0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي علم الإنسان الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من والصلاة والسلام على هادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتح كل يوم سعادة وبيضت القوم أركس يا أمور مصطفى ابن محمد ابن أحمد مكيني غريندي نيو way ñu ngi leen di ziar ci jital señ mohammed muntaha mbolem khalifa ci keli diine yi ñu leen di nuyu di leen ziar di ñu ci seen émission bu jant fenké leral yoonu ba courier gindé kërëm dëpp ko xamul won xam waxtaan yi moy suñu ñentel waxtaan ci xajum ñaarel bi ñuy nuyu mbokki taal bi yépp ak fuñ mën a nekk di ñaan yàlla yàlla na yàlla jéggal way dawla yi yàlla na yàlla saafara way ràgg yi wuñ ñi njàqare yi way jàq yi di siyaare mbokki taal bi yépp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn fu mbokk nekk rek ñu ngi lay nuyoo ko ziara di la ñaanal mu mel ne yéen ngi déglu seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 waaye lënkaloog Kenyar ci Dakar ci 88.6 Louga 94.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci isu yoo maam jaar radiallahu anha abibulahi sëñ Touba nee na ci kaddu gi sëñ Abdoulaye Samb ci xarala gi ñuy am bégte di nuyu mbokk yépp rek ak fu ñu mën a nekk xanaa ñu dellusiwaat rek fi ñu toll woon ci wasiyatu niswaan ci mbindum Serigne Moussa Aka wax ne jigéen ju xool ba tam ku dul borom këram lu man yëpp bur yàlla lu ko gërëm sakkantuma di laale mbaa ngay laale deexa ko gën rijaal yi foofu la jaale ngir ko ko def faw nga tàbbi naar yi kenn mënu laa ram ci mbàkki baari daane ci kàmb yi daane ci kàmb yi dóore doj yi ba mu faatu moom la ca yoon wax cëy kilee ka laatu jëm demagul kër nag ñu taw ko téeméer yowmal xiyaam muy sogalay yàllaa féer déglu lu ma wax la na jigéenu di déglu lu ma wax la na jigéen di mokke ba am lu raw lam bëggoon am barke te loola day addis ngën ji yoneen bàmba ko neetali ma way ko duy fenn jigéenul ansaar ñoo ko noonu nga wax nu la war ci jigéen cib sëriñam saraxnu mooy leen danaa leen ca mosal lu tuuti lo xamne fukk la mu gën ca tooti wala seigne touba wax jigen ni jigen ni lansar ñi sakk won seigne bi jox leen ab denk motax mu ne jigen ni lansar ñoko non nga wax nu la war jigen ci serignam saraxnu mu ne len dana len ci mosal lo toti lo xamni fukk la mu gën ci atoti lol nak ab hadith la bo xamne ñu ngi ci téré yi té hadith bu wër la hadith bobu lay wax hadith ba ni la tedd lafna law an sawja sala من أعد من قريع دم ومن الآخر زديد فلهست المرأة ما أدت حق زوجها حديث بي نانا تا حديث بوب مولا مولاي خادم رسول نتري سي موسى كوايكو حديث بوب دا فا واخني سو فيكون لو أن زوج سالا moy jigen borom kërëm yalla da do ñaari pax bakkan ye genné deret yenen jallu way yum ci mëna doon ci nit rek muy ay buntu di genné detti wa ñar mom soxna sa marko mana falahasatu al mar'a manam soxna sa marko ma adal haqq sawja dabul aqi borom kërëm legal ñu ñew ci lol hadith bob hadith be nek non mom la seigne touba wax fofu hadith bob la dal mana seigne moussa kan ak mom way ko dal dine su dam don touru ci ñaari bunti gis nga de su dam may deret su dam don touru ci ñaari bunti borom kërëm ke fiyete kaw di sorti te modi gimiñum ga ak wakan ya yep di wal wali lu fessel geut ye deut gi ñor xam di wal di toro ci ñaari beuti ci ñaari bunti soof ña and ak mbiru mbiru moy tour ndox am tour ndox xamna gone yeku dul xam mbiru te lola moy sakara sak du borja gis nga ñu daldi yuxu daldi wo jabar ja mudiko mu dekkandiko di naan di muusu di mar di wan deret di mar di wan dara di mar di wan dara laalu soosa ko yittaxul mu jot la war ci xaqam te fukki yëf la ca sart yama xam
1: hadis baan kooku
0: law an sawja sala min aadi min qari دم ومن الآخر صديد واو دم بها موي درت زديد مي موي دتي وانجار لغي نك لغي نك لغي نك فله ستكو ماركو المراه جيجين جما ادر جوخي ووت اق سو جا اق بروم كرم ها لغي نك
2: نقول لي
0: واي فوفو ني ني خامني سو غيسي مو تود باتو درت اك دت akum tour ndox tuddi ci nan ak mar do li ca joxe ay exemple rek ak yi fi mu toll way xamul nit du mat nit du nit du mar de rek nit du mar deut nit du mar am saw du nan am saw way yoonent bi dafa bëgg jangale ak yi fi mu toll ci jigen ñi nga xamni manam loolu ba amon mu defal ko borom ko jut ak xam motax mu ne e ma adat haqqahu sawjaha ma adat haqqu sawjaha defena ne nak doyne rek comme seigne touba nim ko waye nim ko waxe seigne moussaka way motax nima koy waxe toujours de moy soxna yi dafa bari luñu len waxut neena na bu lu bari jangal luñu len ko ñu top rek ara yi ba taxna deug deug amna lu bari luñu manki luñu reere dengi te buñ ñu ko dañ ko xamul xam nga sammu bi da fekk bu ñu waxtaan waye da ci bokk te bëgg na xam waye fekkewul mom kay xana da xey yewi jurga yando wol bu tey saga ba ngor mu ñew rek ndaysan bam yewé jurga dal dem ci rat yew rer dal di teddal fasiyene téla yew ba luñu waxtane ci pinci ma duko xam waye bëgg na bax soxna yit moy bëgg nañ lu bax ndax fini ni gis nga ko luñu woté ci lu bax kenn du leen ci man waye fi leen seytane mané moy seen dig ak seen borom kër té lolu toujours bo gisé moy koy ma ci insister manam di ci wax lu bari di ko léral moy kuñ fi mëna sonal Seigne Touba tax kuñ fi woté daayira mbolo top la wala ngay woté sëkk jigéen ñi wot jigéen ñi nga cey sentu bu dé daayira bi ak liggéey tollu alrabu baké ci xew la ciop jigéen ñi ñi cey taxaw waye lolé nañ xamné kuñ ko mëna défal Seigne Touba tax waaw Seigne bobé tax nak mom mo wax né wala turami ta'ata Allah bila ta'ati zawjika taqisi lola bol sa ku mukko top yalla yow soxna ci ci lu top sa borom kër bi aji ragal yalla mu kawé wal tahlami an ji'ada niswi nga xamné jigaat jiatu digeen hein fi ta'ati al aswaaj mi ngi top borom kërëm do la mer ya ci ben no werante dal ni wax né fa aysuma sawjaradin an sawjati fofi borom kër gëreme soxnam raddi gëreem anha ca mom rabbaha borom bi ni'am ci xéewal lolena dali wax ni amma iza lam yarda'aha abada seigne touba ni borom keur bi geureumul ba faw nak fa laysa yarda'allahu anha sarmada yalla duko geureum ba mukk kon nga bayyi xel ne day rew seigne bi nga bok baxna li nga def ba seigne bi dila nan la am geureumul seigne touba da joom dara ko yene rek momom yi wax sax xamu sax am geureumul seigne touba wax seigne touba mom geureumum du non sungu fu sungel la jayut mayut lepp lewut kon bari na ku koy wax Seigne Touba la la bolel woor na ma ne am nga ngeureumal Seigne Touba woor na ma ne Seigne Touba nangul sa liggey bi lolé da la ko wax rek ngir dalal sam xel ak lolay gëna yok courage ci jëf ji nga def ndax soxna yi dajale seenu daayira wax di yalla ñew jox la ba am lopp mom rek nga mën leen mëna wax waye ak ka baxoon nga leen li ngeen def day bax na waye nak dama bëgg su ngeen delo ngeen gor gorlu ci borom kër ya xamni li ngeen ma defal kat te Seigne Touba rek tax na ngeen xamni Seigne Touba momé mo wax li wax lam wax te muy lu wir nga leral leen ko bu ko defé ku melne ñang ta ñanga xey da dajale won ay tuñum digam ak jëkëram fañ ko ay at mba ay wër mu xamne mom mi ngi ci erreur bu graw te lolu bari na ci dañ ci xoxni bare ñi ngi daayira amna ñoo xay bañu gëjë ronu seen nek borom kër kenn xam man at la té man luma ci wax rek ay nitamay wax ndax yalla na dogal na nit ñuy dund lañu dund ñoo ñoo di wax loxay amna la sax lepp luma ko wax waye al isaratun tak jinjiray kon nak soxna yi ngeen yewat ci walu seen borom kër yi loolu waxu ñu ko ngir bëgg ku defal seeni borom kër xay ndax am nañu dañuy japp ne loolu soo koy wax danga koy wax ngir nangam waaye dafa amoon solo ñu leen koy wax ci daayira yi suñ daje ñu leen di fàttali di leen xamal li seen rôle ci diine ji xam li seen rôle ci seen néegu sëy ndax loolu tax bu ngeen leen bëggee jariñ loolu ngeen leen def te bàyyi leen a dig loo xam ne mu ngeen di dig moomu leen ko bàyyi leen digee loo xam ne la ngeen di digee moomu leen ko àjjana yàlla moo ko moom kenn moomu ko ab yonent momu ko kenn momu ko yalla moko momal bopam bami bind aljanam ab yonent fekke wul kon yalla momam aljanam bami bind nit ngir mu jaamu ko yit tagul ab yonent diso ci kenn aljan lolé bamal mu ko bind ngir mu jaamu ko da am lum ko deul ñu ko tudé batu aljana waye bam ne sa su tudé aljana rek lamuy wax day gis ne yalla ci bop sax day gis da ci tek ne ñaari wahidal mutaqqil lay wax ajjan yi xay del nañ ko way ragal yalla te moy ñi jëfë ndigal yalla yi tay baye ay téra kon jigen ñi nax yi ñu leen nax met na trop nax yi ñu leen nax met na trop muñ bëggé ñu jariñ ñu nañ leen wax li am ku ko ci gëm baax na ku ci gëmut ah sa bop waye di leen dig lo xay la nga leen dig wax te yalla mo moko xamoo ci dara umpu na lool mom ngom te mu ko raw waaw kon nak ñu delu ci waaw yi rek soxré xom dañ lay méré ñi dul ci nelaw yi nit ñi bëgguñu ko yeewu bëgguñu ko yete wi ñi nga xam ne it ndaysan seen bakkan lañuy ki dañuy lool li ngay wax du leen arrangé wala ñi nga xay xam nañ ni li ngay wax ni moom ci loolu la waaye ñoom dañoo de ba sëxiñ ca ci sëxiñ ca mënatuñ caa dellu gannaaw mere la waaye ndokk buñ la meree te li ngay wax moom ñun sëñ tubaa lañ fi nekkal li ko ko sëñ Moussa ko waxee am na fu mu wax ni maa fi nekkal sëñ bi ku mer sa ku mënu ko ku dëpp ko ba lan loolu ah ñu ne loolu rek la ñu wax waxuñu ko ngir kenn lenn ndax ñun sax jubuñu waaye nag soxna yi daal bëggoon nañ ngir leen gën a sensibilisé di leen yee ci niñ war a nekkee ci seen néegub sëy ndax problème kon ak saaxir bi daa di wax nag ne loolu la sëñ Touba tontu woon soxna ya waaw daa di wax ne daal ne fukkeel bay fukkeel baa gën a wayaf ci yenn ya jigéenu lansaar ne ko bol wax yenn ya loolu lañ ko wax ne ko bol wax yenn ya keroog ba Cheikh Bamba fanaa ne làmbañ kër bàyyi soxna penn de touré neel kañ loolu kañ la neel kañ góor ñaa jigéen ña jaxasooy siyaara ak fóori yaag kaang yaag ak dongay daara jigéen laaj Cheikh Bamba laaj gu mel nii keroog la leen tontu addis bu mel nii aywa ma wax laati la war ci sëriñam ndem bëgg naa am ak cofeel am gërëm na sëriñam defoon ba andi ko këram di ko dawal di ko mabaan bàyyi këram yéene ko lépp loo am di neexal di may ay junneeki yëf ba jeexal bis bu ñëwee foofa ba toog kër sëriñam jëm bëgg naa am doomi barke fa këram foofu dafa bëgg a wax ni xam nga ni léegi la waaye sax ba léegi sax waaye bu njëkk ngoro metti woon na ngoro danga ko daan def ay at loo bay sànni ca dawaat te man nga loola kat man nga ko ay at yoo xëy lu tax sa soxna si dañuy dox sa digg ak moom kenn du la ko jox saa soo bayee ndeysaan ak mbay ni mettee moo nga xam bay bopp nga doon bay soox nga yore woon ngoos yaa xam loo doon bayee wala nga topp ci machine yi comme xam bay ni mu mettee xoolal naaj bi ni mu tàngee fi jamono bi xoolal dugub ji ni mu niw xatax nga ne ci ruw di góob xatax bi waaye soo bayee ba lool li jot ba nga jaay sa gerte lañ la rëddaloon nga dem dugal ca dara demati benn nga nooraani utiloo ci rek bu naw jotee nga bàyyi ndax booba looloo fi am ay at ndeysaan ngay ngoro juróom-ñaari at wala ñetti at wala ñeenti at wala at wala ñaari at nga di ko ngoro loolee nag la wax ni nag bu yàlla dogalee kookee nga xay lu mas a dajale yët la loola la wax ni nanga ko bàyyi xel moo tax mu ne ma dellu wax laati la war kib sëriñam dem bëgg naa am ak cofeel am gërëm na sëriñam defoon ba andi ko këram di ko dawal di ko mabaan bàyyi këram di dox guddi yorog tor sam topp guddi jaan yeeg lépp ni ci àll bi ngay doxi ngorog yooyu yëpp dañ ko doon def yéene ko lépp lu mu am di neexal di may ay junneeki yëf ba jeexal loolu bee jaay na gerteem fi ne kay moom torkal la bu jeexale nag doog a doy wa nooraani léegi nag gis bu ñëwee foofa ba toog kër sëriñam jëm bëgg naa am doomi barke fa këram na ko fay di ko dawal di raamal te xamne moy borom ba mo koy jaamal lupp serigne sonnon ci mom mu fay koko ba wess ko ba wess ko ki ma ngi jégul soñ mi lum ñakkon ci mom mu ñakko bom yitte wo dara lulul neexal ko tay seralop xolam ba bo xeexal ko ngoro dafa metti wo ben hakim dafa ne munsu 40 sana كان الناس يتمنون كثيرة الأولاد أما الآن فهو يقافون من إنجانهم وكان الأبناء يطيعون الوالدين أما اليوم فالوالدين هو يطيعون وكان سوج سحلا وتلاخ شعبا أما اليوم فسوج سحب وتلاخ شعب قل الله رك جمعنا جنيه مصابقا borom xam xam bi dafa wax ni ben hakim dafa ni munsu 40 munsu 40 ben la rek de 40 munsu 40 sana dirum ñun fukkat wala munsu 40 sana dirum ñun fukkat kala nas yetamnu kasse aw nit ñi dañu doon mibit bari doom legi nak dañuy ragal jabot gi bu ñeuk doom yi wa kana abna'u يطيعون الوالدين وبدن يون توب سيني باي اما اليوم فالوالدين هم يطيعون لكن بوي جوري لك يون توب دومي وكان سواج سحلا وطلاق سحبا بنجك سخنا دا يوم بون لول واي فاسي جافي لول واي اما اليوم فسوج سحب وطلاق سعل واي لكن سخنا دا جافي واي فاسي يوم waaw waxin la ndax soxna nga tay jafé na ndax amna dëkk sangam yoy bo fa démé da ngay may 1 million akup iPhone akup sewo natal yoom nga xamul rek moy kawruk doom adama go xamné dañ ko defar bam lissal ko rek diko jaay ay juroom ben fukki jooni ñi diko jaay dal bari na pré yoom waaw xamna dal amna ci yu koy jaar amna yu ko sax nak té kawaru nit dong la nak ko xay nit yow moko tax moko do moko am ñu defar ko lissal ko diko jaay lu seer waye fi ni bo fa démé premier cadeau lol ngay joxé so joxé premier cadeau akop iPhone marque la ci téléphone yi ñu ko xam légui joxé sa wonu taral way la ci gëna doy war moy tiaxaan yi ñu tay doli naw taxan ngay doy war wajibi haa legui nak buñ xolé kon jamono ni mu doy war yaq yaq yi legui fasé yomb lol gajigal rek ñu tass té fini non la soxna jafé ndax jafé gi moy soxna su bax su la nango diggal top la deug yombut waye bu dé ci walu financement yi kit galong lañ cey ñak ci yere yang koy xol mom dal ñepp xam nañ ko rek nga ngay woy xey rewacc naw
2: cieñek fm
0: mbokk mi sax am way na message ne ma amna luñ cey lo luñ tuddé aimé time xam nga aimé time yoyu ay pocaxan yu bon yo xey bu ñu suwala tak ji lañ koy def kon yépp foye taxan yi nga xey légui legui nak muradi wax ne ki def lolou daldi futti ko ngir leggeyel bopam dedet ak ceguma fofu de wa kay ba mune lab serignam sonon ci mom mu fay koko ba wess ko lam ñakkon ci mom mu ñakk ko bum yitte wo dara ludul banni ba neexal ko tay seralup xolam ba bur xeexal ko mom soxna ci daldi futteeku ngir liggeeyal boppam ngir adinaam ak laaxiraam ak di doomam waaw liggeeyal boppam ngir adinam ak alakhir ak do nga xey jigen fop ñet sey da ko wara sey ah jigen jo xey nak mom da melni xari kamara rek mom su bopam la nek legi xolul luy jari ay doom xolul alakhiram xolul dam ah su ko defé ko defé ta sax ca barke dal ko dal domam dal setam ya bur jegal ko kon liggey bi day wacc ba ci seri sax dañ ci jariñu liggey jigen ju bax ju top borom kërëm seet yi sax dañ koy bénéficié wu yalla gërem ko mustafa gërem ko ñepp gërem ko seriñam gërem ko yawma xiyam mu daldi wi ginaana kibam ci paxam fatimata ak ridwana ci pam baxam te waji wolof day mom ma debat bobu xeyna nako xam day no xorom la di yalla gërem ko mustafa gërem ko ñepp gërem ko serignam gërem ko yawmal xiyam dal di wi ginaana ci pam baxam fatimata ak ridwana naw moxle denkep sunu serigne mbay jaxate lam lebu won ngir wa kërëm doy naxati waye sa melne waxtu wi waaw nen na wa kërëm kuy toggati reer te bëgg fo ayeti sun digënté leer waaw digënté leer na waxtu wi la jëf ñu jéggu mu waxi seigne babacar jaxati joju ngi ñew inshallah no ngi sax di siaré soxna yëm jaxate bint seigne babacar jaxate ak mbolem njabot gi ngi ziar ñep ñaana tawfiq mbokk yu jaliya ngi siaré seigne cheikh ñang soxna barki la soxna khadilo soxna khadisi la imam cheikh diop ñi ñuy señ sia mar ndjay ñom señ cheikh ak señ biram waye señ mbay yo mi ngi fofu señ dam mbay borom kafé gi mbokk yoy ci garage bi garage taxi man yi fofu señ goora mbay mi ngi fofu señ jagatin señ mori señ mar ndjay ñaari mustafa yeb señ mbay señ geng soppé yi fofu xalid yi wëlëre yi ñu ngi leen di sé sëñ mbay tagé soxna kemb jaay sëñ daouda sall mi ngi fofu waaye duñ fàtte soxna ngarti diob ak soxna kure thiam soxna mbeen mbay soxna awa fay soxna ami thiam soxna nday ngom mbokk yooyu ñu ngi leen di nuyu soxna mbeen mbay soxna ñi nday ngégéen sëñ abdou loum sëñ fallu diop soxna fatou sekk soxna nday sall mosa ak soxna nday sall sanc camara mbokk yooyep jant ñen na leen aywa soxna serigne omar lom mi ngi fofu mom itam baye omar lom ko njabotam serigne abdoulaye sey sant bayam mi ngi fofu mom itam ci aliya ak mbokk yooyep ngi leen di nuyu baye njay mu fele ci daru khadim soxna ñanga ñi ngi siyaré mbokk yooy bay mor fall mom serigne abdoul khader soxna fatou fall mi ngi fofu soxna kuna yaak mbokk yooy soxna mariam fall mi ngi fi ci essence d'argo soxna fatou jobo mbokk yooyep ñi ngi lay di nuyu ñi ngi lay di ziar mbokk yele ci barab ya ku melne serigne ousmane diouf serigne ousmane diouf serigne cheikh lay serigne bay sek munawir bunyan bay cheikh lo mbokk yooyu yëpp rek bàyyi Modou Bey Sarr bàyyi Modou Fay mbokk yooyu waaye sëñ Amar Amar ñu ngi koy ziara waaye duñ fàtte sëñ Idrissa Wade pale ca Baye Falke ñu wëlëre la ñu ngi koy ziara bu baax di ko ñaanal tawfiq tey ci sangaale bu daari ni bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn mbokk yooyu ci 30 mbakke baari ñu ngi nuyu Baye Fallou Diop sëñ Abdou Seck sëñ Abdou Niang sëñ Mor Seck soxna awa fay mi ngi fofu sëñ Badiou bëgg cere sëñ Modou Ngom soxna mbay mbeng mi ngi fofu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar bàyyi seer isin ay sey yop isin galas seigne fallu cham batikatu morle mi fofu seigne fallu nyas mi fofu ci garas soxna ami jaga job salem soxna khadija sona yayi fofu ci marché seigne sidi soxna bu se jaxate ma nga fele ci daru man nan soxna mam antakan soxna mam jaara ciow ak mbok yoy yep ngi len di nuyu ngi len di ziarra ngi len di ñaanal di ziarra mbok tar bi yep fu ñu mëna nek rek ñi ngi len nuyu alaji kombendo ñi ngi koy nuyu diko ziarra di nuyu mbok ñamur yi seigneum di war dañ ngi koy nuyu fofu ci cordon jour seigne cheikh mam kier no mbay seigne saliwu mom seigne cheikh khadi sunu xarit sunu serigne mam kier no mbay bay serigne tey ñi mbok yoy mbok luuga ñi ngi nuyu mbok njamur mbok njañ ndam njay mam mbok keur dama keur juga keur solay ba keur mamul ki mbok ngewen cialen lamdu takku basap mbok fay yewo mbok ndem ñang ajeratu ko mba jom bo xam ngi fofu soxna awagi ak mbok yoy yeb ñi ngi leen di nuyu ñu leen bëgg di nuyu ci ñeex FM 88.6 ci la seigne Bada Seck sama serigne ñum da ñay mi ngi fofu duñ faté comme ne seigne Bara Diagne seigne Bapa Ndiaye mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré seigne Jaga Diop mom seigne Jerry Wadane mi ngi fofu seigne Modou Ndiaye soxna Ndiaye mi ngay mbokk yoyu soxna isa fofu ci gannaaw raay seigne Alaaji mi ngi fofu waaye soxna isa male ca yoon potu bëgg fallu soxna isa jaaj bëgg fallu ak seigne ak seigne adama jaxate mi ngi fofu seigne adama jaxate bay fall seigne bassirou gueye mam mam cheikh mbay imam mor gueye mom itam ñu ngi koy nuyu di ko siara fofu ci lugal mbokk yoyep ñi ngi leen di nuyu bu baax ñi ngi leen di siara di ziaré mbokki daaru gay ak liko wër mbokki fay yewo waye mbokki kuyar mbokki mbayen mbokki ndekt ñi ngi leen di nuyu mbokki touba sam gay mbokk yoyu waye mbokki mbokk yoy yep rek mbokki ngeen sar ñi ngi ñuy seigne yarma sar waye mbokki makka baragi seigne omar wad ak ñoom seigne cheikh ñang ak mbokk yoy yep rek ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di ziaré ñi ngi leen di ñaanal Aladji Papa Kodé lo représentant Khalid Sall Kouloumour ñu ngi koy nuyu waaye di nuyu mbooleem wa kurelu jeewal bàyyi wuñ kenn ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal tawfiq tey ci sans daalim assalaamu aleykum wa rahmatullah
2: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbacke Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbacke ba ci alhaji mohamadou lamine bare mbacke fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbacke mboolem xalifa yi serigne touba cheikhul khadim yi le seen émission xulafaul khadim bis bu yàlla sàkk dina leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo jant bi FM 95.2 fii ci touba Hassoul Mahab ak serigne imam Niang mu serigne modou mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulaf

samawati wal ardi walam yattakhidh waladan walam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Qawli la ilaha illa Allah. Muhammadun arsalahu al-ilah. Lillahi tubtu min jami'i dhanbi. Lillahi tubtu min jami'i dhanbi. Wa minhu atlubu safa'a qalbi. Huwa allazi nafsi wadi'atun lahu. Fi abadin ma'a allazi faddalahu. Qawli la ilaha illa Allah Muhammadun arsalahu al-ilah. Lahu salatun bi salamin minhu. Tarzukni akzan wa fahman anhu. Donc ñi baye xel ci sen ndojo jant bi FM Touba 95.2. Dañuy baye xel ci Tianyere FM Dakar 88.6. Nikulon tam ngeen ñu ñi mëna baye xel ci Lerk FM Louga 94.6. Dal leen jam ci seen jotaay bi di Olofaal Qadim. Mu jotaay bi ñu waxtaane Khalife Serigne Touba. Tammi am bis bu set ci waxtu wi insha Allah. Ñu namu ci rek di taatan ak rot ci seen tedd ngey jikko. Waaye seen doxin ak seen doxalin mu sell ci lépp di njariñu gacce. Di yeesal sama jant te yeesal sama jaayante. Di feddali sama cofeel ci sunu sangu sunu serigne Cheikhna Cheikh Ahmed Al-Qadim radiyallahu ta'ala. Yalla ñu nangul ñun ñëpp. Waaye itam yalla ñu ko yalla sunu borom digal di fayal. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna. Moolem suñu kilifa yi diine itam am nañu yéene suñu cant ak suñu nuyoo ak suñu ñaan jàmm ak tawféex kenn ku ci nekk mu fekk la fa nga ne ña ca jiitu it yàlla suñu borom di leen di defal leer ak yërmani ak ngërëm. Di siyaare nag tey ñaanal borom pasé bi ak mbégtéñ Cheikh Mohamadou Muntaka. Yalla suñu borom doliko kulla shay'in yuntaka. Cheikh Mohamadou Muntaka yalla na fi yagulul tabir. Mom lepp luñu yene ci likel Khadimul Muntaka yalla na ca wax ta jef ca lu koy bepp ñort. Waki xariti way tewli fu fi way mëna fété rek ba tay ñu am yene ci suñu nuyo ak suñu cant ak suñu ñaan jàmm ak tawfiix ku ci nekk mu fekk la fa nga ne dañu li ñuy sàkko ci yéen itam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiix te ñaanal ñu njub ak ngërëmul yàlla ñaanal ñu itam njëggalu yàlla ak yërmaneem. Maa ngi koy ñaanal ñëpp nag rawatina bépp jullit boobu jiitu na ci këru dëgg ga. Nu lay wëlbatikuwaat di sàkku ngeen ñaanal ma lépp lu may wax maa ma koy jëf maa ma koy jëflante. Man lépp lu may dox mbaa ma koy doxal mbaa ma ca yëngu mbaa ma nekk ca mbaa ma wane ko mbaa ma mel ko. Kon sama yëngu ak sama dal sama waxee nag sama jëfiin sama doxee nag sama doxaliin maa ngi sàkku ngeen ñaanal ma yooyu yépp na tegu ci njub dana tegu ci dëgg bu ko bakkan lal bu ko àdduna lal bu ko bànneex lal.

teguita mu kimandu te na tegu ci sel kon na yalla rek tax tax ñu bëgg teunk ñu bi nak ak ziar bi ak ñaan jamm ak tawfiya ci baatu jamm bi di assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi dañu bëgg ñew ci positif mbokk yi dañu bëgg ñew ci yermane mbokk yi dañu bëgg ñew ci deggu ak deggal kon dañu bëgg ñew ci dogu dañu bëgg ñew ci kilifa gu mat kilifa dañu bëgg ñew ci xam xam ak jëfé xam xam dañu bëgg ñew ci jëflante bu rafet ak yene ñepp jamm bëgg ñepp muccu hakim bi nga xamne ay hikma feñ ci waxam hakim bi nga xamne ay hikma feñ ci jëfëm ak jëfëlantem way hikma tam feñ ci aw doxalinam jambar ji moy borom jotay yépp ay rawatina jotay bi ñu bëgg rek di tatan am jangalem di ko jema yaatal kem sim katan ndox lepp ñariñ la cheikh mohamed muntaha yann fi agulo tuwir mom day kuñu wax ne la cheikh mohamed muntaha tuddu ko tuddu yermane xana da nga nan jeru ngey tuddu tour wi neel borom yermane doyna sekk ñu xam ko wala nga ni yermane doyna sekk ñu xam ko ku ne cheikh mohamed muntaha wax xol bu rafet tam woné ko ci ay doxinam ak doxlinam ak jëflantem wax yene ñepp jamm tam woné ko ci waxinam ak jëfam ak jëflantem ko xam ci amadou muntaha da nga néma lo ci wax rek dess na bayyi nga ci dara lool motax ñi gis na sa su jafé jafé amé wala khat khati jamono am da fay dal di taxaw rek ngir lijeenté ko ci zahir wañi lijeenté ko ci batin su mo xé lijeenté ko ci batin nak moy jëfëndiko ngannaayul julit ca moy ñaan way ñaan nit and ko mbolo da fay gëna yaakaaru waye mu bok ci li nga xamne dana tax ñu mëna am yaakaar ci nangu ñaan ñu lal ko ci ay jëf yu baax yo xamne dañ ci def tawassul ben sak sarax jéggul dafa melni lool bu doon ndab day moy likoy raxas yaw da ngay ñaan nak bëgg ñu tibal la ndab lañ lay tibal raxas ko bam set dañ sax ki lay tibal sawar waye lañ lay tibalit dana ko ñoal bu ko defé tam bokk na ci waccay yi nga xamné ku ca nekk it man nga ca def tawassul ngir yaakar nangu ñaan bokk na ci tawassul yi nga tawassul ci alqur'anul karim wax yalla la to bepp barki mi ngi ci bir moy nday zikr askar yeb man na ni ci mom la bayiko mo len jité mo mel kon askar yoyu mom alquran mo len jité kon moy nday zikr motax mo ci bopam sax tudé nañ ko zikr bu ko defé nga doré ca ñewitam ci jëmi baat ba nga moy jëmi zikr bi moy baatu la ilaha illallah way tam xéte askar yi bari na as-salatu ala nabi ci la bok da yalla sun borom mo ñuko digël ganaw bu terele sidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci mom mu ñëk ko def ak malaakam mom la nang koy defé ak malaake nañ koy defé yalla rek moko xam waye mu digël mbolé way gëm nañu julli ci yantabi sallallahu alayhi wasallam te selmal mu bari doole lol de leer gassé nikko non xéti askar yi lol tax cheikh mohamed muntaha
ak it xam gi mu xam ne bari na ay musiba ak fitna yu am ñoko fagul suñu bop ci lolou day feñ sax ci ay wax mom ci muntaxa dal ne lepp luñu dar rek ñun da ñoko tek suñu bop wa lu melne xeti mana wax joji day dana ko di wax deg nañ ko bok mu wax ko kon su boba dafé laaj ki nga xamne moy téggé di téggé di def di dindi comme nim koy waxé mom ci muntaxa ñu delu ci mom nak waw bu ko defé tuup djéggulu recc recc ñum tay ndax do deug doom adama ak lompañam man nako yébé sétane man ko ci lu bari top bakara banex yépp doy deug doom adama rek la cheikh mamadou muntaxa ginaaw mom day cheikhou tarbiya di cheikhou talim di cheikhou tarkiya motax day xam dafa xériñ ci xam jangoré yi xol di metsep xol bo xamné dal xam lañ moy jangoro yi mu fajj ko kon mom serigne bu mat serigne la cheikh mamadou muntaxa motax bu jafé jafé amé day xamné data ba deug deug wala bok sabab sa day delu ci ñun kon nañu tup jéggul suñu borom raxasat ndabi xol yi na xol yi kat bu takké day melne yalla sun borom def ca yalla dara tawuko waye day dafa melne lim beug mom sun borom moy ndab lamuy def na fek mu set wata sey mun taxane kon nañu raxas ndab bi gra biñu ande suñu ndab tek tamni ko raxa ci tuup ak jeggulo way nañ ko netta waye taral ko ndax kiñ koy tajal ngir mu defal ñu ci koko day ko mag kon ndab yeen koy tajal na rafet na taru nañ ko décoré ci naka ci alcorane karim war sa mun taxadi wote ay ndaje di diglé ñuy tuup ca budul ndaje yit saasu dajé mbolom ci xew xew bu mëna doon bo xamné dañ ci jël cadeau di wax dafa melni dañ soñé jëme ci tuup ci yu bari ak jéggul suñu borom rafatal suñu julit ta fonk ko rafatal tan suñu talibé jëma xam sëriñ bi lool lepp da fay doon lo xamné day delu war ci jëma defar xol yi motax mu wote mu diko wax lu bari waye nak rawatina ci bis yami wote nak far digle ci ñuy sak sarax di tuup delu ci suñu borom buñu raxasse ndab biñu décoré ko na defar ko ba mu rafet moy ndab xol yi ci jang alcorane motax muy wote am jangu alcorane ay kamil yu bare ñi diko fi wacce diko dajé ci juma ju magge muy fess del ba ci ñi am gant nek ci yeneen penc yi ci Touba ba ci fudul Touba yi wax nañ ma ne dess na ko fa taxawal waye tam xéti askar yi ci dess yépp tam ci khassay di Serigne Touba da am na mbolem manay ak sirup la ilaha illallah ak xéti tasbihat yépp mané so ci dugal salatu ala nabi lolu mom da fess del ci mbindum serigne bi sopp ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak baye ci xel aje sax batu la ilaha illallah da xamné sunu serigne néna lepp lu nit ki di tuddu moko gën lepp lu ñu tuddu rek tuddu baat bobu moko gën néna sax fa ko luma an karo fa yaxsaru kep ko wedd batu la ilaha illallah dana perte juñu ta waxu sunu borom yimi wax le batu la ilaha illallah mo gëna mag ala zikrullah akbar te mo jitu wala tu jadilo mama xelo ci masaliku jinan dan kuma laaj
sama tektal demal rek ci la jitu wala tu jadilo wala zikrullah akbar kul man sa'alani fi li jawab qabla wala tu jadilo ahli kitab mo waxe tam ci tassawul ci xaar ne babbi kep ku koy wax and ak tewlu ci sa xol koku dana tonew dana bonifiso cheikh muntaha daal wote baat bobu te ko ci loxoyal jabatu mam cheikh ibrahim fall ci nitu seigne hamdi yalla ci mom yokataw feex ak wir alquran jil mu wo ñep waye ci nitu ci mom raqaban ci wada fadal and ko rabi tabi fi ci touba ci nital seigne khali jaxate ñu mandal ñep ak yeneen daari ci dess yep nak ñu ci bari ku man rek dang fa teew qasaidi mu wowa yep ñoo xamne dana yitt wo qasida ci boy bo mané xana yeku jilit rawate na sama na bepp murid xana way nak jittal seigne amsatum seigne sohibu ñu koy siara bu baax di yassal ci num jall ci wajurum yi soxna momi bu so ya xamna mo fi bayiko di suñu wajur loolu ko bax ku lewet ku bëgg mbokk ku bari yitté ci mënam defal ko leer ak yermane ciara seigne fallu seigne sahibu suñu lepp ma sha Allah ci ciara seigne abdou samad ko baye xel bu baax ziar ci ma mariam seigne sahibu di suñu fété di suñu lepp rek mo nek bëgg ma wax ko ay soxna mam xarit ay badjal la xarit la lepp la soxna ma amit lo la wax mom badjal la xarit la lepp la ndaysan seigne amsatu mom mom seigne sahibu mom lañu jital ci walu jangu khasside yi seigne muntaha digli ñu diko taxawé ci digënté diko yalu diko durus té duñ ko dacc mo xam dañ ko yalu wala dañ ko gëreel ajit ñi xam dañ ko yëkëti mo xam ay kurel la sama xel dem ci wa isbu tarqiya ñi té señu su djop momit mo and ak señ amsatu mom señ sohibu ñi taxaw ci liggéey bi taxaway bu am solo waye tam moolem ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci khasside ci ay kurel ak ay ñi jang benn benn ñoom ñep da ngay gis ne dañ ci taxaw ci bis bob muy bis bo xamne bisub tub la waye bis buy leral xol bis buy fexal xol la na ala bi zikrillah tatminu qulub xali day gëna dal refref ci day bari xam nga bu jafé jafé jamono amé nit ñi dañuy tit nit ñi dañuy jaq waye da lay woor ne bu seigne muntaha yëkëté kaddom rek lo lepp day dal di dakk waxuma la ne bis bobu na bu jotté ñepp am ñoo ji am jël soxla rek muy djublu ci sunu borom ci tup ak djeglu ak jang alquran jang khasaid def zikrullah lo xamal xel day dalat jaqare day toxu waye dañu gis na jafé jafé itam day dal di dem cheikh muntaha non mu ñu ci taxawon nga xamne lolu tarbiya la bo xamne bis yu mel non serigne touba dana bok ci ak tarbiya am bi mi tarbiya xol yi ma len zikarlo amna jamono batu la ilaha illa allah lañ doon wax wax nañ ma sax ne amna jamono mom moko da debbel bopam boba tamali guñu jang khasside wa ilaha illa allah gu deugar nga awuko ba ni jang khasside yi am yoy yep nga ci biir batay teewut mu digle la ilaha illa allah gog ñu ko sikar salatu ala nabi nga xam yep tam ñu ci khasside yi batay lolu kon ci xéetu tarbiya la ndax da ngay dem am yag da ngay gis ne lolu luy fur xol la waye luy defar xol la ci amul mu taxa lolu lañuy yene kon mom ki defa ko mat ki difa la ko xamne buñ la waxé ne yene ñepp yene na ñepp muccu ay jéego mi mu tek ci lolu ci walu batin la wax
ci walu ñaan waye ci walu sahir tam da ngay daal di gis ne day yëkëti alal ju bari tek mom ci mbënn mi la mo xam ci yeneen la yo xam nit ñi dañu nekk ci jafé jafé kon loolu lepp ay taxaway lu yo xam ni ci la fa gumat ki difa rek bu yeneen ñepp jamm am yërmane bëgg ñepp muccu tay ak ëlëk moy taxaw non ci am taxaw non la mel yalla fi yag te wir waxtu wi ñu dabay doon ci dess inshallah bak waxal borom tuba ngi la khulafaan khadim ngi ni waxtaan leen di lu war leen di lu war ñom ne tepp yalla yalla tan dañu fetto yalla yalla fetti fepp ku leen top yalla gindi ko ku leen sop yalla sop ko ku leen jublu yalla jublu ko ku leen jublu yalla rabb ko ñe jitu yalla ci borom yok leer ki yermane ci ñom ki fi nek teji borom passe nek tim cheikh muntaka yan fi la yag do teer di siara bu baax soxna mamati cheikh wala faadal siara soxna soorom ci bisiru soxna bintu job ñing koy baye xel soxna mamati tam ñuy siara tam batay soxna mamarem mom ba ci imam ak jabotu ba ci imam bi yep nak mo ni sarax bobu kangam bobu ci ñi lepp ma sha Allah ñu ko fatte mu di siar ba ci alaji buso mi jeewriñ je ba ci barabu ci imam man ñu ko tek ci loxom ku ñu baye xel di ci ñi lepp momu ta ma sha Allah di siar bu baax tam tuwar kala mo ni jabotu ba ci imam rek soxna mam fatte ak soxna aji sun abdul hat sun sun jili sun basiru motra toftale mo ko nak ci magante gi dama ko wax non rek wa dama ko wax non rek bu ko defey di siara bu bax tam soxna may mon ak cheikh khadir tuwar kala di fatlu ko soxna am fet ci mon cheikh mustafa tan sun borom diko defal leer ki yermane siara seigne ahmed rafay mon soxna fadal al imam di sunni lepp ma sha Allah sun nam cheikh may mon soxna fadal di ko fatte mok tuwar kala borom passef ni di baye xol bax di digal ci sabab jam ni ma jale jitam jambar l'islam ki nekkon khalifa bu ñëk ci cheikhul khadim radiyallahu anhu muy cheikh mustafa karim radiyallahu ta'ala anhu mu nekkon jant be fim touba ci xarle ci ablaye sam ak ñum andal ci ñu fm dakar alaj ibrahim ci seigne alou ñay leer ge fu ngi be ci cheikh nok ñum andal ci ak jibal ci bo jek ak jek ak jeri ñu ko yeen kep ko dekk baangi dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Toubalouga sur Diantib FM, Tchener FM et Largué FM.
2: Yalna nu jak lol, yalna nu jub lol, yalna nu gën lol, ñepp te ñangle, yalna fi sebbi, ci bo mu xeppé, ndamba mu sappi, te baña sonlé, ñu ne ci ñabbu, jotté ci ñepp, jito ci ñepp, jallé ci jallé, yalna fi barké, bepp ak ña barké, dal ñepp tekki, mu saf te saflé, ku barké wacci, yalna fi wacci te fara fi wacci gaayu nu sefle yalna ñu wacce barkete wacce ñañu ko wacce ci nin ñi sewle yalna ñu wacce barkete wacce ñañu ko wacce ci nin ñi sewle yalna nu jub lol jubum nawet lol gën ko ne mbay lol gën ko lewet le nawet bi yalna yi bari ndox ak mbay lol ak jariñ tay deug ke degle ubil nu buntu buy jariñ te daldi ubudul jariñ te may nu tawfiix ak jariñ faw ak dugub ju bari lool xëppnu gerte gu bari gu werte yëkkati përee teg mu ca kaw gaa yu bari yu ràññiko ràññiku lool foo dem ña ngay watee kawat foo fëtewul foofa du wat foo fëte nag foofale wat wat nga ci jii jamono lool funu ne yal na nga fa ne foo nekk yal na nu fa ne yal na nu ànd ci lu ne te bari jàmm ak doole lool yàlla la farle ba nga wat na nga mu farle ba nu wat teeg ëllëg bu ñu nu wat ci génn wet waane nga lool yàlla la farle ba nga wat na nga mu farle ba nu wat teeg ëllëg bu ñu nu wat ci génn wet waane nga lool na nga nu may wetalu biir ak wetalu biti wu wóor def ma ko buur ak gaayu buur di dimbalee ka bége lool trikki def ma menn ngaax moo xam ne nii day wati ngaax faw te kenn du seeru ngaax mu ko wati diisal nu lool na nga nu may gerte gu diis ak jëfi yiw ju diis a diis te lu nu bëgg nee ko nuus jox nu nu jël sant la lool adduna baaxal ma ci lool laaxira yéemul nu ca lool may nu ci yow lu jafe lool lu jafe yomb na la lool ña dee fi ñee teeg ëllëg nañu ni ñee teeg ëllëg

0: makingeram ak itiranga ak deram sudulon dala ko am budul ko may yow dana bon nga nu may katam gunuy sante sama yi nga nu may defal nu it barke ci mbay naat bu ñew nanu fa gën naat bu ñew may nu dugub jibare ak gerte ku sepp ba ken du day ni nu dugub ak gerte ak sebe ku fan fagul mu wërsek bu bari ak fan wu sut fan yu bari ak gaayu nangu yu bari yoo xam ni lépp lañu man mboolem sunuy pexe na jub sunuy biir yépp na jub sunu digg ak yoyut na jub faw musal nu it ci fen dakkul nu mboolem ku nu siis fegal nu sarwiis aku tiis bul bàyyi sarwiis aku tiis muy jëm ci nun mbaañi fi nun bu kenn am ci nun yoon ndare ko aw ci ngën ji yoon te yaa fi aw ci ngën ji yoon sarul ni medd ak mépputan medd nanuy soree sori ku cay masit nanuy sori faaw te yow bu nu sori jigéenu def mu sangatan leeral nu leeral fu nu ne naatal nu naatal fu nu ne neexal nu neexal fu nu ne nuy sant kay fekke déwén li na la sant sant ren cant gi yàl na raw déwén déwén ji ñëw nanu fa gën fopp te teewe ko ni ren dol nu xam-xam njariñ bu ñuy fegal lu dul jariñ fa waka ñoot di li njariñ ak i ngërëm jëme ci nun yow yàlla yaa yaatu te yaatu yërmande yaatal na yow mii ci yow ak sa yërmande tabal na nun ñëpp ci jëpp yërmande
1: alhamdulillahi wa salla abada ala lasibi lana xudda bada الحمد لله وصلى ابدا على اللسيبي
2: السلام عليكم ورحمه الله
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM Tiener FM et Larki FM
2: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بك جولي دي ماغي لين دي نويو راوتي نا بوك طالب بي كي دي وقتان اك يين نك موي سين خريط سين بوك سيرن عبدو غيري ديال ñu gën koo xam ci Rijal ñu yor garab yu wér te wóor yoo xam ne dañ koy jaay ba noppi garanté ko loolu moom bariwul ñu ko ñeme wax ci seen garab garab la yoo xam ne dan la koy jaay ba noppi garanté ko mbooleem feebar boo dégg ñu wax ko fii am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg dellu siwaatal fañ la ko joxe woon nga delloo si ko ñu jox la nga joxe woon garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajee insha allah rabbi waaye garab gi may njëkk a waxtaane ak yéen nag mooy góor piir 100% kattan garab la goo xam ne dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo am néew doole buñ ànd ak seen soxna dañuy gaaw a jot seen bopp wala sax balaa ñoo ànd ak moom jot seen bopp wala ñu yor ñett soxna mbaa ñeent wala sax benn wala sax amaguñu soxna te gis na ñoom néew doole gu tar mi ngi ci seen bopp mi ngi ci ñoom ñu bëgg a saafara loolu door a dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba noppi gis na bu ñu ànd ak moom dañuy néew doole lool lool lool looloo tax ñu dem gëstu ci garab gii nga xam ne ñu ngi ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yoo xam ne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nag ci njàndam ba nga xam ne soo ko jëlee tey ngay am résultat tey te du am benn effet secondaire loolu moom ñi koy sikki sàkk mooy ñi xamut garab rek ndax boo demee ci yenn barab yi jaayukaayu garab yi bu sa bopp dee metti mën nañ laa jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko léegi mu sedd ni nga nangoo ne ñaari garab yu ndaw yooyu mën nga koo naan mu sedd war ngaa mën a nangu ne garab yii tamit war nañ cee mën a liggéey ba nit ki mën koo jël tey am résultat tey te du am benn effet secondaire noonu rek la demee ab gëstu la rek képp koo xam ne daal am nga néew doole bëgg am garab gu efficace goo xam ne day ànd ak yow te du am benn jafe-jafe ñëwal jël sunu garab bii ñuy wooyee 100% kattan soo ko jëlee amuloo résultat boo xëyee dellusiwaat ko garab googu foofu lañ ci yem ku ci bëgg lu gën a leer nag wooñu ci 77 943 06 88 bu dee ci diiwaanu Dakar nga nekk ñëwal rëbës ci pàkku feeraay bi boo ñëwee nga laajte place Seigne Talla Guèye mii wecc ku téré yi woo ko laajte rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yooyu nga dem saafarawu ci kàttanu yàlla suñu borom am na beneen garab boo xam ne ñu ngi koy woowee yokkalma nag ñi nga xam ne dañoo am cër bu gàtt wala bu sew wala mu ndaw lool ñoo ko tax a jóg

0: بجاي إسرافيل أبني إسماء والتكفيني أخوال يوم الخماء بجاي إسرائيل كني يا جميل طول آياتي وقزى بهد الرحيل وجلت وزوري لمن يطع به سعادة الدارين واغفر لي به وليجد وللسيداني لنسمي بالأمن والردواني وبسعادة وبالحماية عن جملة الأسواء والحناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وزكرات الموت ربي والحساب وبالبشارات وبسرور عند مماتنا وفي النشور وبالبشارات وبسرور عند مماتنا وفي النشور وسلما على النبي وعلي ما سيا بالنجب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة صحابي يا سميح واغفر لكل ذي تعلق بيا واققا سعادتي يا ربي وتب بنا وخونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وتب بنا وقونا وكن لنا وهب لنا حسن الختام ربنا وصليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم وصليا على النبي وسلم وقد به حاجة كل مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
3: djigu ci mbokum julit jëm ci mbokki julitam do ci lan taala kari dana ñu bu ñu leen sant di leen gëm di becci yeen ci dajje bi ñu dajje ngir jëm ni sun borom tabarak wa taala ak rasulullah sallallahu taala alayhi wasallam ak cheikh ahmed ibn radiyallahu taala anhu ñu waral dajje bi ci lolu ñu di fatali suñu bopp di fatali mbolo ni ci tew bepp li nga xamne mo waral daj yu melni ci ëlëk xamne ñu jaam wut te du mom mu ko ko gën ku ko xat ba am ñakato dara ko amul nit amulo dara mu di suñu borom tabaaraku ta'aala bu bindé doom aadama indi ko ci fof mo wessu demb ne ci tay ëlëk ne ci kanamam mu sakkal ko waxtu dajé bu muy dajé ak mom mu wara wajal dajé bobu war ko xaro war ci def xelam war ci djublu ak katanam ak yewutem ngir mëna am mucc gogon wax am demb mu am nak yoonu mu wara jaar ci sakk bu muy sakk mucc bi ngir mu mëna mucc ëlëk waaw suñu borom bi mu sàkkee jaam ñu ne ci kaw suuf faw gannaaw doomu aadama dafa bëgg a mucc am ñu taxaw di fàttalee ndax fàtte dafay waral doomu aadama suux suuf bopp dut suqaliko ñu ne nag jullit mu ngi mel ne jaaykat commerçant bu jaayee ba ngoon wara set marchandise li ci jar lamu jar le moñi ko bo amé ngañay bo perté bu gañewul pertul julli bi war ci jant bu sof ay bes gu jeex wer wu dé ak mu mat mu sétat bopam li mu wét lum ci togn mu jëm ko jéggelu té diko réccu diko mettitlu borom biiram ko lum ci defon ci lu baax mu xépp ko tay saxal ci xolam né bu fay gañewé da nga rus té da na xépp li mu defoon mu yok cionom jëme ci likoy jëriñ ëlëk jaar ci buntu bi nga xamné moy buntu téxé ni fatali sun borom tabaaraku ta'ala dekaw dënd bi amu ci lul ñetti neek lañ ko ci askané té benn bi ci la gëna dëkk bu ñëk bi modi baytullahi haram bi mu tudde neegu bopam ñaarël bi modi jakkay ni waxé né wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada ñettël bi moy xol bu gëm yalla di ndap lu fess lamu fessé di ngëm ngëm di li gën ci aduna ci kep kuy dund xol nak moy ndabal ngëm moy ndabal lepp lu doom adama di bëgg kon ngëm amna lu muy xëccol ci xol bi xol borom day dox ci aduna di dund dund gi mu dund ci aduna fess del ak nax nax fess del ci bëgg bëgg fess del ci njaqare fess del ci ciono fess del ak yu koy soxlaal xol bi di fagg di tilim dinam ci am lu koy bur xol sallallahu ta'ala alayhi wa sallam neena ñett la xol bi nga xamne kembote ko mur mu melne tax yaj bu ken yettul borom du deggu war wal iyaazu billahi moy xol yi lendem moy xol yi ñuul moy xol yi demul fañu tan ñaarel xol bi moy xol bi nga xamne dafa melne rek poussière manam peul moko fagal ba mur ko ba gisatone melawon melawon jamono wol beti ko euf ko wala nga fagg ko mu del melat na mu melon ñettelu xol bi moy xol bi sun borom tabaaraku ta'ala misal mune kamishkatun fiha misba'un almisba'u fi zujaja zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min shajaratin mubarakatin zaytuna mo di xol bi nga xamne daf melne askar manam bidiw bu yanji bo xamne dafa leer nañ ba boko jégué won jakarlo mom leer gi daf melne day fat say beut doto meuna xippi xol bobu moy xol borom daraaje ye gëna kawé ye gëna jégé sun borom ci bir waxtaan wi dañu dem ci seeni melaw xol bu ñëk bi mo doon li alquran di wax aw ka zulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi sahabun zulumatun ba'daha fawq ba'din idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al illahu lahu nuran fama lahu min nur moy xol bi nga xamné dafa lindam baraw ko lap ci geej ci guddik lendam wax set muy taw lendam da ngay nekké xol bu mel nonu wala diko raw moy xol bañu bind borom ngir taxan ba wal iyaazu billahi koku taxul ñuy wax ku ne xamna ne fatlikou dafa am ñariñ ndax alquran daf ko digal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina da ngay fatali jam ñi seen ëlëk di leen fatali seen borom di leen fatali ñoon ñi jëm ci texé ñi leen jëme ci aljana ndax fatali ak waré day jëriñ ñi gëm day raxat seen xol amna bindef yo xamne bu guñu dégg dëgg waxtu wo waxé dëgg seen xol fat ni alquran misalé waaji nga xamne xolam njub du ko tabbi mané seeni xol mu ngi demee ni xëtëru waa ji nga xam ne yéeg na ci kaw asamaan ba weesu couche atmosphérique bi nga xam ne moo amee oxygène bu borom noyee ca foofee nga xam ne amul atmosphère ñi xëtër yooyu kamañoo mel ne der wuñu sànni ci taal bu ñu tuddee lu jëm ci yàlla noonu la xol yooyu di tàyyeele noonu la ñuy amee lu leen naqari noonu la ñuy fote noonu la ñuy étouffé ñooñu ñoo waral محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس من يموت نصفه ولا ينزجر نصفه الاخر امنا شي نيت ني كوب بو ген والام ديوون وات يتام دو تخ ген وال غا تي ديس موك جاجو ديلو سي سي بوبام ولا بو فاتليكو الك ته ادنا نياار يونا سي سوخه jëm ci kër bo xamne du gënt mukk ñaar yoon yi wi mo jëm aljana wi jëm ci safan ba ñaar yoon ñoo nañu mel yonentu bi neena huffatil jannatu bil makari wa huffatil naru bi shahawati aljana ay cibé la ko fek manam ay naqar ak tiss ak metit safara banex ko fek yoon safara mbek rek la ak banex waye mi melne mand momu nga xamne dañ ko solak lu bon wala posen wala safara bam bëgg ag ci buntu ba ñu fatte ko lem ba mu fess da ngay detam ci lem gi di naan ba ag ci musibama rek
2: te dawal ko
3: aljana it melne mband momu nga xamne dañ ko def lem ba nga xamne tuta def ci buntu bi ñu fatte ko lu naqari lu wex xamne kon muñ rek moy jalle do adama waye lim ko jënde jar nako wa an laysa lil insani illa ma sa'a yalla neena doom adama amul luddul lamu jëf ëlëk rek koy jëriñ mom rek lay fekki waxtu duggé ci bammel jëfum la fay fekk bu déké jëfum lay dajël ci bis bañuy dajé muy juroom fukki jinni ak yi sun borom misal doom adama yépp dajé ci ben pak bu lèr nañ bu talalu amul ëkk amul tund ak xur amul fuk kenn laqku jinne yi wër leen fukki sappé ñaar malaika yi ñew wër leen fukki sappé ñaar ñu ñod di jant bi ba muy wajalal bop yi yuri xet bu kérogé doom adama jëfëm ji mu jëfoon moy likoy sowé ñena yak mo ul insanu yawma izin wala yashrab bis bobu nit dana marta du naan doom adama dana raflé ta du waddu dana xif ta du lek da nga gis ku son te du noppalu gis ku yaramam lak ba xam wala mu ñor te do am genn kër bu mu kërlo sax ñetti kër rek fa am kërro arshur rahman arastun borom tabarak wa taala malaika yi ñokay sélo li wa alhamdi moy ñaarel bi yonent bi sallallahu taala alayhi wasallam ak sahabam ñokay kërlo ñettelu kër yi julit bu nekk ci sa kërok sax ngay kërlo kërro gis bobu sun borom neena yow man yej alul wildana shiban bis la bo xamne xale yi tuti yi sax dañu tit ba de jaw ngene yow ma trawna ha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at bis bobu la jabot ji di wetti domam ji mu don nampal sanni ko fele dotu ko falé ndax tit ak njaqare wa tada kullu zati hamlin hamlaha jep aji umb dana wasim fi sa ndax tik bis ba wa tarana sukara wa ma hum bisukara walakin 'adab Allah shadid da jallok doom adama yi ñu melni ñu mandi sangara di jang di gëwelu nga defene dañu mandi te mandi wuñu metti tu tarok mbugal ak suñu borom rek leen japp wala iyyaka billah faw ñaar yoon ñoñu yoon wu ci nek am ñu ci jaar ñaari dekk ñoñu faw am ñu koy dekké suñu borom nak giñ na ne la am la anna jahannama min al jinnati wan nas giñ na ne dana fessel safara ci digënté nit ak jinné waye waxul né dana fessel aljana dé ñoñi nak wara fessel ëlëk safara képp ku jaar ci yoonu baax ñolay jëma galankor ci seeni kaddu ak ci seen jëf yalla daf leen di may ciawarté ak xel mu ñaw ak lam ñu saf ko xamné fuñu wax ak yow wédam loola té lay sétane rek lañu indi ma sañu xamné waye bis ba nga xamné القران دفا وخنا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا بس بغا خنني كروك لا ادي توانجي دي ماتي بارامن دي وتيخ غير ريتو اكا نيهون ما جارون يور يوننتي دي واخ مصيبه دالنا اكا نيهون ما باغي خم ديو با ديكو تك خريت aka neexon ma baña dajek mom bay and ak mom aka neexon ma bañ ko xarito laqad dallani ani dhikri ba'da isja'ani wacci na ma reeral na ma buma umple yonu yalla soral na ma yonu yalla bama digg dekkale bama deug dikale man sun borom ci bopam mo neul ci ñom taxe motax mu ne wala waradul khuruj la addu lahu uddatan walakin karaha Allahu bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma alqa'idina bu yalla ne mon ñu genn jëm ci jihar ci yoon yalla bu yalla ne mon ñu genn jëm ci top yalla ñu bëre seen banex xex ak seenu tayel ba jëm ci yalla wut fuñuy amé yërmande yalla wala fuñuy sowé ëlëk kon ñu xaroko bi mu de jamono bi nga xamé né tollu nañ ci waye yalla ci bopam mo nangul seeni xol bañ ñaari wacc waye ka am tazkuruni azkurkum yalla né di len ma fataliku ma di len fataliku yalla sax du faté bay fataliku waye nak kiko fataliku day jëfëlenté ak mom jëfi kuy fataliku ben wala ñaar nasullahu fanasihum faté nañ yalla yalla faté len manam yalla faté fatelu len manam jëfëlenté ak ñom jëfi kuy faté ndax nit ñetti melo dong la am yowmal qiyam ci texé ak ci texewul ci texewul ñaari melo la am bu fekké né top banéx ko té texé melo mbam ko lay ané kérok bu déké mom lay décalé mom lay nekk ci bisu pang ba mom lay duggé safara ñaari ngamam yi lañuy téyé bolé ak ñaari tanki gannaaw mi wëndel ko bamu mir ñu sanni ko ci bir jahannama xajar gëné kebe kep ci kom mu ngéñu muy tëmbélu ci bir wala ki nga xamné mer mo xalab ak texé dem melaw xaju ngom bo buy geudale am nonu lañ koy taxani mom sanni ci safan ba jëmmi ji déssé jëmmi doom adama nga xamné dafa niro ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bind nga xamné yalla limu bind lepp nit te ci ëpp xatar nit te ci ëpp solo nit te ci gëna reuy ndax nit rek tax muni laqad khalaqna linsana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilu salihati bindna nit doom adama ci gën jaarati mel gannaaw lolu ma dello ko bu mu gëna soufé way soufé ñepp way nit amna jekku mëna baax ba melni malaika wala mu gën malaika ci li yalla def ci biiram man na saggan delu gannaaw ba baahima yi gën ko ko baahima yi gëne moy suma radna asfala fasilina motax ñu sétti illa alladhina amanu wa amilus salihati dama dama jëf la am ak yene jëf moy ñi ka jeex yene bu démé ci bammel di fa dëkk dëkk go xamné kën xamul kañ la sadi taxaw du fa dundé dara du fa waddo dara du fa xewlo dara du fa bané xoo dara luddul yool bi mu am moy limu faggu won bu lolu jeexé te xamugo ñu kañ la sadi taxaw yene fay seuf ñu randal ci yene waxtu wu yene jeexé nak kéro la adunaam di tukki ndax yene bu amé rafet mel na wara mel jëf dik jaar famu wara jaar borom am yoolu yene ak yoolu jëf waxtu xamé né yene mat na rafet ta amul katanu jëf sun borom fay ko yene moy waman yakhruj min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala allah ku genn genné sa nek namma gaday jëm ci yalla ak yent bi dé jotlé ci digënté bi yalla gaddu sa tay lepp li lutax nit war di dajé di sotentay battu di natantay kaddu ngir bëgg dimbalante ci ñeñ taxaw ci kaw baax ñi dem ba ci nekk ci jamono go xamne tekkali ngëm dafa reer melo yi diiné sanku xalaat bu jup bu jëm ta xel jëm ci li tax yalla bind mi nekk di lu kenn sétatul di dox digënté yalla ak ngindé fi di lu kenn topatul xamné danaka melna né lu raaf lu kenn xamatul li gëna bari ci nit ñi dañuy dund rek né ci aduna di wé duñu yëk dara dara dara dara ci li nga xamné mom la yalla santané loolu di liñu tudde perte té perte moy indi taxéti wal iyaazu billah dama dama bañ ludul jox bopam setané fassiyé né bayé bopam ak setané rek mu diko foyé né coupé fassiyé né bayé bopam ak bané xam di jëf ak katanam gëp ak xélam mëp ak taxam yépp ngir sank bopam sank kiko top ak ñimu andal gërëm lo setané bëgg lo bakkanam bëgg lo bané xam di liggéey aduna rek bi nga xamné du dara du kër gu wor keuruk sax bi nga xamne du dañ mukk di luñu fatte wa sayalamu alladhina zalamu ayyam qalbin yanqalibuna lolep lutax limu wut ci aduna mu am ko te day perte al-akhirah mu melni kuy dakk sa tek lor bu ko japp te do ko jot mukk nit nak dal di jaxle ba mu sakke benen borom bu muy jaamu gudul kiko dundal di fas yene sural ku dul sur mukk muy bakkar ak banex ak nebet net di delu gannaaw defene mu ngi avancer defene mu ngi gëna civiliser defene mu ngi gëna xam fek limuy gëna xam lepp ak delu gannaaw la ndax jëgé na ci ba muy jaamulo menn moromam ag ci aw xet di jaamulo wéren xet di len mom ni jaam di len jëriñoo té defene djubna defene sortina doom adama ané jikoy sheytane ak jikoy ndox men ak jikoy bahima nga xamné koro bi nga xamé né tam sanc nañu fof ak ngeen né fof ay mbindef ndek na ko dekké lu jitu adama ndum nak yoyele ci lañuy niru nit ba lañu jappé né ñoy maami nit ci omo yoyule di wey di wey di wey ba koro ba sun borom namé def khalifa ci kaw fof muy adama alayhi salam mu wax malaika yi dalen inni ja'idun fil ardi khalifatan damay def ci kaw suuf ko xamne ki momay woto ndax yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam neena inna allaha tabaarak wa ta'ala khalaqa adama ala suratihi yenen riwaya hadithina ala surati arrahman sun borom bindna adama ci melaw bopam def ko mo woti ci kaw suuf bis bobu la xam xam juddu bis bobu la jef juddu bis bobu la yar juddu lutax xam xam juddu bis bobu ba malaika yi jappé né ñom ñoo yeyo suuf ndax ñom dañoo sel duñu lek duñu naan duñu genné sobe duñu tour deret duñu sey ñu yalla xelal lañu sabbal yalla ak tudduko ak fatlik ko moy seenu jamm moy seenu lek moy seenu naan ay leer ci leer lañu leen bindé ñu japp né lool taxna kon ñoo gën té ñoo wara dëkk suuf gannaaw suuf bërepp bu yalla fonk la bu am xatar xatar jo xamna daan ko waxtane ci kanam bu soobé yalla ñu japp né ñom ñoko yello xamuñu né suuf ki tax ñu sakk ko kiko wara dëkké dafa am ay secret ci biir yo xamne mom rek ko meuna genné te budul mom secret yaay yu feñ budul mom xikam yaay kenn duko xam mudi doom adama wara jëfëndiko suuf war ko bay war ci genné ay ndariñ digënté wurus xaaliss ak yeneen minéré yu mu doon genné ci essence genné ci goudron ak lepp doom adama diko jëriño waxtu mu démé ba tollu fo xamne amna lu war ci mom ta amuko mu genné ko ci biir suuf mu melni bato bobu nga xamne dang ko sax dugal ci ay nit def ci lepp luñu wara dundé bayyi xel ci ñi fi jiddu ci digënté bi ak ñi fi dé ak nañuy yoko ba bañuy ag fañ jëm ñi fi fébar garab yi ñu waja wara aaju wok lepp nekk ci ba bu may ag fofa malaayika yi umbulé loolu lepp kërok bis bobu suñu borom xamal wara xamal malaayika yi leen xamulén dara laaj leen jumtuwaay yi ci kaw suuf nañu tudd ak nañ koy jëfëndiko kenn xam ko ci ñom adama dong xam ko wa allama adama al-asmaa kullaha thumma radahum 'ala al-malaa'ikati fa qala anbi'uuni bi asmaa'i haa'ula'i in kuntum saadiqeen karok lañu tégal adama fiis mu tok ci di jangal malaa'ika yi di len yé di len atté di len yar mom adama alayhi salaam bis bobé kon mané la xam xam tambalé jiddu bis bobé rek la yar jiddu ba légui xam xam ak yaruté manam yaré ay cheikh lañu yo xamné benn bu ci dem wacc morom rek aduna yaqku ñu dem ba tollu ci digënté bo xamné xam xam dem na yarote def gannaaw xet yi gëna jitu ci kaw suuf ëpp doolé wax nga ñu ëpp xam xam ñoo gëna civilisé ñoo ëpp man man ñu def gannaaw ci yar ba seenu melok kenn mënu ko waxtané lu ñu gëna tabax ay école yi ñuy jàngalé lu professeur moral yi wala psychologie gëna bare lu jàngalé kat yi gëna farlo dossier yi ci tribunaux yi gëna fess carte yi gëna fess gendarmerie yi gëna son avocat yi gëna bari gëna wax gëna ciot xamne kon doom adama daf melne da fay delu gannaaw di gëna dëng rek di gëna dëng di gëna dëng la kenn nit daan def kenn nit ëpp ko doole japp ko dem jaay ko aw xéetu lëmm ñokay def aw xéet wala ñuy roxale digënté aw xéet ak wénenu xéet ngir nañu tardé bañ mëna leena ñu def ba faaw rek doom adama dal di fof ay diiné bopam def diine bopam ci xelam ngir reeral diine yalla rek ngir bew ba la lu amé la jullit ñi geef seen téré bi ñu naan alquran gis yalla ni wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum ni ngeen leen xaro lepp lu ngeen man ci kattan ak ci warway ak ci gannaay ngeen tital non yalla yi nga xamni seeni non lañu yeen di non yalla yalla dal di santane yor dama dama wara jaar bu mucc mu di na xam fi mu jëm daf ko wara xamlu ngir mu xam ko ki ko koy xamal ak fi daanu ci dem ba lañu dugg ci mbir tasawuf ak cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu yaronte bi alayhi salatu wassalam mimman salaka tariqan yabtaghi fiha ilman sahala allahu lahu tariqan ila aljannati kep ku soobu yoon diwu ci xam xam yalla dana la

munu gëna léré bi diiw yi ñoo ko tulbul ilma wala bisin sallallahu alayhi wasallam ni ngeen takku xam xam bisin takku xam xam tambalé ci nit ki jiddo ba fiñ koy tolé ci bamél ñoo abou hurayra néna radiyallahu anhu ci sahaba yi la bokkon yaron ci musula dañ diñu jangal ay xam xam diñu yé diñu waar ba kenn ku ne ci ñun bu picc naawé sax mu am ci xam xam bu ko ci yalla xamal bo xamné keneen du ko xam jëli ñu ñëk ña jaaroon nañ ci yoon wu jub woowule gannaaw gi nag lañu yox yoxi ba dellu gannaaw ba féete gannaaw ba dem ba seen diine di leen bëgg rëcc te bu leen rëccee ñu ñàkk àddina ñàkk alaxira ndax xam ak jëf lu yàgg yàgg lu la ñàkk xam mooy njal den bi jëf moo ci tegu mu mel ne garab ak meññetam garab gi mooy xam gi meññet bi mooy jëf ci kon garab bu meññul du am njëriñ xam buñ ko jëfewul du am njëriñ xam jëf nag moo waral lépp loo gis moo ko waral xam nag ngi tàmbalee ci bismillah turu yàlla waaye tàmbaliwul ci bismil ilmi loolu tax waa sowu yi yàlla sànk leen bi ñu toppee science te amuñu conscience def nag am na yu bari yu muy dikkee bu seetee ci hadith yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daanu xam ne jëf ji mu mën a doon doomu aadama mën na caa jaamu yàlla sallallahu alayhi wa sallam am na ci bàkkaar yi bàkkaar yoo xam ne dara bu nu koo far lu dul jëf loo dugale sa bopp ak sa njaboot xam ne kon loolu jaamu yàlla la jihaar la jihaar ak jaamu la waaye li gën ci jëf yi moo ngëm gannaaw ngëm jihaar mu ne julit ñi bañ a nekk wala takunu ka lladina utul kitaaba min qablu fa taaba alayhim lawad fa qasat qulubuhum bu ñu nekk mel ne gaa ñi nga xam ne dañu leen a joxoon téere bu jógee asamaan mu la ràññal leen leen dëgg ak seen leeral na leen yoon bi ñu war a jaar waaye yàgg gi mu yàgg si ñoom ñu miin ko ba yàg ko tax seen ñu dem ba seeni xol wow ndax nit day judd ci lislaam di doomi jullit gëm ne yàlla am na gëm gis bu mujj ba jëfi topp yi mu judd fekk ñi di ko def mu ànd ci ba mujj du dara ci moom lu dul aada du amuk teewlu la taxoon ñi sàkk ñi santaane jëf ci du ca ànd muy ay yëngu yi kese rek bu ko defee mu mel ne jëmm ju amul roo loolu mooy indi xol bu wow ba jëf ci dootu jëriñ nit ki loolu lépp li koy indi mooy fàtte ëllëg topp àdduna te àdduna ak ñàkkam solo toll na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ma dunya fi lakhirati illa kama yajalu ahadakum isbaahu fi lyami fanzur bima yarjiu àdduna nim demee ak alaxira mu ngi mel ne nga fab sa baaraam di sëpp ko ci géej mu ne seetal liy taxa ci sa baaraam ni mu wuuteeg géej gi noonu la àdduna wuuteeg alaxira te àdduna li muy ñàkk ñàkk solo bépp xéewal bu ci nit xéewaloo daañu ko ko laaj ëllëg dana wax nam ko jóge ak ci lu mu ko sànq yaramam gi dana wax ci lu mu ko ràppal dundam gi dana wax ci lu mu ko jeexal naka noonu mépp musiba mu ko dal naka noonu bépp métit bu ko dal wala ñàkk bu ko dal wala naqar wu mu doon ak lu mu mën a doon daal di ko laaj ëllëg bu fekkee ne muñ na ko ngir yàlla xam ne yàlla ko teg dana faxas bàkkaaram te dina ko indil texe dana ko indil yowmal xiyaam yool yoo xam ne kenn du ko natt kenn du ko peese kenn du ko wàññi neeñu bu keroogee bu ñu jànloog ñu yàlla musibaaloon ci àdduna kenn ku nekk ku ca bokkul woon da nga ngir jëw woon soo newoon ci àdduna ñu di la siso ba sa yaram lépp def ay lawtan doomu aadama dafa ñëw fii ci àdduna ngir jàng ak yaru war naa jàng lépp lu mu doon xam lépp lu mu doon xam nag la muy jëf ak la muy bàyyi ndax bis bu fekkee ne xamu ko ba ñu réeral ko ci ceytaane bis na ci kanamam yow ma yàqoonul munafiqoon wala munafiqaat lilladina aamanu huruna naqta bis min nuurikum qila rjiu waraakum faltamisu nuuran fadriba baynahum bisuurin lahu baabun baatinuhu fi rahma wa zaahiruhu min qibalihi alcadaabu yunaadunahum alam nakum maakum qaalu bala walakinakum fatantum anfusakum wa tarabastum wartakum wa garatkum alamaniya xatta jaa amrullahi wa garatkum billahi algaruur bis bi ñu dekki jullit ñi dekkiwaale seeni leer naafiq yi dekkeeg leer wef ñu fay ko ñu nekk ci digg lëndëm boo xam ne gii ku yëkkati sa loxo doo ko gis bu keroogee borom leer yooyu nekk ci seen këram raw leen ñu di leen yooxu ju leen woo ey waay geesu leen ndax seen leeru xar kanam yi leeralal mu fi nu war a teg sunu tànk ndax dagg bi metti na ak par dagg bi.

0: rabbu metti na ak kusey nu di ci jaar way way leral len nu mi dal len di diñu dal len di ñaawal di len delu len aduna ngeen takku fa leer fofu lañ ko takko won ndegam dooma dama day febar ba meunatu la yengal benn ciir xamne yekati loxam dong bañi ko tim am yaakar ci mom meunatu ko ak ci bamu faato bañu sul ko bamu rap ba dekkii ba jëm ci pang ba wax deug yalla boba kay ku ne xamna ne delul aduna takwat ak leer diju la ñaawlaati la dir jow wara ko fal tamis nuuran bam ko defee ñu daldi taxawal ci saasi mir bu gudd seen digante mir bo xamne lamu ëmb la ca biir xewal gudul dok la ak banex waye la ca bitti muy la fete ak nasaqiya mbugal rek la bam ko defee ñu tiit jaq daldi wote yok ca kaw ngir njaqare yunadunahum alam nakun maakum ay way sarax len way walbatiko mo ndax andul won ak yeen xana dañu na fatene no gina andon di jaamu yalla di julle ko wor ay fatali ko len ne fune seenu mbokk ci julit lan won fatali ko len no dekkon demb ila waaw no andon demb de waye foy gene seen bop ba sheytane jomal len dugal len ci musiba ngeen sikki sakka ay mebet war len bëndum yalla dikkal len sétane nax len allo do tisa tisla yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena iza ata alayya yawmun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila allah fala bulka li fi tului shams zalika alyawm bis bo xamé ne fekkena bis bo xamné dolikuma fa xam xam ci yalla lumay gëna jégué yalla bis bobu yalla bu ko yalla barkel tankatal jant lolou yalla buma ko yalla barkelal liñu ñëk laaj doom adama liko gëna xoy bok ci yërmëne bu démé ci kanam tuuti daan waxtaan ci ko señ bi di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man rahima rahima kep ku yërmé rek ñu yërm la wala dabihatu afurin donte picc muñu ray lañu nga rabb ko rek yërm ko bis suñu borom dina la yërm yeewi tam neena benn jigen bo xamné dafa dëkk ci def lu ko neex yalla fegal nako safara ci ben xaj bu mu rombon mu tim ben ten mar bay yalkat mu daldi summi dalawum solon yew ci musur ga dembal ko ci ten ba genne jox ko mu nan mu delu wat am pati ben xaj ba mandi mu bayiko mu dem sun borom jegal ko lam dan def lepp tabal ko aljana amna ci ulama wi ko xamne dañu bam dewe gis nañ ko ñu ko nga def ak sa borom mu ne sa borom jegal na ma jegal bu yaatu waye bi ma jéggelé ba nopi daf ni ma lo yaakar ni motax ma jéggel la mané ko xana sama julli gu bari gi ma daan julli mune dédét lool taxul sama koor gi ma daan wor mune dédét lool taxul sama xam xam bi ma daan tassaré di yéne ci mune ko loolu taxul balam xamone jeex mune ko yow bor bi lu tax nak mune ko lenn benn bis ci bis bu tang yaangi bind di tarif téré ba nga soppé xadima ga ca daaji yëkëti ko leñ mar mar wo xamné bu nañ loon kérok dé tak ca ca tal xadima ga di naan ca daaja nga yëram ko baña tek xalima ga ci kayit wa loolu baye ko ba mu naan ba mandi ba nawal bokkam yermane jojju nga ko yermon motax ma yerm la tay lol motax sallallahu ta'ala sallama ne masalul mu'minina fi tawaddihim kama sal jasadil wahid yastakrit minha urun tadaluhu bahsairul jismi bisahri wal humma julit ñi ñi ngi demene jenn jëm jëm ci nek ak cër nga ci jëm jëm cër bu ci tawat rek mbolam yaram bi daldi sibru daldi febar mu ne julit ñi ñi ngi demé ni ki tabax mool bu ci nek ben julit la ni mool yi jappanté ba formé tabax ba mu dëgër non la julit ñi wara mel mu ne képp ko xamné ar nga julit ci tiss yamal qiyamé suñu borom dana la bolé ak malaika mu dox sa digg ak safara jahannama waye képp ko xamné takal nga julit lu ñaaw lo xamné yaang ci jublu rek yak ko bu kérogé dañu la teyé ci kaw jigeenu jahannama ci kaw sirat ba lolé nga waxon ci mom ak la nga jott won ci mom lepp sey bat fat ci sa xol ñu fa lay bayyi aduna bi nak bima ne ñaari yoon ci tokké wi jëm fe wi jëm fe mu di ñaari kurel ño xamne duñu dañ mukk di bëré kan ku ci nek ya ngay dimbali la nga jëm la nga xamne moy sa wal la nga xamne ci la yalla xeer la nga xamne mo xew ci dekk ba nga jëm متخ صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله ما نم أشراط الساعة كن دو أدنى يعقو يعقو أم نكور البو خمنا أدلمو متي متي أدلمو تيس تيس بني دج مك مك مك بتاعو تيمبرو يالا رك لوني نيو نيو كاتان نيغا تاي ديف لوني مان لوني جيبلو فنين مك لو ياد ياد ياد يالا نك ليمو بغ موي كو جوخ بوبام كوكو جوخ سا بوب da na la fay fay go xamne bu kero ge da nga rus ndax bind la mom la ba nopi sañ la duggal fu ko neex may la sa bop ba nga xamne bo yekete sa bop jox ko daf la ci amé lu ñepp ci baxam la motax mu ne inna la taramina lil mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yalla bind na jënd na ci julit ñi ci way gëm ñi seen bakkan ak seeni alal lu mu leen ko jaayé aljana motax dem ci nga xamne dem na ba sebo jangul sax waye dem na ba jox bopam yalla mo xam ci ñaari loxoy ak serign la bu matu serign wala anam bu mu joxe bopam boromam wacc aduna wacc lepp ngir jende ko yalla mom lañuy wax faqir dañu ne nak nihayatul faqih bidayatul faqir faqih bi manam borom xam xam bi famu dem bayam fa fala faqir ba tambale ndax borom xam xam bi bu mu tambale di xamlu ba ag ci xam dem ba xamne aduna bi day gent te lo sax dang ko fi bayyi te bo fi joge kat no fi gëna bari le no fi gëna bané xoo le jëgëneen wa gëna naqare dama dama ci lal ba muy déwé lum fatali ko ci limu momon ci aduna wala fu mësa jaar rek dana ko jappé né gaat la dana ko xeexlu dana ko ragal dana ko tit nga xamne dem na ba xam lolou set bopam nak xamne amul genn katan gumu meuna musale bopam ci lolou mu ne ne seti kuko tane moy faqir koku mo tambale fa nga xamne fa la borom xam xam bayam faqir kesse ba ndax li am solo ci nit du dara du xol bi sallallahu alaihi wasallam dafa ne amna ci jëm wenn sox wo xamne bu yewene lepp yewen waye bu yakko lepp yakko lolou tax luqman don jamu nit ku ñuul bako sangam ba reylo gatt ba tane ko indil ma cër bi ci gën dafa indi xol ba bam ko delu yoni wat ne ko indil ma cër ba ci yeesit xol ba la indeti kon xal nu mu gëna raxaso xal ndab la lu ñuy tatam tabek sun borom gi tabaaraku ta'ala melne wami muy dotti ku raxas sa ndab ba mu set nga tatam ko yaay am ndox kako deful mu am ndox ci la jitt nak ci lu baax raw na la dañu ne الإمام أحمد دفع صلونه سيدنا عبد الرحمن بن عوف أك سيدنا خالد بن الوليد دني بن واقنته سيدنا خالد بن الوليد نه سيدنا عبد الرحمن يندي بسيجين نجيته في الإسلام تحن الفابسين باب تكيفون كوف نيون نوغن بواح جوجي دي دي بأرد جي نفوي من صلى الله عليه وسلم بسم الله كتانغر باي لين سما سابي باي لين سما سابي دين تي كامي سما بقن تي لخم نه kenn ku defon ci yoonu la ci wuruf lu tolne dañu xut wala lu tolne bëj yi montagne yi do jot mukk mukk jëfi kenn ci ñom sallallahu alayhi wasallam dafa ma am benn bis mu ne leen muy wax saaba yi di leen laaj neen leen waaw ana jan aji gëm mo leen gëna yéem ñu ne ko xana malaaka yi mu ne ah malaaka yi ñinga fa suñu borom ci leer lañ leen bind xamuñu dudul suñu borom nuñu mëna def ba bañu gëm ñu ne ko xana yonent yi mu ne yonent yi wax yi day joge ci yalla di ñew ci ñom ñoo ñu mënu ñoo baña gëm ñan ñu ne ko bo xana nun saaba yi mu ne leen yeenit na ngeen di baña gëme ma ngi nekk fi yeen waye ñi nga xamne ñoo gëna yému ci way gëm ñi moy ñi nga xamne dañuy ñew yi ëlëk duñu ma gis duñu ma déggul fekk ay téré ñu bind rek ñu gëm la ca nekk ñoo ñu ñoy kemtaan yi moy way xol bobu nit ci war ci dimbaliko turu yalla tax turu yalla neñu mo man setan waye turu yalla day bari setan te luy bari setan warna bari tax setan du yokkat mukk te yalla katal nako sun borom may nako mo meena mu daw waye dara ci bir doom adama fat ab do xam lum ko xol doom adama di duggal ci bakkar ay jax jax duggal ci bakkanam ay banex yu bon diko tayelo diko digum ñak diko titu jeme ci yoonu yalla tru yalla dong mo meuna dak setané moy tax mu tit ak fatali ko dé fatlikou bammel fatlikou yagay yomul khiyam ala bi dhikrillah tatma'innul qulub tudd yalla dong bu bari moy tax xol taxaw ci siratul mustaqim dem ci seen bi neena la ilaha illallah bokk na ci meññatam sun borom wërsegalé la tawhid da nga xamné mom la arifuna yi am xam ngeen arifuna billahi ñu am tawhid lañu kon likoy may nit matna saxo neena allahu akbar ci bari matal yalla lay meññal ci xol alhamdulillah itam bokk di sikkar sun borom dana la may nga sant ko taxaw taxaway cant ba jox ko xam te dana la jox katanu yaakar la hawla wala quwwata illa billah daf lay tax nga wakilu ci yalla jeyal ko sa mbir lo lepp lu ci nek lu magga magga la tax ci dem hasbunallahu wa ni'mal wakil da fay tax nga doylo yalla wekku ci mom wolu ko jappalu ci mom salatu ala nabi day tax nga sopp yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci fel gu tar top yonam top sunna astaghfirullah alazim day tax nga sax ci ragal yalla tay waton tek sharti tub yep matal ko motax ñu ne ilzam baban wahidan tuftah lak al abwab da ngay saxo ben buntu rek bam ubbi ko yalla ubbi le buntu ci def yep dañ tabax na ci masalibul jinan wa ya akhil ghibata war riyama al udbi wal hasad wal kibr da wa adama rahmat lil insan wa hubb rifat ala al aqran fa kullu man jamaaha aw ihtawa wahidatan minha fa khasirun tawa li anna tujibu rad al amali illa alladhi amilu fa tahtari neena yow sama mbokk nga watandiku jew nga watandiku ngistal nga watandiku naw sa jef da nga bayyi kañaan ak reey nga bayyi ñak yermande ci mbindef do ma adama da nga watandiku sopu yekeati ko ci say nawle fetelin kaw neena jiko yu bani kep ko xamne dajale nga ko wala nga am ci ben rek da nga perte ëlëk ñu wax ci minhajul abidina ne juroom ñaari asaman yépp asaman su ci ne sun borom def na ci malaika yo xamne dañuy fuuyé jëfi jam ñi nit dana julli bo xamne malaika yi ci suuf yépp dañu ko sant matal na borom matal na roko yi ak sujood yi ak taxaway yi ak ponk yépp te biñ koy def tewlu na xolam ci yalla bu démé ba ci asaman su ñëk sa ñoña malaika yi ca nek jëw dong lañuy sét buñu gisé né borom jëf ji rafet na waye borom jëw kët la lamiñam wa dafa tak ripp ak jëf day xataw ci jëf ji dañ koy taxañ tan ko ci bëtt ataman sa ca top malaika yi ca nek ngistal dong lañuy set ci jëf sa ca top ku naw sa bop rek sa ca top añaan ba mu jeex mune ci sanal wax ji hadis lawon bo xamne sallallahu alaihi wasallam dafa warwon togg ku ñu wax muaz ibn jabal biñu dem bam yag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam teen xol ataman dal di tuddu sun borom dal dina muaz ma ngi lay bëgg denk bo xamne boko watto dana la jeriñ waye boko sanke kat dag nga saw lay sa digënté ak sa borom dal di netali xissabi bamu agge rek sidna maas mën ci ko muñ dal di yëkkat joy motax muni wax wa hadithun jaa an khayri rasul min ajlihi baka muaz ibn jabal mabda'uha anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam rabbul jalla rakiba yaman murdifan muaz ibn jabal sunbaram azza wa jalla sant dom adama farata yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam motali jëf yi sunna nu wara bolé farata ak sunna tek ci nafile ngir sunu jëf mat sekk waye sun borom neena doom adamu munuma jegeñ lo luma gënal def lima ko sant waye doom adamu du dañ gëna bu mu defé lima ko sant di doliku jëf yo xamne mo koy coobaré wol bopam muy jëf yu rafet bama sopp ko waxtu mako soppé dama koy def sama xarit buma ko defé sama xarit damay nekk bëtam yamuy xolé di loxom yamuy jappé di tankam yamuy doxé di lamiñam ba muy waxé buma ñaané ma may ko buma santé ma defal ko lan lepp dal tambeli ci bir luñu wax ihsan al ihsan moy rafetal jëf moy yokku jaamu yalla bobu lañu tudde tasawuf rew ni umpalé won nañ ko ci budugon ci ahmadou bamba danaka duñu xam numu do motax ñu ne yoon la won mo xamne dafa rapone bañu umpalé ko nit ñi dañ ko gaday won ba ken waxtane tu ko mu dik sekkarti ko bam set ras ko bam set mu tek ko ci deneer ba ñepp jallo ak mom mu leral yoon wa ca jëm fi la moy nit ko xamne daj na ci aduna ngir top boromam lo xamne mburuma daj ko ca talba motax ñu ne ko wa sabru ko faqa sabran nati hatta samawt bihi ila al maqam sek muñ epp na muñu doom adama ba nga yëkëti ko and ak muñ goobu ba dem ci makkaw ma gëna kawé muy muñam guñ ko xamé ci tukki bi mu tukki won ak ganna ba mu déllu sé moy muñ gamu amé wonit ba mu tukkégul suñu borom dañu di xap tiss yu jëmon ci mbolem jamni tek ko mom dong ngir nit ñi am jam mu am katanu man ko muñ ngir sopp boromam mu di ay tawat di ay bala di ay febar di ay nakar
1: yene di deglu premier fm 28.6
0: ba mu daatan def li ñuy wax al farq dañ ci dik mu di nit ko bi nga xamé ne yalla daf ko bind ngir mbir mu mag mu daal deg woote bi te xamul likoy wo fu mu fete motax mu daan waxu mu daan waxu rek ci all bi bu demé ba nga yag mu ne tarfet joy djiblu fenen neena boba likoy wo xamul fu mu fete waye mi ngi koy wo rek muy deg bat bi te fu ko yene wuy ci muy def leg leg mu am ci metit lu tolne Socrates de melne ku ñuy wacc ci roox leg leg mu melne asaman ci dafa daanu ci kaw suuf mu nekk ci digënté bi waye mu den nit ko xamne liñu wax kamil daf ko donon al kamil dañ ne man la yut'u nur ma'rifatihi nur wa'ihi al kamil al muhammadi moy ki nga xamne wilaya matna wilaya bu maté ni ma waxon ne ci sahir non la julit ñi mel ci ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax melne jenn jëm ku ci nekk di cër bu ci metti yaram yépp febar wilaya ci bopam non la mel te wilaya non la doon ci nubuwa di ab bankas ci nubuwa nga xamne borom wilaya bu mat ci ba mat ba ag ci sidiqiyatul uzma day melne ndox mu soti ko ci geejgi moy lan moy nubuwa moy secret sun borom bi nga xamne dara gennu ko lolou motax mu man ne jamuna sun borom tabaaraku ta'ala ñett jinni ak tetenu ñu adama ndax jang ngeen ne leer muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sun borom binde ci juroom ñaari geej lako tembal geej gu ci nek na fa di sabbal sun borom ci xéetu sabba wo xamni moko ñëk sabbal te moko mujjé sabba lu tollok xoku ban moy ay jinni at te bobu yépp sun borom xolaat ko mu fekk ruhi anbiya ak awliya yi manam siddiqune ak aqtab yi genn ci lolu motax ñu atta non yeen bi nga xamne sun borom daf leen ko daan tek muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mu tawate ba tawat gi metti ba ag ci dayf metti bu meunatu la dox deg na nodd gi muy wote bi yalla amatul jam amatul sago yegatul metti yegatul dara waye tek katan tam jeexna mune beret manula jox mu sukkandiku ñu roof ko alin ak sadal roof ko muy dox tanki redd suuf ci di diriku teewul mu dem sa jakka ji julli ko nonu señ touba rabbilahu ta'ala anhu tawat jox danaka dem na ba meunatu lay ngal benn cieur
2: ciñe
0: fiis mu ko sun borom tek waye bu digge nodd dotu am jamm day def ber def ñet ba mu jine dañ koy neub nodd gi nga bañ mu deg ko ndax ciono bi muy togo rek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena waxtu wax sun borom tabaaraku ta'ala neena waxtu wax xamene ab jam temp na jëm ci man ma waxu jëm ci mom bu waxu jëm ci mom ma cial jëm ci mom kon gañu ñinga xamne ba ken jogul lañu jogol jëm ci seen borom ño laq yi wu aduna ak yi wu alakhirah gañu ñinga xamne ñoy nit ñi jiddo istiqdat jiddo ay defar gu yalla defar ba mu mat ñu jaar ci yoon wa nga xamne ñent lañu danañ dem ba duñu yëgëti ci aduna dara luddul suñu borom ku ñu wax rabbi ibn khaysam rombu na tegg bu fay ak weñam ba mu xonk weñ gi fatali ko safara mu dal di xam sedd bu ñu yéno ko sax ndax ci rek keneen ku demene mom fay na ab fay bu mu xonk ciur ci safara xelam dem ci sun borom tabaaraku wa ta'ala dem ci magam ak sañam bi ak katanam bi mu daldi duggal loxom ci talba te yeleñ nga ba mu sedd ku ñu wax du nonul masri nga xamne wali kamil bu doy ke man la won dafa xamone cheikh abou yezid bustani cheikh abou yezid bustani mom la ahmadou bamba abdullah anhu di wax ci ya rabbana ilayka ashku hali bam ko yenne ndaw la dafa bëggona xam maqamam cheikh abou yezid bustani ndaw la mu yoni ba mu deme fekk mu tok daf ko laaj ne ko man de Abu Yazid Bustami la bëgg na gis Abu Yazid Bustami ci bopam ne ko ana ko Abu Yazid Bustami man nang ko bëgg gis boba tay nang bëgg xam ko Abu Yazid Bustami man xamu fu Abu Yazid Bustami fété moy kan ndaw dal ne ak ci dox la dal di dik bimu nité wax ko sunu musli ne ko man de kama gis dox la net liko lim wax mu dal xam ne dafa tollu ci maqamam khayba maqamam khayba momu dan ko waxtane insha Allah maqamam khayba momu mom la arifone yi
2: tollu
0: balay buñ ci joge dik ci shahada arif nak biñ ko laaji sayyidina junayd lan moy melaw arif dafa ne lawnul ma'i lawnu ina'ihi biñ ko delo laaj mu ne kana huna fa zahaba biñ ko delo ko laaj mu ne ka'inun ba'in ay ka'inun fi zahirihim al-haqq wa ba'inun anhum al-haqq fi batinihim xayba bobu nak amna lu ko gëna kaway batay moy liñu tuddé sokru moy mandité mandité mom lu koy waral feñu bu sun borom feñu ci taram bu nga xamné amul dayo tayar mu nga xamné mëno fiko melal dara mënu ko japp bu ko defé ruhu kiko gis ki mu feñu dana mandi ba melni ko mandi ci sangara du xamati fu mu nek bu ko defé xol bi day gëlem xel mi ci bopam day reer boba mu tollu ci liñuy wax xal lolu moy maqamam jëm bu delu ci waté ba tollu ci di faggu di jamu boromam moy farq hijab lay doon bo xamné moy dox digëntém ak lolu le waxtu wu delu sé wayé fofu itam gañu dañ fay wuté dañ fay rawanté rawanté bu sore sore sore sore ko xamné dañ ko misal ndaxte yaron nabi sallallahu alayhi wasallam sax ci bopam dana wax ne innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah ma'lam an sahli min as-sukr alladhi afaqtu minhu bil hulul fi maqam al-farq yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ne damay jekki jekki leuf mur sama xol labal ko ba damay jeglu sama borom lolé di mur xolam du dara.
3: Vous écoutez
4: les réseaux
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lerke FM.

0: Sen radio Tianyar FM 88.6 ci Dakar di radio xewal di radio ngeenel di radio mbecté ana yeen mbokk yi bëgg seen mbir siiw da ngeen am communiqué publicité wala ngeen soxla temps d'antenne ba ci ay reportage direct ba ci ay plateau ak lepp lu ngeen di yongu te bëgg mu siiw ba ñepp jot ci ubil nañu leen suñu ay bun radio baangi nekk fi ci Dakar Koloban rue 41 angle 38 len de keur Serigne Touba wala ngeen jokk 77 672 52 52 77 672 52 52 wala 76 328 22 22 76 328 22 22 24 heures sur 24 fo man di nek ci Dakar ak liko weur te beug sa mbir jall ci radio bi wotel ci sunu numero bi le dañu lako defal ci nang ko beugé te lepp lalu ci xewal ak radio Tianyar FM leppay lalu ci xewal ak ngeenel ak ngeenel. Mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin. L'équipe du matin daanu ci waxtané culture, santé, société, nekki ñu jigen ñi walu histoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tianyar FM ngeen koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté.
1: Dalen ak jamm ci fip fiporso ñakare jeexna ci walum electronique dajji ci ay bolem telephone yo soxla am nañ Samsung, Tecno, Itel ak façon telephone bo bëgg bayiwuñ ben smartphone. iPhone nak ñoo ci jël rew gaddu gi am nañ bëpp xétu telephone bu nit soxla accessoire telephone itam am na fi pochette, chargeur, écouteur seen xarañteem yewul kasi ci walum telephone dañuy jaay ventilo am nañ ay radio am nañ bluetooth am nañ itam souris ordinateur ak manette de jeu naka non itam am nañ ring light dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit am nañ itam montre pour femme ak homme tassax nak yewuñu fofu kay ma di la ba xam nga ni fip fibor sok day jaay parfum waaw parfum yu am classe façon parfum bo beug amna fi man ngeen ñeu fekk Koloban rue 41 angle 38 ngeen man ñeu wo ci 77 672 52 52 wala ngeen wo ñi ci 76 328 22 22 ta sax nak ñamunay internet lañu tollu xolal li nga beug nga wote ñu livrer lako ba ci sa biir kër fip fibor sop mo man ci walum électronique
2: Touba ci kanam
3: yow talibou Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppe bi yo mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 weyeflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
4: مثلك ما بجاي خير من نبات وجل لاي مسكني توبابات مثلك ما بجاي خير من نبات
5: فهذا نظم أسماء أهل بدر الكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: اليوم صلاة بسلام ثم لآله ولصحب الكرام هب لي رجوعا للهدى أن اللغى وخدمتي له إليه بلغى على وسيلتي إليك صلي وسلما عليه وانقل كلي لك به ثم بأهل بدري وبه مكفني أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقلي بجاي المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدري يا ربي اجعلهم معي والتصرفي عني العداء بهم بلا توقفي يا رب يرزقني ما أشاء وأني يصرف من له شقاء يا رب صلي سرمدا وصلمي على حبيبك وكل منتمي دعوتك اليوم وإني زترار فلاستجب ولتكفني كل شرار نج جنابي من الفجار وصل سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما يضر وإليك تبت من كل ما قدمت قبل العام فلتمه أني جملة الآثام حتى أكون كسبي ولدا في الحين واكفني دواما العدا من علي وعلى أولادي بالعلم والعمل والإسعاد
1: ميم كيورا كادو جيكير جي بو باغي ني دوكو ماي بون ديم مسلا ديم با خامني سيدي منوتو لا ديم دون كو باي موي موي نخارال نداو سي ديديت الاسلام كان خاني مو نك خليفه الاسلام ماي نكو مو نكو سيدي تاسناكو اس ديغي داي تاسنا سيدي اب سي اموتو في دا نا جاب يدي بو يدا جي جيخه دا نين لاكو ييغال wala danañ ko yeugal say kilifa wa donte buñ fay joge ci jaraay bañ koy wax duñu nuyo dañuy mero wala donte telephone buñ ko wax bu noppi dañ koy couper waye bu deme ba yegg fofu dañ koy tass dañ koy dindi mu neex je keur ji mu nakari je keur buñ deme ba meñu tola dem rafetal rafetal meñu tola rafet kilifa ye ñoy taxaw ne ko dindi nañ sey bi lolo bu ko kilifa yep xamone bu ko ñep xamone manam duñu baye ben goor muy traîner ak ben ak seyu ben jigen bo xamni gisatuko jeriñatuko dara lolu du yoon du diine du aada ju rafet lolu dañ ko wara ba te jamono juné amna jigen ñu tok fañ tok na ciel budé ñu nek mbañu murus wala ñu nek seen biir mbokk tu rus danaka amna ñoo xon dañu dem ba muñu tok fété ak yalla rek lolu du yoon lol du yon teguñu ko fenn ñikoy def dañ ko wara bayyi ñikoy def buñ ci buñ ko bëggee continuer ñepp wara lank juk xex leen waaw ñepp wara lank juk xex leen ab sey da wara dem ci ñek ak teranga bu mënatu la am ñek mënatu la am teranga hein dañ ko wara dindi ci ñek ak teranga ku ne wuti keneen lolu moy alquran loi islamique lolu la woor na ma ne code de la famille lolo fa am waye tay man l'islam lay waxal ci l'islam lay wax li dama ko yag beug wax waye dama ci jot ay cas yu bare yo xamne da ngay dem ba defena dal suuy bi dañ ne waye mu ne det mom mo ne du ko bay da ko baña may baat manam baat bi dulum yor tej ko fenn denc ci abiyé fa ko sopp dedet baat du lolou baat du lu gor gui yor tek ko fen tej ko denc ci abiyé baat niñ ko tudde dong la tuddu baat ba nga démé ba bëgg ko dem ci kilifa ñu nangula may dañ leena bi sangam na nga andi sa mbokk tay mbokk andi leen yow yaay xam ñoy andi nay sa baay bu fa nekké nay sa mbokk baay nay sa ne yaay bu fa nekké wala nay sa mbokk yaay nay sa xarit wala nay ko xamne rek dang ko wulu jox ko sa kliftif ni mako waxe won legi niko jigen di defé goor man na defé non lool waye ko kay nga yabal moy sa kilifa ci sey bi ndax mo la ñaanale won ndaw si yit bang ko bëgge tam la né ñoy sa may mbokk nga dem ci wax ak ñom ñodi mbokkam ñodi kilifa ci sey bi bisuñ dé ba neexatu bam wara tass nga baña joxé sa sabat nga bañ nga baña nangu ñom ñé nga ñaané won ñoy dem ba buñ xamé na tassa ci seuf ñolay xawal na seuy bi tass lañ lu ñepp war nañ ko xam ben raison amuñu ko bu tax digeen bëgg genn ci seuf rap mënu ja genn lool l'islam mayewuko code de la famille mayewuko ben aada mayewuko ñikoy def ñepp ci nogutu nit dong lañ ko bëgg borom sañ sañ amna ci ka bo xamne baye bi jigen bayam bako jur moko maye dem ba ndaw si beug genn ci seed bi seed bi meunata la dox beug na ci agenn yaayam it xam nga jigen ñaare ñoy gëna xamanté xalé bi netti na yaayam limi dund lepp ci seed bi ba yaayam wax na ak bayam pour ñu dindi seed bi waye jëkkeer je dafa melni ku complot ak baye bi diko defal lolo ak lolo danaka dem na ba yoral ko kërëm luna mako koy defal lu ne baye bi ñariñ li jëkkeer ji am ak mom motax mom tam mu leen di digre wa nañ def nank ab sey wuré su ko gaaw tass nangam aduna du nonu ndax du lenn nak taxut ludul ñariñ la koy joggé ci jëkkeer ji lolo tax mu diko ko defal ba sey bay neex xajna danako jëriñ waye bim dé ba nakari moor ke ne sey bi ci tass la jëm mu tambalé dig lolo corruption dong la tud lolo muy defal jëkkeer yi jabaram gorom bobu corruption dong lañ ko tuddé manam téyelo ko awla mi dem dong lolo lay tek lolo mu ko jox du lu dagan defé mi daganut tan ko jox mi diko lek ma ngay lek lu daganut alcorane waxut lolo alcorane dafa bëgg sey bi buñ démé bu wara fas di gënte diw ak diw nakoy kilifaam tas nakoy kilifaam yek nakoy kilifaam yek nakoy kilifaam sekke
2: ñu ko def
1: buñ démé bam wara tas nañ ko tas ñoy tok nañ togé won wala buñ mënta togit ñu yego jokko légui lool yomb na wa nekkon ba makka keneen nek amerique wala sénégal bu ngeen waré waxtaan ci sey man ngeena tok melni ñu ne ci benn salle waxtaané ko wax li tax fi sey bi toll bu ñepp d'accord li dal ko bu dindiko man ngeen ko dindi fofu ngeen tok ka nek amerique wax kaddom kané sénégal kané fenen sey ba tass na kéro ngeen fexé ba yeen ngeen xamné tay ji la yedde ji tambalé buy dajji jexé ngeen jokko wat ngeen jokko wat xamné yi dajji kat jexna tay ji kon ndaw si ak boomam genn na ci loxol jëkkeer je ko yoro bu suba gam buñu gisé koñ ko may dañ ko wobé lolo sharia lolo yit moy aada ju bax te yenn yi sax jom dako jom manam jom wala ngor moko laaj moko nangout hein yenn ñi ni ñu bare yow war xana yow daga mënta am keneen legi mang koy yedd xana yow mi lank ne do baye ki daga mënta am keneen daga def ni boko baye do am keneen lolo foko tek hakay man nga am keneen fa nga jaaron ba jot bo fa jaarata keneen man nga ca jot bu ci wursa nekké yefi nañ ci bolé ngor nañ ci bolé jom teet sun diiné ji nañ koy jéma topoto parce que loolu mala wax loolu képp ku koy def jigen gëmone bis penc dina ñoo ñu atta kon loolu mom lo ci wax doy fofu la ci yem kilifa yi dal nañ xamné benn goor amul sañ bu tolni sama jabar ji mënatuma sey ak mom waye duma ko bayyi fofu la koy bayyi mi taxawalu waaw kenn dootu ko yor loolu ku ko def bakkar bu reey nga togg yow ndaw so si ñu def loolu yit sey kilifa buñ xamone la leen war buñ taxawon taxaway bu leen war benn bis man nañ ci dindi sey bi de benn bis kep ta loolu la alcorane wax alcorane dane ab sey bu mënatu la dem buñ dé ba constater né li kat ku yebu dindi ko mbokk yi ña taxawon def ko ñoy jokko ñoy taxaw dindi ko ba nopi yegle ko yegel ko ñang ko waré yé mu daal di fay yem ndaw sa japp yi de buy dajé jéxé bu gisé ku ko bëgg ñu may ko wa salaam lolu ñun ñepp dañ ko wara xam ta xam na né am na ño xani umpulé nañ ko mu dess nak lima ciy tek moy batay ak leral ci message yu bari yu yu da nga gis nit di wax ci mbolo diko wax nité ngi ko xamné
2: yene gi déglu Tenier FM 88.6
1: atam xawna sori xamna né fam doon waxé lola ñam fa mak ñu upp ñako fa mak mu melni ku doon soñu dal mbolo mourid ma fa nek ci biir soñu bi nak muy wax xamna ci attalu bi mu ne amna mag ñu nekkon ci wetu señ bi ñu waxe señ bi rek señ tuba lañ ci jublu nenañ di waxtani ak talube amna mag ñu nekkon ci wetu señ bi di waxtani ak talube manam señ bi tok ni ñom tam ñu tok ni di waxtani ak talube non la ko waxe ba mujj señ bi ne len man ahmadou ray ak talube xowma ci luddul liggey ak joxe man ahmadou manam señ tuba ahmadou la tudd dana wax ahmadou moy sama tour kon ñu daal di gëna xamne kon koku bu ne tok ci wetu señ bi kon ahmadou la ci jublu kon señ tuba motax xamna wax ji gëna leer mom daal neena aw mak tok nañ ci wetu señ tuba di waxtane ak talube señ bi dem deglu len ba yag mu ne man ahmadou day xawma ci ak talube luddul liggey ak joxe liggey ak joxe mbokk yi wax joju de dafa bare ci biir wax ji lu ko wedd liggey ak joxe mom yefi mourid la yefi julit la yefi nit ku bax la nit ku bax day nango liggey rawatina fexe bay selal anam ga nam koy defé kasbul halal fagouté fo lew ta dagan ta téy ku nango liggey mo koy am kasbul halal kon liggey ci la joxe it nak al infaq fi sabilillah infaq du khalis rek nit ki dana infaq ci dolem nit ki dana infaq ci darajam nit ki dana infaq ci khalatam yu rafet nit ki dana infaq ci posam kon liggey ak joxe deug deug lolu mom yifi julit la yifi julit la yifi mourid la it nak waaye li mu wax ni ne amna ñal biiru wax ji amna mag ñu togon ci señ tuba di waxtaan ak mourid lolu man mënul dugg samay nopp
3: Tenier FM
1: magu señ tuba yi ma xam ci seen histoire mag ñi ñu tuddu señ tuba di leen tuddu nga xam na ñoo gaddaaye won te seeni kiri mbokk ci seen eetti askan fañ dekkoon ku ci ne war fa doon dara ñu ci bari di ay doomi soxna wala ñu boromi daraja dem ba degg señ bi ñew cherché ko meunatu ñoo tagalo ak mom ñu far dekk ci ñoña day geu mu ne daanañ tok señ bi di waxtaan lool geu mako lool kenn mënu ko duggal sa nopp li siiw ci ñom de moy bu ma saana tok siggi sax di xolé duñ ko def siggi ñom ñepp dañuy seug bu ñu siggi ku bëgg saxit sax da ngay jël sa kala tek ko sa gimiñ ndax bañ mu genn ndax ki ñuy xol ki ñuy téw ci wétam caractère gogu la leen won hay bëgg la leen won waye ñomit nak fofu lañ ko tégo kon aw mak yu tok ki wétu señ tuba di waxtaan señ bi di je dugg waxul rek kenn mo wax nangam da nañ tok ci ñom nak señ bi di laaj kenn koko diko sakku leer te man buñu leer ambaké lol de buñ ko xamone jël manam bu laaje ndax xam ngeen nangam dañ ko nan buñ ko ne waaw duñ ko ne dir dañ ko nan ambaké buñ ko xamone jël de comme na sahaba yi dan def ak yonenté bu leen sama laaj dal dañ ko nan yalla ak yonenté bi ñoko gëna xam waye nit ñi doxale ak suñu serigne su legi si nga xamne dañuy nefé di téléphoné ka lu nañu duggu ci ba danaka kenn dootu mëna dégg ci jotaay bi lolo gëwuma ni amon na ci serigne touba amon na ca jamono jojja gëwuma ko sama xel mënu ko nangu sama nopi mënu ko dégg kon aw mag wu tok wé serigne touba di waxtaan ba serigne ji di ci duggu lolo mënu mako dégg man ñom buñu massaana tok ak mom dañuy diglo dañuy yaru dañuy melni danaka amatuñu ak yek ñom ñep no leen doon de ay ben ño daan sigi lele di xol jëmam ci ay ben way du ñep ta xol bay xolu keuf lay doon bu mo mané wax sacc di xol way di niko jak di ko observer ken daaw ko def ndax jëmam caractère bi ko yalla jox manam kenn du jakarlam di ko xol lo ay nit seeni teggine ak fuñ ko tegon warma jung ko joxon kon lolu man way lemu wax ne ñu jall ganna buñu jappé na lolu mom buma sé amit don ton aada ci ñom ñom mag ñi nekkut won seen aada ñu tok ci Serigne Touba di waxtaan dedet nekkut won seen aada wa nekkut won seen aada ñu santo dañuy deglu ku fa wax mo la wax lo da koy waxe da ngay teunk say wax da na tok wax dang bay ak mu ndax xam ngeen nangam ñepp duñ wax sa suñ toge amna ca kuñ jox ciir nga xana bu señ buñ waré wax moy wax koka moy tontu ta bay tonté ni mako waxé légui bu né ndax xam ngeen nangam mbacké buñ ko xamone de jël waye duñ nako waw duñ nako dédét luy lolu dédét dañ ko nan mbacké abuñ ko xamone de jël lolu kenn nako fay sañ wala ñaar ñu rañ ko ci mbolo ma am ci ciir ci ak mak wala ci giitu ci kër gi wala yenen xañ na nek mbokk suñ bi jégué ko wala yoy waye du ko neex wax tok ni di waxtaan ko le di yël kat dédét lolu mënuma gëm ni daana am ci jotaay mënuma ko gëm ci biir wax jey nam wax ne bam yagg Serigne Touba wax nangam Serigne bi dawul duggé nonu ci ay wax Serigne bi daana manam daana deggi wax koko wax ba daanel mu melni kuko deggu ci benen jotaay man nako ca laajat la nga don wax lu moti mu wax ko mu dokk ko leral la waye di tok di deglu ñuy wax ci sewet ñuy waxtaan ba nga dem ba nga di ci duggal sa kaddu loolu dun ton adam agit non mu ne ni la waxe man ahmadou dey ak talibi xawma ci ludul ñak ak liggey
3: ñeñ fm
1: loolu mom da wuté ak message Serigne Touba da wuté ak jangaleem loolu mu wax da wuté ak la Serigne Touba waxon ci am jangaleem magum jëm na bu bindé ci am bir gannaaw bi nga dégg ñukay waxal té bir moma lo xane du bind waxe kessa la tam wuté ak lam bindon lañuy jël bayil li ñuko netalé Serigne Touba li la bind ak talib buñ ko wax moy ak mourid rek talib mo rek mourid rek ñaari baat yépp baati arab lañ talibé moy ndonga ñi wax ndonga wa ana talibé bi ndong manam ndonga yi wër di dugg ci kër gi sakku ndibal am joxal ma talibé bi talib ak talib moy koy sakku dara comme mourid moy ku bëgg dara waye buñ né ay talibé wala ñu né mourid yi danaka ñenn lañ ci jibul ñi dañoy talibé kër gi serigne bi de wona talibé kër gi moko wona mourid ci kër gi rek ño bok moy mbolo bi moy ñi bok ci kër gi ñi nga xamne fi lañuy tektalo Cheikh Ahmadou Ba Manak radiyallahu ta'ala anhu gouverneur général lajal nako fukki laj ak djuroom ñet fukki laj ak djuroom ñet yoy amna ci ben laj bo xon dako ni li ngay wote moy lan li ngay wote mbolo mi ngay dajale hein moy lan ak foko tek ak lo ci djublu tontu bobu mbokk yi dafa laaj legi sun serigne ci di waxtaan ak ñun manam ci tontu bobu tontu mi moy li ciosanul yoonu murid serigne touba neene moy gem gu and ak geustu xam xamu tawhid ak dundu l'islam and ak jang xam xam yi tax nga xam fooy tek sa tank yi tax nga tek sa jaamu yalla ci xam xam ak diko rafetal niko wa niko soufiane kay don defé néna ko lolu mo ci sanu yoonu murid al iman bit tawhid wal islam bil fiqh wal ihsan bit tasawuf li seigne touba mako wax seigne cheikh ahmed bamba mo tontu li mu joge ci fukki laj ak juroom ñet yu ko gouverneur général de la waif lajone 1926 la ko laaj 1927 la fi seigne bi joge dem bu ji borom kon da melni yalla da ko mayon japp ndalu mu meuna resumer mu meuna teunk ab wote ndax li keur man nako japp teunk de al iman bit tawhid asasu tariqa hiya al iman bit tawhid wal islam bil fiqh wal ihsan bit tasawuf ab teunk la de ab teunk la ab teunk la waye fukki laj ak juroom ñet yoy man waxna ci battay xawma ñaata yoon la ko ma sa leral ndax dama

0: Jantibe FM.
1: Nienti melokan yoyi moy melokan murid sadiq sifatul murid sadiq non lañ ko titré bam démé bo wayi jeex señ touba tej nako néna képp ko xamné dajala nga melokan yépp ci muridi na xamné ak sadiqiyato matna mom nak day teunk kuko dajale gul nak sax sadiqi yama tegul cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi barakatihi am jangalem yemeliko won rek ci wolof wala ci arab ni mu don bindé ni ay wax nonu lay defa ay tombe wala muy leral ay mbir yu am solo ay masala amna waxam yu teunku yo xamne bala ma ñew ci yenen melokan yi nga xamne waxnako ci melokan murid salih ak digeunte murid bi ak talib bi relation bi dem war yoyep ñew na ci señ bi bëgg ko teunk ci liggey ak joxe señ tuwa wax na lu upp lool wa mom woowul nit ki diko liggey lo rek ngir mu liggey ngir mu jariñoko dedet woowul nit ki diko laaj mu diko jox rek ngir mu def ci ay projetam dedet liggey bi ngir bopam la joxe ke ngir bopam la ta mom dafa doon liggey comme nim doon liggey lo da doon joxe comme nim doon comme niñ ko doon joxe lolu moy taxaway serigne ju bare xuma la nak serigne legui melni man serigne yi melni man nga xamne lo len jox ci seen mbiri bop lañ koy duggal buñ la soxla wolé legui lolu buñ noppé ci yow bayil nga dem bolé ko buñuy wax di sikkel mouride legui serigne bu ma serigne deug lamuy yor ci ay boromi kër lamuy dimbilé ci ay nit buñ la ko waxon nga ni serigne bi kon lan la yoré kërëm serigne yu bari serigne deug du xam kenn ku neew doole ku ne ci wetam bonop mu diko setan serigne deug day bari keru yum yor tañu ñu sax duñ nek ay talibem duñ bok ci keer gi waye dañuy nek jaamuru yalla dañuy nek ay julliti yalla wala ñu nek sax leneen waye nek jaamu yalla rek ñu xane seen loxo jottu seen gannaaw ta xam nako mu xam seen mbir di len dimbalé té kèn bañ ko yékk xam nga né koku lañ koy liggéey wala lañ koy jox xaruko señ tuba waxna señ mbacké bousso sama tourolo né ko mbacké bousso julit dé jikko juroom ñett jikko julit dé jikko juroom ñett jikko ma ngay tambali di wax mu nek julli de ragal yalla ragal ku ragalul yalla bu dem rek ragal yalla de na fonkale ku ragal yalla waye na genn ba set wicc ci ku ragalul yalla ku ñema yalla motax mu nek day ragal yalla ragal ku ragal yalla ragal ku ragalul yalla bu ñentel moy day bayilu bon julit day bayilu bon julit day baye walé ku bon bayi fañuy défé lu bon gis nga lu bon doko ba rek yem ci bo bëggé bayilu bon bonop di jaxaso ku bon wala di dem fañuy défé lu bon sax balu bon wérégut tay du sax kon lu bon dalay dimbalé ci baga moy dang koy bayi walé ku koy def bayi walé fañ koy défé nga moy juroom ben juroom ñaarel moy lu mu xamul bu mu ko wax manam teyew lamiñam julli day teyew lamiñam ci lu yoonum nekkut juroom ñettel bi lu mu mënul bu mu ko def bu la bëgg sax wala lenn taxa dugg manam rono saako bo xamné atelo lo tele jappal na yalla mo la ko yalla mi la ko tele lo nanguko bu mujjuma nak moy lumu momul mu japp ci ay yoxom lumu momul mu japp manam mu tey ay yoxom ci lumu momul yi yi julit xam nga julit la ron waxal julit ndax jikko yi dang ko bëgg bo bëgge séparer julit ak talibé xana ko li ko ndumiru talibé lima xone julit ak talibé ben kep lay julit ak talibé lepp li bax ci ak talibé moy l'islam ak talibé mbokki moy l'islam ak ab talibé dafa waral l'islamé ab talibé da war am jikko julit dana ko faral di wax man mourid sadiq dama japp ne moy muslim sadiq ko xamne ak islam yitum deggu na ci mom lum xamne l'islam dako santane mudiko jiem lum xamne l'islam dako tere mudiko jiem baye lol moy ak islam yi modik mouride yi tam seigne touba lol la fi nek won jangale l'islam ak woné yon wana yor wana yor ci anam gu yema lolo ko bolé ak mag ñi ñuy wax dé mag ñi ñu bare bare ci ñom deug la amon na ci ñun sun mag ñi xañ na ay ciéddo waye bare na ci lool ñom ay doomi soxna té légui lé waye bu ñëk doomi soxna bu mokalé alcorane am xam xam ubbi daram am soufam lepp lu doomi soxna am dana ko am da dana am ñuko bayal wolé kërëm day fess del la ki donga waaw dana am mboro dana am ñuko bayal waye ma ngay liggéey l'islam ci nit ñi ñu bari ñuko fekk ci ñuko ñu bari ño xane dañoo tassin seen ëttu bay ñu fekk ci ko buñ togon fañ tok danañ am li doomi soxna di am li doomi soxna soxla waye bobo seeni gëtt seeni bëgg bëgg wessu won na rek am aduna deg nañ Seigne Touba deg nañ doomi Mornata Seli lañ deg ci mom yem leen ñu mu jaral leen juk setse ko ñu ci bari dañ doon ñëw ka dem waye dem ba mujju mënatu ñëw takku seigne ñu far tok ñu ci bari ci magni dañ daan ñëw ka dem dañ daan ñëw ne ci kër seigne sa suy genn pour julli ñu dem julli ji suy tor di waxtaan ñu tok di deglo na ci biir kër gi wala na ci boba yef yi melut ni bagage yi bari wu boba barke bi ya togul ni de ah ku seen dem jotté ñu del waye dañu dem ba muju digënté bi ñuy joggé fi déllu waat ñu japp na day sank seenu dund da ci sank ñu muju far ñew fekk ci seen bi ñibisil ko ñoñu seen bi doye wulen leggeelo doye wulen di len laaj kon ak taal bu yemut ci leggey ak joxe dedet wa seen bobu wax lolu kéra boole na ci ne Seigne Touba bi mi wote fi la fekk julli fi la fekk koor fi la fekk joxe asaka waye ñi raw ci mbiri ñi ñi degg kenn manam rewuñ kenn ci loolu bokk yi loolu loolu togn Seigne Touba la loolu yaq message am la togn ko la yaq message am la
0: yene gi deglu teñer FM Seigne
1: Touba ku ko tuddu di neewal julli ku ko tuddu di neewal jaamu yalla yaang koy togn yaangi yaq message am loolu tax ko jog musta doxti yoyu musta wax lu ko nuru fum tollu yekati batum yalla bi ca kaw lay wax fum toll waxam yep jeufam yep lu yekati kaddu yalla luy fessel kaddu yalla ci la mass di wax waye fekk na fi julli fekk na fi koor fekk na fi li waye talibé ak talibé ci borom joxé ak liggéey mo lolu mbokk yi lolu wax ju yaqku la wax ju yaqku la wax ja fam tambalé ba fam yam wax ju yaqku la li ci gëna metti nak nima ko waxé won ka doon wax mbolo mam ko doon waxé xamna né bamako sétlo bamako xolé ñam ca mak mo upp ñako ca mak kon ca mak ca mbolo ma la bok bon ap amé kaddu di wax ci ñom di leen fatali di leen soñ ak dañu liggéey bu nopp xamna manam ñu mu war leena ñaanal waye koku message bobu mu tuddu Seigne Touba ak nonu mu xébe jaamu Yalla yemale mourid ci ñak ak joxe man di jep mané miri non la démé lima xam ci message Seigne Touba tam woor mané ni li ni la démé ndax duñu ma netal dama ko gis ci mbindam ak talib yemul ci ñak ak joxe dedet yemu ci jaamu Yalla yi boko fi bëggé bayyi di ñak ak joxe tek talib day dess loolu Seigne Touba wax ma nga indi ben xassida bu gatt khamsu khisalin yusulil murid ila rabbih Seigne Touba ngi lim juromi jikko yo xamne danay yeggale murid bi ci yalla danay yeggale murid bi ci borom wajaa anhum anna khamsan min khisal تفضي المريد لوصول ووصال أولها تلاصم الصلاة في جماعة إذ هو حسن المقتصي والثاني الاجتناب من ذوي العناد في السر والجهر ومن سوي الفساد إلا لنصحة لهم برفق أو لشفاعة لغصب رزق ثالثها تقديمه الدعاء حيث اقتضى لحاجة خضاء قبل التوجه إليها لتكون بالله لا بنفسه حيث تبين رابعها الخيام بالحقوق لجملة الخلق على التحقيق لوجه ربهم برحمة الصغير والنصح للعاصي وحرمة الكبير وبالتواضع وبالإحسان لصالح ولمسيء جاني والخامس العمل بالإقساط بترك تفريط مع الإفراط رضي الله تعالى عنه وأرضاه نانا جرومي جيكونغي يو خامنا لو مانا ييغال جول مريد بي تي يالا لا جرومي جيكو غاونا ييغال مريد بي تي يالا waye ban la ci ñëkk neena ba ci ñëkk moy taqo ak julli ci mbolo awulha talazumus salati fi jama'atin ñaarel ba watandiku lu bon ak ku bon al ijtinabu min sawil inadi tisr wal jahri watandiku lu bon lepp lu bon nga daw ko ak ku bon ñettel bi lo duglu nek nga jital ci yalla jital yalla moy del jital ñaan bul duggu dara bul gem dara ba defene mëno ko ñak wajal na nga wara waje def ci la nga wara def ta baye ak yalla moy ñettel bi waye ñentel bu moy nga fexé bay matal ak mbinde fi lolu moy watane ko haq ndax ñi nga sekkal aduna yépp ku ci nek dafa am haq ci yow ak ji boko matalul dalay top li mbokay l'islam la li boko don waxtan fenn ken do ni waxtan mourid la waxtanul l'islam la ñentel moy matale aqi al khiyam bil huquq li jumlatul khalq sa xel ba sa giru gund bu amel men mindeef aq fas li nga yor mbambe nga wax sa bu ko amel aq sa xel ba la war sa digete nga diko def waxuma la nit ñi waye na nga yereem goné na nga magal mak ta wormal ko na nga nawlo sa morom ma ngay wax jikko yi gaw ci yeggalé am mourid juromel ba nak ndax juromi jikko la wax néna juromel bi moy digg dom ci mbir yi baña eppal baña sagat gis nga jamo yalla sax man na epp bu eppé rek borom borom yokkat gis nga nit ki deke koor day dem ba dotul mom dotul yegna da wor manam man na yegu fi sax way du yegna da wor sel cielate gi na ci koor boko dekké da ngay dem ba dotoko yeg kon leg leg ngay woré di ndekki di def nit ñi leg leg nga wor dafa bax kon diggu dom mo bax neewal baxul waye eppalit baxul diggu dom mo bax khairul umuri awsatuha lolu yonte mako waxon salawatullahi wa salam alayhi mokki kon ne señ bi teunké won ak talib legge ak joxe señ tuba wessul nako fof mom demon na bané señ bi fekk na fi julli fekk na fi li fekk na fi la waye señ tuba de bamuy wax li gaawa yeggale nit ci yalla bolé na ci bum ci ñëkkalim juroom yi salatu salat fi jama'atin la mom la ko ubbé salatu salat fi jama'a talazum salati fi jamaa taqo ak julit mbolo mom la jital ci jurom yim waxane mo gëna gaaw ci yeggale murid ci yalla bako señ ci baye lim taqo julli ci mbolo mom la ci ñëk radiyallahu ta'ala anhu warda waye benen wax ak yi bo xamne ci ab talib la ko wax newon na len waxna ci talube waye waxna ci serigne waxna yi relation yi dox digeunte talube bi ak serigne hada jawabun li risalatin wujihat ilayhi radiyallahu ta'ala anhu wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amma ba'du fa innal murida idha arada al-intifa'a ya'taqidu fi shaykhihi annahu wasitatun baynahu wa bayna rabbihi wa yamtasiru amrahu wa yajtanibu nahyahu wa yuqinu bi anna shaykhahu la ya'muruhu bi shay'in illa bi ismillahi tabaraka wa ta'ala wa la yanhahu an shay'in illa bi ismillahi tabaraka wa ta'ala ومن كانت عقيدته هكذا فإنه يحتوي الفوائد في الدنيا والآخرة وكل شيخ يأمر وينهى بخير إذن من الله تبارك وتعالى ومن رسوله ويأمر من جهة نفسه وينهى من جهتها فضال مضل وإلى هذا أشرت بقولي ووجبت طاعة من يقف الرسول صلى عليه من به يحمو بسول من رؤساء دين الكمال من لا يرى منهم سوى الجمال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تونتو لاغي نونو تونتو لو ام صلو تونتو لو نيور تونتو لو سيفير وقتو ني ورا واخون ني بون اكسي دانن لين اوبيل انتن بي تيكو بغا دغو اكسي موي 11 واخا بن ma ngi jëm ci numéro bi ngeen di jaaré moy 88 628 1337 ma ngi jëm ci tekki wala fal tontu bobu señ bi tontu won señ tuba dana ko am mouride su bëggé jëri na fas ci ab sériñum ne jëm ji dé lum doxale di gënté mak boromam la wasita moy ab digëlé lo xamné da dox sa digënté mbir wasita baynahu wa bayna rabbi digeunte mom talib bi ak serignam ki la fi doxale seigne touba ne ku beug jarion ji ab serign non nga koy jappe di top nak ay ndigeelam moy wax de waye di baye ay terem di top ndigeelam waye di baye terem mu tekkene tem woor ko ni serign bobu du ko digeel mukk ci len lo xamne du ndigeelul yalla kon lam koy diggal moy la yalla diglé kon serigne bi da koy jotulé way du ko téré lenn ludul téré yalla lolou serigne touba waxone moy relation yi dox digënté talib ak serigne bi kum doxale digënté mak boromam la mu diko deglu waye serigne bi diko jotuli ndigeel yalla diko jotuli téré yalla tay and ak mom diko def mu tek kene na japp ne serigne bi du diglu mukk luddul yalla diglu waye du téré mukk luddul yalla téré lol nako japp tay na ci rafen jot neena ko pass passam demé ni oké rek dana jeriñu aduna jeriñu alakhir pass passam bobu dana ko jeriñ mom dana jeriñu mom ku melni ku jappé sub serigne ni lo doxala sa digënté ak sa borom ta japp na dula digël luddul digël yalla yi dula digël dula téré luddul lu yalla téré nga japp lolé rafet ci ndjor señ tuba na fi de ku fi ne da nga jeriñ mo ngay ñëw nak ci serigne
2: FM.
1: Mune bepp serigne bo xamne day diglé wala muy téré ci rudul lu deppok ndigélé yalla yi ak téré ci lu deppo ci lu deppo wut ak ndigélé yalla yi ak téré ak njangalem yonenté bi mom dal ay diglé mek téré dal du ci xol diglé yalla yi du ci xol téré yalla yi du ci xol njangalem yonenté bi waye wa yamuru min jihati nafsihi day digle ak téré lu deppo ak bakkanam wa yamuru min jihati nafsihi wa yanha min jihatiha ay digle mak téré bakkanam rek la ci top señ touba néne señ bobbi ku reer la tay reere la fadalun mudallun fadalun mudallun dafa reer ba nopi di reere la ku ko top mu reere la bok li ko ne man nako deg hein ko ne man nako deg suñu wara waxe nan suñ bi waccona ak nun moy fu melni ak serigne bu waxe lam wara wax leral ko nañi nek ci lim wara ne bané ko fi yalla bané ko yalla laq suñuy geut koku manes na wax ne waccina janam waccina dencut len lu morona jalle mu tey ko waxeyut len no xamne manon nako gëna leral ta man nako way difuko lim wara wax lepp wax nako lu ci nek wax nako nam ko wara wax ci anam gu leer nañ ci ludul masla wala laqal kon mom bam ënde lettre bob bo nopi ne serigne bu melni momata top bi melne dafa reete reere laté da ca tek na li la bëggono juñju bi may wax naan li la bëggono juñju bi may wax naan wa wajabat ta'atu man yaqfur rasul sallallahu alayhi man bi yabsul ku top na ngay top buñ toplu top yalla waye gëna gisunu ko ñu top kim yebal ci non buñ di sudul koka ñu top ñay jotlu seenu am jangale lolo l'islam yalla mënuñu ko tek beut mënuñu wax ñu deg waye nak ay waxa ma ngi fi yebal na yi ci noon ay nit ñoña yonente bu jexé nit yalla ya nga fi jangale kat ya nga fi téré alcorane nga fi ak hadith yi ak waxi gaayu baxé kon bu amé lu demit amna lu fi dess Seigne Touba neena fofu la djublu won di may wax nan war nañu top war nañu xëñtu yoonu yorente bi nga xane mo ñew mo ñi xamal li yalla bëgg ci kilifa yi nga xamne ñu won ak mat lañ ci ndigeele yalla yi def ko ak ci tere yalla ñu baye ko ñaari wo yoy neena bam koy wax li la bëggona wax kon mbokki man dal dama japp ne dama japp ne dal
0: yene gi deglu tenir fm
1: message yu bari war nañ ko fetal mbokk yi gone yi legi gone yi dañu bari te gone yi tariikh de leena neex lolou motax kep kuy wote ci señ bi wala nga fess ci mom dañuy dadi sawar bi ñew ci yow lolou motax fi ñeeni ñu ci bare bare bare am nañ mbolo mu leen di wër ndax señ bi ñuy tuddu ki nga xamne nak ak xofel moko andi bu muy ñew dila déggul wax deug yalla bokay wax war nga ko mëna wax lu toyal xolam lu koy jëri xol dana toy ci lo xamne du jëriñ borom hein xol dana toy ci lo xamne borom du ca jëriñu mukk yaqku sax la ak yaqku sax la koy la koy ci la koy xir mbokuy ku bëgg yemal ak talib rek ci liggey ak joxe ba nopi tutal jaamu yalla ba ne señ bi bi ñu ñëw bi wote fekkon na fi julle ak wor ak dem makka ak yoy waye ñi raw rewu ci lool la wax kon yoy kon amul sala lool danaka lool lay tek ah fekkon nako fi hein bi mu wote ñi ñëw ñi raw rewu ci loolé kon loolu da melni kon loolu amul sala señ bi waxut lool de señ bi nekkuton ci loolu señ bi wote wut loolu te xamul bamba wote wut loolu loolu du messageam bo demone ci téré yi mu bind nga xane li mom jeexé tam la message bobu do ko fa gis fenn message bobu do ko fa gis té ñu bare bare lang légui ci ñuy wax rawatané ci ñi ñu wëd leen dégglu seen wax daanaka fofu lay gëna matti jëm dañu bëgg jël ak talibé tek ko fé jël jaamu yalla bëgg l'islam tek ko fénen def ko lénen lool du message dund ko ben yoon ba lim fi joggé waxut lu ko nuru defatul lu koy firndel mom ci sanul yoon wi neena moy al iman bit tawhid lu leer nañ al iman bit tawhid lolo ci firi fi xelan koy jange neena yoon fofu la joge fofu la genn fofu la ci sano fofay fondu mangi fa la nek al iman bit tawhid gem gu andak gestu xam xamu tawhid moy degeural gem moy tax nga ragne yi ñuy wax te amu ci ak yi ci am deug deug yi ko jar ak yi ko jurut moy tax nga xamé ko tawhid al iman bi tawhid moy tax nga xam te yalla lañ ci wara xam ba jox ko ci reum tek ko place am al iman bi tawhid lenn diine l'islam mëne ci gën al iman bi tawhid kon nak yi wote yi fi mbokki li moko bind denkane bi ci document bobu serigne abdou had genné won ci imprimerie bu ñëk ba tamuy document bo xane reuyuton lol defena boko bëggé tekkalé jukki alquran ma tutoon jukki juroomi isi denkane bi man ci la ko ñëk gisé gannaaw bi nak denkana yoy yok nañ ko bam gëna bari legi dajal nañ ko ba amna ci yo xane tolona akub kamil batay document bo ci gis rek fukki layu ak juroom ñet dana ci ñew kon cheikh abdul ahad bim koy genn bobu moy khalis general de mourid bobu source gëna ko gëna wër limay wax ci min wasa'i sayyid khadim yi wa rabita genn source gënu ko wër ndax ci ndigalul khalil general de mourid lañ ko genné kon source dafa am solo waye ñu bari ñu melni man li ñi wax deg na ci melni mourid deg na ci melni mago mourid hein wax wax jo xamne ben wax ja boko lañ baté depp wut ak dundu kiñ ci tuddu depp wut ak dundam ba nopp mëno wax ben source bu leer jojo wax mbokk ku ci seug yaay pat satan jojo wax jërul li jënd Seigne Touba ay téréem bari na fi ba dé pass passam aw dundu ñam lepp mi ngi ci téréem yu bind bay
2: Cheñex FM
1: borom xam xam yi ko yitu won li ñu fi jangalé ta muy gindi nit yu ci bari bindat nako te bindat ga ak gëna leer gëna teunku rek santangi fi man nga jël ñaari dendal le man nga jël ñaari dendal le khudus tire imam sanusi mi ngi fi tire bu gatt waye bu bi ñuy tambalé jang fek akhdari aljabrun nafis bo demé ci massa romi xam xam yu bari la fa tuddu feli samarat lu yu bare bare la fa andi lu moy wax da na tuddu ko ko ki yoyu kon dara lu leunt dafa amul ci am bindé ba taxala jël am net li bo xone ci ciosarul fenn tey du werut
3: même
1: assalamu alaykum ko ko seigne baye da mel lu ko dem 88 628 1337 kon mbokk yi message yo yi nga xamne dañ ci tuddu señ wax deug yalla bari na ci message yo xamne borom kaddu yi war nañ ci wax wa man dama japp na sax allo
3: assalamu alaykum
1: assalam wa rahmatullah
3: imam ñu lay jëm bu ko ñëw na dama wax la
1: yaa ñi ngi dello siar koku
3: ahmadou mbaye
1: na nga def
3: ñi yaa
1: alhamdulillah tawakkal
3: ñi ñaan ba ñu fër ñu
1: amin ya rab
3: tan ko am na ci telo sala
1: amin ya rab
3: imam tan ko wi do bay ma ci do barki ñu legi mané fal color bi fal color bi
1: wa deug la wa fal color bi han
3: do bari ci won
1: dal ci yalla musul
3: to li nga lo
2: ñeñ
1: deug la deug la seigne ahmed
3: wa deug ci contane na lool
1: wa kay tabarakallah jerejeuf
3: di la ñaanal borom bi
1: wa kay may jerejeuf jazakumullah khairan ahmadou mbaye ci dakar kon mbokk yi
4: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: señ bi ñi ngi lay ziar bu baax
1: ngi delo ziar
4: di ravel l'émission bu baax
1: ñu jëf
4: ñoo ngi déglu waxtaan amna solo lool
1: alhamdullilah
4: yalla yalla yok xam xam bi te wéral ciiri te wéral xel mi
1: amin ya rab
4: waxtari nak mom ni ci bari dañuy waxtan waye xam nga bu fekke da ngay wax ngir bëgg li ngay jox
1: wa ndaysan te
4: do wax li lay intérêt rek ngay wax waye señ abdoullah dafa waxon baat ba am solo da non bu don lu waye wax duñu tegalé kamil la wat wax bu bari
1: da deug de
4: ni ci bari nak sama kalaar gi dañuy xey di wax ba ngon waye bo len tegalé kamil
1: señ ah xalaat duñu wat deug la de
4: lolo waye señ bi mom bind na ba fi
1: lay ndeysan
4: way nak di waxtan ci señ bi da nan diw neena rek la ci ndang bi wam mom day
1: daawa
5: Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bi barakatihi a mom day waxam de masla du ko duggal ci yenn beug masla du ko taxa wax yenn beug masla du ko tere wax yenn lu mi wax lu nek
6: assalamu alaykum
5: Assalamu
6: alaikum.
5: Bismillah. Assalamu alaikum. Rahmatullah.
6: Yeah. Sa benou def?
5: Ndi yalla bax.
6: Ah, ñu ngi deg lu waxtaan wi de. Di ci contane bu baaxa baax.
5: Alhamdulillah.
6: Di ñaan yalla dal ñu mën la deg bu baaxa baax.
5: Jerejeef alhamdulillah. Yalla.
6: Ñu xam na solo lol. Ndax jamono bi nu tol dal fi ni ni nax nit ñi ak ñi leen geey da upp doole lu bare bare bare
5: ay dem ci solo
6: kenn ku nekk li ngay wax parce que ni sax lu dugg ci sa bokk do nga tax nga bay wax
5: ci
6: waye waxu ñu ngir leen
5: lool di jëru
6: kon nak ñi melni yow dafay wara bare lool
5: alhamdullilah
6: bu ko defé di yeen ci ñi ah ñi xam fi ñi tek seen tank
5: barkala jerejeuf
6: ndax fi mi ni gis na ci boote yu bari yo xamni ni day doyna keman lol ndax serigne bu la jullo wul worlo wul nak lo wul ak ak lu la def lay wax dal lu fay jereñ gong la
5: ci
6: boko war na ko xamé bu baaxa baax
5: lay ndeysan
6: te bari na fi
5: deug la de
6: sama class bi nga xamni nak seen alu bada serigne bu mom dañu yomba nax kon li ngay wax amna solo lol
5: alhamdulillah
6: yalla nga am kartal boko gën di mëna waxe
5: amin ya rab amin
6: kon la gade yu bare diko wax
5: amin jerejeuf
6: man nak mangi wote ndindi tuddu baye serigne diouf tawfex
5: baye serigne diouf tawfex
6: waaw waaw ñu lay ñaanal bu
5: jerejeuf baye serigne diouf
6: waaw baye serigne diouf tawfex
5: yalla yalla fay
6: amin amin jerejeuf
5: barkala addu nga addu bu am solo
6: contane nañu bu baakha baax
5: waaw tbarkala wa tay diouf
6: ma nga lay deglu tousour
5: insha allah diouf jerejeuf
6: jerejeuf
5: 88 628 13 37 fofu lañuy jaar ku bëgg dugg 88 628 13 37 alhamdulillah rabbil alamin bismillah alaykum assalam wa rahmatullah
6: dañ dina nga def way
5: sante yalla bu baax
6: mi wax njaxat kasse ci koloban dem nga lay wo
5: njaxat kasse koloban
6: waaw koloban
5: koloban dakar wala koloban fi
6: koloban dar koloban
5: a ci borom mar waaw kay waaw kay
6: ni deg lo waxtan
5: ci ak yoy bismillah
6: nga waxtan ci señ bi
5: ta
6: ma ki da naka ñoom waxtan ni ta ma gi jangu ah ko xamni daan la degg na nenañu so yo xel mu bond ak mu kofla
5: lay ndeysan deug la de
6: dafa dindu bacci fi
5: ah
6: bind zero jiwu ci
2: dafa
5: deug la de
6: ci bonkal mu taxay degg na nenañu ba wayfal la jaamu yalla
5: ah mu ko fana def
6: wayfal la nga fagaron jaar beug wolu diko and ak mom
5: fana def
6: reewal la ba nga dem
5: bu
6: jamm na leg jamono ji reewal la day yomb ngay ande sam xel di xol
5: deug la de
6: ñaka jang toxoy da nga sañax rek nak
5: waaw deug la de
6: ndax di tanga sañax rek da ngay reer nak
5: wax nga lu wërde
6: ndax té señ bi bi ni li alcorane wax ni lolu mom amu dunu amu né lu ci xewati amu yorante
5: deug la de
6: ah señ bi mom li mu liggéey borom dekk bu mag bi ci tukki bu mag bi ci armée bi mag ci dekk bu wote bu mag bi ci imam bi mag ji ah lim bind dafa bari mo ci ko jéxal
5: wala ndeysan
6: deug na nenañu mom tax nga yobum
5: ya doyna war
6: yalla nga yag
5: amin yalla amin jerejeuf yalla yalla nang sok ñaan way jerejeuf jerejeuf jissakumullahu khairan jerejeuf lolu amna solo 88 628 13 37 ku bëgg dugg fofu ngay jaar 88 628 13 37 ma ngi tejé nak ñaari woy yo xamné Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu warda boko indi ci masalikul jinan mu jégué lol intervention yi ma fi dégg wax ñu ci bari ñi ngi ñaawlu woté ñu bari ñuy woté di melni man yenn ci waratu kadi ak yenn ci woté kadi nga xamné buñu dem mukk ci deug message señ bi ndax deug message señ bi ki wote wala ki warate bu ko lay def amna yo xamne du ko meuna jappale amna yo xamne amna ño xamne duñ ko jégué ñu bari liñ bëgg moy ku yombali fi ku ko yombal lo ko gëna yombal rek ñu xépp way señ touba ni won
7: yene gi deggu wala taqul
5: FM li kulli man ra'aytahu yusbihu shaykhan fi zaman wala takum multafitan likul man yusbihu ra'aytahu yusbihu shaykhan fi zaman bul def ko gis mu kala wo rek bul def ko gis mu nuru serigne rek nga daw top ko diko yoral ay bagasam jappe ko serigne wala takum multafitan likul man ra'aytahu yusbihu shaykhan fi zaman maneko wa numay def rek man janguma ni jangul bari nañ señ bi tuddu nako legi naka lay mëna xamé kon ki jara top ak ki jëta top mu ne dañ koy nat bala nga and ak kenn nat ko waqtabirir rijala qabla suhba wala tusahib ghumran aw za rahba waqtabirir rijala qabla suhba wala tusahib ghumran aw za rahba ñaari way yi rek doyna ab tektal ci li ngay xamit señ ñu bari ci gonay legui serigne ñu star lañ bëgg star manam ku xumbu ku reuy lamiñ ko man ku mëna solo ku amé bagage amna sax ño xamné dañoo dem bay joutal message Seigne Touba le Seigne Touba wax leneen lañuy wax nit ñi bo leen bëggé xam né Seigne bi du nit Seigne bi du ku ñuy topando Seigne bi du ku ñuy roy du nit dang koy leggeyel dang koy top dang koy ñakkal way mom du mbokki lolou moy ben message Seigne Touba lolou moy ben ko lolou moy joutal ko du nit du ko ñuy top du ko ñuy top do du ko ñuy roy dang koy ñakal woor na ma Seigne Touba ko nangutu jamm yalla beggul saw ñak man lolou amna ci luma leer nañ pour nangutu jamm yalla jubo beggulu baax nangulo yalla man na waat ci lepp lu ñuy waate le Seigne Touba beggul saw ñak beggul saw ñak waye mom dal no meuna mel ñakalal señ bi leggeyel ko ak la nga tudde leggeyel señ bi moy lan leggeyel señ bi mbokk yi moy lan la nga tudde na moy leggeyel señ bi le moy lan han nit joge na fi dem ba ca tol ba am fa ñetti fan mo xam na ñi goop wala na ñi rooj señ ba ko wote de japp na ñu ko dem mo la fa yobbu de waye mom yeneena ko fataha de señ bi yobbu ko wa nu ngeen gi sa kadem ba ca tol ya mu fay jël portable jamm lolou ci liggeyel señ bi la bok han dem ba ca señ bi liggey bi wote liggey ba señ bi wote ñu war ko ñakal war ci sentu ngeerumam nga nek fay jël alal jamm di rocci portable jamm ri lolou ci liggeyel señ bi la bok kon waqtabirir rijala qabla suhba señ touba ne ñi ngeen di baye seen bop yi ñi ngeen di yebbulu na ngeen leen nat ñi ngeen di andal ñi ngeen di jaxasol na ngeen leen nat ba xam leen
1: dana ko numa len natto munela bul and ak ñaar bul and ak borom xel mu nakare xombru moy ko dof ko xamne amul leeru xel ko amul leeru xel ci waxtaram dang ko xam waxi nak sax dang non la waxi aduna amna ño xamne bo tok ñom waxu aduna dong lañ lay wax portable bu seer ak mom lañuy yor tekku ci seen kanam pour ñepp gis ko seen montor bu seer bu ñu ñew ci mbolam montor bu seer lañuy tak amna ci sax ño xamne dañuy tak ay seen ci bolé ak lam bokk yi koku xam nga ni koku wonewul dara yalla koku wonewul dara yalla bo ne dama bëgg yalla bo nopp top ko da ngay nax sa bop waye mu tekke wala sahib humran aw zarahba borom bëgg bëgg yu bari ko xamne fum toll bi di santana ñu wutal ko nangam woto bu mu yor at wala ñaari at bëggu ñu yéssalal ko lool dal ab liggeyam dal liggey señ touba bi dal ci yoyu lay jëf ñu say reey señ touba neena wala takum multafitan li kulli man ra'aytahu yusbihu shaykhan fi as-saman waqtabir ar-rijala qabla as-suhba wala tusahib khumran aw sarah tay ñi wax lo ci mbolay ñu leen di tan ñi wax lo ci mbolay ñu leen di tan ab daanu ko boko joxe kaddu pour mu yewé mbolom pour mu wax ak ñom pour mu santal la mbolom waxi daanu ko dong lay wax waxi daanu ko day daani nit bi defu daani nit da ko has daanu faaw bo jog nga soxla ko la jappal sa loxo yoy sahir si rek da amul solo seun touba bu massana wax ak nit buñ fa joge budé becc kenn du añ budé guddik ñu yéxal nelaw lañu doon ndax yalla la leen di fatal leen war ci dundu gi la leen di fatal du leen wo mukk ci bopam du leen wo mukk ci bopam té nak du nit lool sul yo neeku ci man dal dama japp né fegi ñu yindijent nit ak nit ñi ngi ci lu sul yo neeku yalla mi ko bindu mo xam lim doon sul lo nekkul ci nit la wala du nit waye mbaxam bi mu bax lola dañ ko wara roy dañ ko wara roy kenn du melni mom ko ko wax nga lu la leen ni mel yalla ko ni def te yalla mi def nit yalla dara am du jeex fa mom du jitt seigne touba ñew ñu bax ñi fi nekkon neew nañ kenn du melni ñom yarante bam fi joge dañu fogo ne saye way ko sur ku bax di ñew ko xamne day melni manam day coupati ke ñu ne won saye da melni yalla day yebal ku coupati kon mbokk yi dafa wax yo xane taxawut li gone naan taxawut way limay labire ñep moy ku wax lawtu nit wax lol ku mana wax lol ku xam lu wax way li xew legi ab wax kat bo xane fum dekk fum dem defena mo wara wax ngay wax ak ño xane pass mo len bolé wo koko mou lay waxal ko xane jangul alcorane bulay jotali bu agge ci ay boko waxe du ci meuna jaarat mbok yi koko amul ben plateforme fofu ngi jéglu yalla bolé jéggal yene ngi wor sérmission al ilm wal amal ngeen diko joté ci radio jant ba ca Touba waye nak mu and ak cieniere ba nek Dakar ak leeram ga nek luwa serigne mbake mohammed de mo nekone ci microphone bi di addu ngeen di deg waye suñu jeurine abdullah sam mo nu nekkal ci cabine technique bi li di fatali ne am nañ compte youtube bo xamne lu fi massa jall rek ma nga fofa ko soxla man nga fa delu tawamul firma boko binde inshallah da nga fa dugg da nga fekk yu bari luy tolo ak juromi teyme di tegal ci ay video ay khutba ay conférence ay waxtane radio ay tontuy laaj ma sha Allah do amul firma boko binde rek amna it numero yi ñi mëna jokk ak dara ji 77 634 72 65 77 879 00 51 76 667 69 22 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف ففصب علم تعسحيم به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
8: العلم والعمل يوراني لخير دارين يجلباني العلم والعمل يوراني لخير دارين يجلباني
9: جنت بي اف ام
8: وجدنا مجمين درا بلا خلاف نفادرا وجدنا المؤمنين في الهدى والمؤمنات السماء فيهم خدا وجدنا مجمين في ارتخاء والمسلمات بدياتهم دخا وجدنا العلماء العاملين وجدنا العاملين مغلزين وجدنا مغلزين السائدين وجدنا سائدين نازلين وجدنا نازلين
9: Assalamu alaykum mbokki teela aljuma ñaar fukk fana juroom ñaar ci Rabiul Thani muy wéru rakki gamu di ñentelu wér ci atum julli ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo juroom ñent fan ci wéru octobre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk juroom ben ñaar fukk fana juroom ñaar bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisub aljuma bi liñ ci tamu moy ko ci dalo aljuma ju nek sopp nañu ko ca beul julle ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku ca jang suratul kahf ñaanuk bis bi yow sama borom yalla nak ma may njabar gu bax gu bayiko fi yow yow ya aji nangu ñaan ji rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne fatalikul yow yoonte bi ba nga waxe ñeegam mo ndax doyu len sen borom teub len ñetti junni malaka yo wacc ngir dimbali len suratu ali imran ayati mir ak ñaar fuk ak ñent

0: ci gëna neexati nak moy dafa bari ay jangoro yu bari yu mi faccé
1: kon señ bi nak mën nga ñoo wax machine massage bi tuddu madlabu shifa yi moy ban xéetu machine massage ak lan moko wutale geneen machine
2: bi nak xam nga day machine bo xamanté bi da fay dox ci walu damp machine bi den ko moderniser bo ñëwé kën dula summi kën dula def yaramu neen bo tëddé nak fep fo xamné da fay am fuy mit rek machine bi da fay damp lal bi mom bo ci tëddé da lay damp fi nga xamanté mom nga amé galu koor limi fajj nak bokku na ci nerf sciatique ak ki nga xamanté bi dafa AVC ak ki nga xamné paralysis bi taxut mu yag ci mom cër yi nga xamné dafa lag ak ki nga xamné dératam du circuler ndax do ma dama dératam bu circuler rek galu koor commencé na am
1: bi day tax sa dérat de circuler normal
2: day tax sa dérat de circuler
1: cholestérol bi da koy lak
2: waaw day lak cholestérol bi waaw kay day gëna stress day gëna fatiguement général day fajj hémorite day gënné xéti jangoro yu bare ci yaram
1: hémorite bo tuddé ci lal bi ba paré day am foy tok
2: bo joggé ci lal bi da nga am ben sèse bo xamné dang ciy tok mom moy ray hémorite bi lal bi day fay fajalé infection té bo xolé jangoro infection limi def ci doom adama dafa bari lool infection dina ag ba ci nit ki mëna ko amé ay nerf té fekk infection moko def nit ki mëna tudd du nerf infection mokay def nit ki mëna bëgg saw du mëna saw xéet yoyu du ci bare machine bi day ray jangoro jojo lal bi dafa am ay xéer
1: comme xéeru akhixé yi ñi defé jaay yi ñi defaré jaaro yi
2: waaw xéer yi bronze mi ngi ci xaaliss mi ngi ci or nga ci li nga xamanté bi mom lañuy woyé tagar bi xéer la mbaaj mi nga xamanté mom ñi tek ci kaw tam xéer la kon lolu moy composant bi nga xamanté moy lal bi
1: machine bi dal kon ci gattal kenn mënu ko décortiquer 100% faaw nga ñëwël sa bop ba gisal ko sa bop ñam ko
2: arone wax jaa gogou nak boko mossé mom da ngay xamné li du luñuy bayyi colle vertébrale yi lepp da koy fuddu da koy talal tanki fi waral talé ko dakoy tal loxo yi nak nonu bat bi amna ño xamni problème gessu dañ ko am am ño xamni problème togaay mënu ño tok bu yagg te talu ñu sen tank
1: ñam jafé beut tamit
2: ñam bu jafé beut moy gulukum amna ben appareil bo xamni dañ ko ci timé moy ray microbe bi moy tax tam beut yi lérat ñi amé problème tamit tank yi di sox bu metti bi xéet yoyu ñom ñepp rek machine bi dafa bax ñom ndax leen damp talal ci didi jubanti wat nit ki delo wala ndaw
0: adresse bi mi ngi nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw ke Serigne Sidi Makhtar Mbake Guilé ngeen man leena jotta
3: ci 77 669 71 20 77 669 71 20 77 669 71 20 wala 76 905 31 31 76 905 31 31 76 905 31 31
0: di ngeen fa fekk suñu ndaw yu sawar lool xereñ te am ak talibé te man liñuy def suñu ay science nak ay pri yu xéewale lool te mucc ayib lañu leen ko defal mbokk mi yow mi saw yaram di metti wala ngay yek yenn jangoro yi dawal gaaw seti machine massage madlabu shifa alaji maligi
4: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njinte ciet mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor

0: ko tuba ci kanam ay mebetam ak xemem tefam xelam ak kam xamam ak manorem def na ci ay jaloore yu aduna bepp sere lu ngeen gis tuba ci kanam liggey ko mouride yu jayante serigne tuba wer wu de ñu joxe ñaari temeri deureum li ci lañu ko liggeye lepp lu ñu bëgg tuba tanu ko mëna defal suñu bopp te jëwri ñu tuba ci kanam di serigne abibou mbake ibnu cheikh mamadou fadel day faral di wax ne ko mënal sa bopp sañal sa bopp tuba ci kanam mi ngi delu wat di talal loxob jayante ci mbollem talibi yi ñu andando liggeyel serigne tuba dañu amaat ndigal lu baye ko ci serigne muntaha mbake khalif general de université cheikh ahmadou bamba mbake ak touba darou minam ak touba khayra dañu fassiyene liguey assainissement ba mu tollu ci jurom ñaari milliards millions yi mouride sadikh lañu bëgg ci ay goor ak jigen ci ay mak ak ndaw ci rew mi ak bitim rew kenn ku nekk ci ñom def jundi ak ñenti témèr mu wara doon jurom ñaari milliards da nga bëgg and ak touba ci kanam ci liguey bi muy liggeyel cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul jappandi na bo ñëwé ci ses ba en face arrondissement bu touba ndam fo man di nekk ci région yi ci sénégal amna jëwri ñu fa nekkal touba ci kanam fo man di nekk ci rew yi nekk afrique europe wala australie wala amerique amna jëwri ñu nekkal tuba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xéeti transfert de sang yi bu la nexé nga dem ci application VF fa ñu bind paiement da nga ci gis tuba ci kanam lepp la fa duggal dana ak ci tuba ci kanam day laaj lu ñu mën te diko def fa ñu xam mi ngi delu wat di yeesal ak jaayantem ci liggeeyal ci Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Muntaha Mbake Basirou sun borom yok fa nam ak wërëm bam agalé aimé betam di ñaanal jëwri ñam Serigne Abibou Mbake ak mbolém jëwri ñi mu sekkal liggey bi ak mbolém member yi di talibé Serigne Touba yi ak soppé yi ci réew mi ak bitim réew no nga ñaan am ci jappandal ba laq ci ngeerumul Yalla ak pajuk aaju
1: Bamba jaayante tay jëf ndigal
0: liggeeyal ko dekkam bi war ko soxal
1: te lek ay école hôpital lamp ndox te bax daara ñuy jang kuy jëf du wax limu ñaari millions yu jog bëgg ndam di def ñaari témèr ci wër am ngeerum mu mat ñaari milliards ñu man ci defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji ciir
2: la qualité fait la différence
3: wajalilay maskani Touba ba misrak mi abidja

war nay bàyyi xel toujours anam gi nga xam ne moom la loolu yeewoo ci yàlla. Kon nag loolu lépp tax na nit ki war a wormaal lépp loo xam ne yàlla wormaal na ko. Te fii ci àdduna balaa dee ñëw gannaaw jaar-jaar yu yëpp dana ca jaari mu xaru, mu xaroo bu àggee bis bu demee foofa. Ndax alquran nena wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatikum la baghtatan wa antum la tashuruna an taqulu nafsun ya hasrati ala ma farat fi jambi llahi wa mithla min asakhir aw taqulu law anna la ahdani lakum min almuttaqin aw taqulu hina tara azaba law anna likaratan fa akunu min almuhsinin. Alquran bale qad ja'atka ayati fa kadhabta biha wastakbarta wa kuntum min alkafirin. Sun borom nena jam ñi na ngeen delu ci yalla te ngeen jibal ko seen bir yeb bala leena dikkel ci bet mbugal mo xamne bu ñewé bu kéroge bakkan bu sàgganoon da nga ne woo naa sama perte man maa perte ci li ma sàggane ci wàllu yàlla perte bu rëy gi nii dal ma mu ne balay looloo ñëw na ngeen dellu ci seen borom. Ndax nee na fa amaa man taxaa wa asral xayaat dunia fa innal jahima hiya al mawa. Képp koo xam ne beew nga te fab sa adduna jiital ko gannaawal sa alaxira safaraw jahim mooy sa kër bis boobu. Te nit ni ma waxoon ne xol xol dana tawat xol bu feebar day dem ba ak waar dootu dugg borom dootu ko saf waxtaanu yàlla dootu neex fi moom dootu sopp jàkka dootu sopp fu ñuy waxtaane lu jëm ci yàlla dootu sopp jàng alquran du sopp ziare ay bàmmeel du sopp dem ci waaju baax bu booba xol tawat na. Bu fekkee ne nag xol tawat na te kenn faju ko day mujj ci dee xol bu dee nag wal iyaasu billahi mooy xol bu xomaak xomaak ba nga xam ne rëcc na léegi delloo si ko dana wees. Balay àgg foofu bari na ay saafara yu ñu ko war a saafara bari na ay ndox yu ñu ko war a ragge waxtu wu tàmbalee tawat balay dee. Ndax xol bu dee kat neeñu nit boo xamee ne xol ba dee réer na ba dee safara rek koy gindi noonu ko sëñ Touba misaale woon. Ndax neeñu jamono yi mu demee gànnaar te jóge woon ci géej gi te booba mu am benn bis mu xëy santaane ne ñëpp taxane xamuñu lu muy daye matt mi.

0: mu taxanlu di taxanlu ba mat mi bari fu tok ben bis jant so mu ne yobul len ko ci dingere balen ñu bu ko fa gëna yaatu fu kawé mu ne tal len ko ñu tal ko safaru yi lool ba fuway tollu rek seen ko fakk na bobu jamono bobu dañu daan téré nit ñi bari nañu di dem bañuy téré ñi dem gannaar diko fekki ndax bañu wa rew mepp wa bu fekki ko amon na nak jëm yo xamné jogon nañu jëm diko siyaré ji ci bëre bu nekk ci gannaar dox nañu bëreer waye biñu séné jeneer bi ñu jubal jeneer bi né féré buñ fa aggé xeyna daan am xabar biñu aggé fekk nak muy bëre ba mu nekk ñu fanaan ci suba ci biñu leen nuyélé tok bam yagg mu ne leen mo na ngeen def ba xam bëre bi ñu ne ko nun day makké dañu réeroon waye safar wo ñu talon de mo nu gindi mu leen ndax mu képp ku réer safara lay gindi baba lam ko djublo
1: yene gi deglu tenir fm 96
0: am lu melni wunk ci nek biñu nek ci kaw ñu daldi lol di wunk la ñu daldi koy door yep mu daanu diñ ko jekale ba nopi xolaat ko na ki kat mané si ndax la dafa niro wunk fekk na ba mu leen laaje na ngeen def ba ken jappu leen ci yoon ya téré wuñ leen dafa nañu ndey dañu nañu ndey dañu watu won ay pak ak ay farar même ay mbiri lamb niru niru lo mbiri lamb yoy dan ak say say sosu motax ñu bayino way buñ xamone ci yow lañu jëm suñu teyenu buñu rayé ci ndax bi ndax defene unk la buñ ko séténe ah ki kat dafa niru unk waye du unk mune leen ndax am lepp lo bëgg ku la jaawale mum bu ko niru niru loti kon nak nit ki waxtu wo xamé ne xolam febar na warna gor gorlu bala ag ci dé ndax bu dé dana recc mucc dana recc mucc moy kuñu wax ñu tuddé ku jam raw ko lolu nak likoy indi moy nur nur moy fab sa bané xet jital ko do delu gannaaw do gessu mukk do setlu sa ëlëk sa xel bu ca dem fu po nek rek ya nga ca fu bané nek ya nga ca fu waxtaan nek ya nga ca fu mbirum aduna mu mu don rek ya nga ca te do delu ci ba yedd sa borom sa bop mukk wala nga jajju señ bi nak neena moy yalla ba moy yalla jeex gi ci gëna bon moy gi wawal xol moy gi fatelo nit ki yalla moy gi ko gëna xërlo ci aduna wala pom yi nga xamne bu ci nekké day faté julli faté lepp lu jëm ci yalla lolu day daldi fëkk xolam daldi koy dar darlo mom ko fék lolu jeexul bu mu delu ci rek du mëna xalaat yalla du xalaat leneen lu ci jëm lolu nak watandiku ko bok na ci bërepp yiñ waxoon yiñ wara watandiku ak bërepp yi nga xamne mom lañu war di dem di fa nek ndax mbir mi day képp ku japp ne lu woyef la waru nga yaronte bi sallallahu taala sallam neewon na ci juroom ñi na ngeen ci profito bala juroom ñi dik ashabab qabla alharami bi nga de ndaw am katan na nga farlu ci jaamu yalla bala ngay neew katan bala ngay magget ashihatu qabla saqami bi nga amek wir na nga gor gorlu farlu ci jaamu yalla ndax nga am lo yobulo ëlëk bala ngay tawat bo tawati doto ko man alghina qabla alfaqri bu fekkene am nga alal nga wut ci ngeureumal yalla dimbali ci jamm ñi def ci yoonu yalla bala ngay ñak bo fexé amu jot na nga fab sa tang bepp def ko ci jaamu yalla bala ngay ñak jot ñet juroomel bi moy bi ngay dund
2: ci
0: ñeex ñeex farlu ci jaamu yalla balay dund ge jeex nga de da alquran neena man yashu an dhikri arrahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarinun kep ko won gannaaw yalla won fatlikou yalla gannaaw won turu yalla gannaaw sun borom neena daanu la boole ak sheytaane so xamne mom ngay lekkol faw bu ko defee daf lay deddulo yoonu njub ba faw te da ngay japp ne yaangi ci njub ba kérok ngeen di delu ci man bu ko defee sa jëf ak sheytaane so su nga lekkoo won da nga naan leen aka neexoon ma sore yeen ni penku sore ak faw te fekk ñi na kon képp koo xam ne jëmuloo ci yàlla sun borom dana la lëkkaleeg loo xam ne lii ci loola ngay jëm loo xam ne loola day nekk sa bànneex moom sa xol jaral la lu nekk la nga jëm ci yàlla la leen yàlla jaral loola daf la koy jaral wala mu jaral la lu ko ëpp bu ko defee loolee mooy moom sa xol ba faw te daf lay tàggaleeg yàlla rek te doo ci xam dara ba keroog dee dikk bu keroog dee dikkee nga rëcc ko te kooku fu mu toll day sib day gën a siba dee sib gi mu sib dee sib na dajeeg yàlla te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena man kariha liqa allah kariha allah liqahu kep ku sip dajje ak yalla yalla sip na dajje ak yow ndax bepp waxtu wo xamene dajje ak yalla da ngay fekk mu mere la rek te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf dan misal mandargay sa man mandargay mujuk jamono te lolou lepp mu ngi ci djiblu won nit ñi nañu farlu te baña sagan te ñu xamne kat mbir mi lu tisati satis la te mbir mi kat lajul tiahan te ko wayfal waru nga mbir yoyu bokkana ci li ndax masih dajjal dajjal nak mu tiyamane la won ndax dajjal wala ma wi neñu du ken dajjal moy tekki imposteur manam fen kat lo xamne li day fen te fen yamuy fen daf ci nax nit ñi ba sa taxaw ñu defena ñi ngi ci dara fek neeku ñi ci dara ñu alku dajjal momu itelon na xalaatu yonent bi ak xolam ba danako faral di waxtane bi ci joxe ay misal amono ko ñu wax saf ibnu sayyad momu ben xalelu yewut la won si won na ci jamono yonent bi ne moy dajjal
2: fm
0: saf ibnu sayyad bi nga xamene yonent bi sallallahu alayhi wasallam degg ne ko mu dem ci ben bis andak sidina umar ak sidina abdullah ibn umar diko wër ba fekk ko ci ay xalel muy fof mu ngi wara am fukki at ak ñent rek jëm fukki at ak juroom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doxé ko gannaaw diko yott ba ak ci mom door ko ci gannaaw mu dal ni beurit wal batiku yaronte bi ne ko ndax sédé nga ne man ma yaronte yalla bimu yoni ci jamm ñi mu sédé ni ko sédé na ne yaa yaronte ummi yoni moy arab yi moy lettre yi ñi jangul ndax arab yi ñom musuñu amut téré bu jëgé asaman bu ab yenen indi jangunu motax ñu tuddeen ummi yona mu ne ko sédé naane yaa yenen tu manam arab yi dal ne ko waaw man itam ndax sédé nga dem man it ma yenen tu la mu ne ko gëm na yalla ak yenen tam ak téréem waaw yow sa mbir nan la lay dikkelé mu ne ko amna ñaari gaay ñu may dikkel wax katu dëgg ak fen kat mu ne ko dañ la yow dañ la jaxassel mbir yi nebal na la dara limu la nebal lu mu mu ne ko huwa dukh inni khabatu laka khabi'an nebal na la dara lan la mu ne ko huwa dukh lu xala ci ad-dukhan manam saxar fek yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu ngi japp ci xelam fartaqib yawma tatisma'u bidukhanin mubin fuglul ci sa xol bis ba asaman ci bi saxar di indi saxar su bir su lendam ibn sayyad ne ko saxar mu ne ko ihsa falan ta'du tawrak part nga do wess mukk fi la yalla yemalé safi ibn sayyad yonent bi dal dikoy won gannaaw sidna umar ne ko waw temaray ko yonent bi ne ko deet bu fekke ne mom moy dajjal yalla xiru la ci mom ne santu la nga ray ko bu fekke ne du mom dara nga amul ci ray ko benen bis mbirum ibn sayyad di gëna for di gëna yëkëtiku moy nit ku kemané di wax ay kemtan ak xarbaax ak kumpa yonent bi sallallahu alayhi wasallam jop benn bis dem ci tata jim nek jaare ko gannaaw di neub ci tandarma yi andak ñen ci sahaba yi ci musayat mu ngi teud ci wetu fiyam di togge mu ngi def di wax lo xamne ken xamu ken degguñu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di laq ci tandarma yi di ko yoot ba jup ko yaayam ne ko sax muhammad ak dawal mu dal ni beret dopp yaronte bi na wallahi law tarakathu la abana bu ko bayyi won legi mbirum leer musayat yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi sahaba yi wote nañ ci ibn sayyad ndax moy masih dajjal wala du mom wala bu fekke na dajjal lay ben dajjal la ci dajjaji lay waye du masih dajjal bi tax bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax amna ci sahaba yi ko demene ak abdullah ibn umar gan nañ giñ ci yalla ne ibn sayyad moy dajjal ben bis ibn sayyad mu nga andak ben way di dem abdullah umar dajje ak mom beddé ngi réré ré ba téggu ci jibi ñu ko waaw sa sebet bi kañ la def ni ne ko xawma ko de xamuloko tamu nek ci sa bop ne ko su neexon yalla mu def ko ci seyet wawu nonu mu dal di jek jek firu ni mbam bi firo mu xumb rek lu go xamne abdullah ibn umar neena ñima andalon neñu door na ko yati ma amé won ba mu dam waye man yeguma ci dara lolu yeguma ko mu dal di jek jek neyu ba fess del mbedd mi abdullah ibn umar ñew diko natali khairatna hafsa ni bok ak mom lay bay bok ci na Omar ni ko aha gennel ci waji ni set mi gennel ci mom de ngal yonent bi daan wax de ben bis ni set tup legi comme yawat la won tup na ko tul yaw ben bis mu joge makka andak sidina abu sa'id al khudri mu dox basone ni noplu ci ben garab ni set ne waw ceyway man daal nit ñama lakal deug deug deug fuma jaar ñu naan man dajjal dajjal dajjal man leg leg sax sama xel def naan naay yeg ci garab ba ca kaw ma takk buum ci sama baat takk ko ci garab gi rek daal di pendre sama bopp dee fuma jaar rek ñu ne ma te yéen yéen saaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku hadisu yonent bi réer yéen hadisu yonent bi réeru leen moom newoon na dajjal yahud la te man tuub naa neena na dajjal du am doom man am naa doom neena du dem màkk du dem madina te man maa ngi dëkk madina maa ngi ni jëm màkk ah waaye nag xam naa fu mu yendoog fu mu fanaan xam naa fu mu nekk de ni ko yàlla na nga dee yow ngay setuloo kenn xamul loo doon dajjal nag xam nañu musayaat ci dajjal yi la bokk fen kat la woon xam ngeen ne muhammad sallallahu alayhi wasallam ak bépp yonent bu mu doon dañu xiroon ci lu gind jaam ñi rëylu lépp luy mën a réeral jaam ñi ndax ñu mel noonu di def ay kéemtaan ak di woote dara ñu mën a réeral ay nit lañu te muhammad sallallahu alayhi wasallam ite woo woon ne jubug xeetam wi ba bokk na ci nekk na ci sahih bukhari muslim ne am na bis boo xam ne dafa julli suba ba noppi yëg ci minbar bi jànloog nit ñi di leen waar di waxtaan ba tisbaar jot mu wàcc dem julli tisbaar dellu si toogaat fa mu toogoon di wax ba takkusaan jot mu dem julli ci takkusaan dellu si waat nee na keroog bis boobu képp kuy ñëw ci kaw suuf di doomu aadama di woote dara lu mat fukki nit topp la wala lu ko gën a yées wax na la wax sa turu nday ak sa turu bàyyi ak fa nga dëkk waaye gannaaw ñoom ay arab lañu xamuñu turu ajam yi mënuñoo jàpp yooyu yëpp mënuñu koo jàpp waaye keroog xam le na lépp lu fi xew ak képp ku fi woote te newuloo ci dëgg ba saa di taxaw keroog waxtaane na dajjal yi mu wax ci masih dajjal bari na ba léegi fi ñu toll ulamaa yi am na ñoo xam ne ci seen i gis gis masih dajjal ñëw na nan lañ gisee masih dajjal dajjal mele ñu waxoon ci moom ne yépp dañ ko yu ko yonente bi salaatu waxoon ci moom yépp dañ ko taawiin dañoo xam ne ni nga xam ne neen yonente bi salaatu sallam newoon na yahood lay doon te buñu ko lu dul yahood yi ak seen i pexe ak kàttan gi ñu am ak ni ñu bañ a diine ak seen plan yi ñu tëral fas yéene téye adduna ci seen loxo mais ñu dajjal bu keroogee day yirif adduna bépp amee ci loxoom ajjanaam ak safaraam ku ko mooy mu dugal la ci safaraam ku ko topp mu dugal la ci ajjanaam ñaari malaaka lay àndal bu waxee bu wootee ne moom mooy buuru dëgg bi bi nga xam ne amul benn buur bu dul moom mii malaaka ne fen nga mii malaaka ne wax nga dëgg dana wër mbooleem pàkki suuf yi fu dul màkk ak madina ñeent fukki guddi la fiy am dana am bis boo xam ne day mat at tolloo ne yàggaayu at am boo xam ne yàggaayu weer am boo xam ne yàggaayu semaine am boo xam ne yu ci des bis yi ci des ne bis yi rek lay toll ci yenn ulama yi taawil ne yahood yi la
1: wax yahood yi
0: ñoom ñoo noonoo bépp borom téere boo xam ne du ñoom jàpp ne ñoom ñooy Cheikhoulaye Mukhtar le peuple élu de Dieu te loolu ñu woote dara du ci dëgg ci kaw loolu gëm nañ ne ñoo war a téyee adduna bépp ndax ñoom ñoo jàpp nañ ne ñoo gën a ñor ci xel ñoo gën a wér ci kàttan ñoo ëpp njàmbaar ñoo ëpp xam-xam ñoo gën a xereñ ñoo gën a mën a settantal jëfandiku ñoo gën a mën a dugg ak a génn ñoo gën a mën a lal ay pexe ba mat ci seen i xalaat yu bari yépp yu ñu lalal pour fexeel doomu aadama ngir bëgg a téye adduna def ko lépp muy seen i moomeel réew mu ñu dem fexe ba assimilé ca ñooña bokk ca élite réew ma di politicien yi gën a xóot bokk ca industriel yi gën a alale di gérant yi nga xam ne ñoo géré banque yépp di def politique bokk ca professeurs yi nga xam ne ñoo gën a mën a jàngale bokk ca médecin yi bokk ci ñëpp ba nga xam ne ñooy formé congrès bi ñooy formé lépp li nga xam ne ba lay daray xew jaar ci ñoom ñu def ci conférence de sage de Sion ñu tëral seen yoon woo xam ne ci la ñuy jaar xeeb Hitler ni mu gisee woon te niroog ñoom gis gis moo race germanique bi ñu gisee woon ne ñoom it rafet-rafet yi nga xam ne maanaam gënal gënal ak avantage yii ñi jàppe ne moo ne ñoom ñoom moom la jàppoon waaye na mu xalaatee woon plan ba mu tërale woon ñoom xeeb nañ ko ñu tëral affaire maçonnisme la loge maçonnique tëral yenn ni xalaat yoo xam ne yu bari ci biir la fexe ba yàq shabab bi maanaam jeunesse bi dégg nga inventé ay spo indi po yoo xam ne ni ñu koy bëggalee nit ñi fexe lépp loo xam ne day tardeel ñeneen ñi di yàq jeunesse bi ñoom nag ñuy avancé ca la ñuy dox ba ba ñuy àgg fa nga xam ne bu ñu fa àggee nag doo sor a déclaré seen bopp ñu ne nag ñooñu ñooy yahood yi ñu ne nag ñu misaal bi yonente bi waxoon alayhi salaatu wasalaam ne bis boo xam ne day yàgg ne at bis bu yagge ne wer bis bu yagge ne semaine bis bo xamne bis ci def yep melena yene bis ay étape dong la ci ni nga xamne non la aduna di doxé ak ni nga xamne non la science ak civilisation occidentale di avancer ci découverte yek invention yi ni nga xamne ne dana am digënté bo xamne ni fay doxé bu ko sété ni ko yenen ni muy gëna yéxé lo xamne ni danañ ko ci dana dox téméré at ci bu xam xam jigeen fi ba muy ag fi ñom ñu dox ko ci wër wala ñu dox ko ci men at ba bu ag mudé ay étape yo xamné découverte dañuy dem ba do ñu mëna publier yépp sax ba fi xamné Amérique ci la gëna ñoo ñu dal di dem ba xalaat né ya juuj ak ma juuj bi nga xamné mo ñom la alcorane di wax ñu dal di né ya juuj ñu way américain yi dal di indi ay tektal yu bare bare yo xamné yépp ci niko yaronte bi daan misalé te tek ko américain yi dal di né itam kon ma juuj moy européen yi lool yépp di ay yo xamné mu ci sunu bop xamnu ndax yawat yi ñoy dajjal wala deet américain ñoy yajuj bob wala européen ñoy majuj wala deet mais gis nañu ay ñun gis nañu yaq yaq yu bari yo xamne mu ngi ñu joge ci ñom te war nañu jël suñu ay préparation ngir nu war ci mucc na nga xamne bu dajjal ñewon dajjal nak dañu ne li tax ñu ne ñu misale ñaari malaika yi mi naan wax nga deug mi naan sen nga ngir leuntel xeli nit ñi moy malaika mi naan sen nga ñu naan wax nga deug ki nan ko fen nga la nan wax nga deug bu ko defé ko deug defé na dajjal la nan wax nga deug moy ci misal buñu démé ci science savant yi scientiste yi nga xamné dañoo calculer na ñom bëpp problème bu am ci aduna science mëna ko résoudre buñ ko mësa mëna gul légui dañ ko mësa mëni nga xamné mom lañu gëm xamné amul mën leunt muy def leunt mo xamné ni lijeenti ko gul tayit dana lijeenti guji ndax xam xam day mag ta day dem ba lijeenti mbolem leunt yi ci kaw suuf nangu nañ né danaka buñ sété liñ xamagun ci liñ xamul liñ xamagun du dara waye ñi ngi seenu ne dañu dem ba yu bari ñu man ko yo xamne nit ki daf ko daan fétalé yalla ne yalla rek ko man ñu gis do ma dama diko def dañ gis ne dañu dem ba neñu dañu mëna soppaliku ci yuru do ma dama sectionné ci ben parti bo xamne luñ ko sel ci rek ñu defé né dañu mëna dem ba nga xamne dañuy sak melne yapp légui day dem ba melne carrière buñuy gas waxtu buñu gassé ba dindi ci liñ soxla bo ëllëgé mu mag ba tollu wat namu tollu won di fexé ba di bat bo xamné dañuy rat muy mag ñuy rat muy mag di tat di fexé ba nga xamné dañu mëna fexé nit ko xamné ki jigen gi du sukk jur ko de nga dañ koy juré nénéne liñ tuddé bébé éprouvette wax yoy nga xamné ñepp science daf koy wax té yu bari yo xamné buñ né dana am ñu dem ba mu am bay ñu leuntal ci xol nit ñi ba nga xamné ñu bari day dem ba mëna am seenu gën ci wet ge dal di bëggal ndam mu melne ñi talbis bi amon ci ñaari malaika yi ki naan wax nga de ki naan fen nga ñu japp nonu misali masih dajjal japp nonu misali ya jojj ak ma jojj bay mu depp lepp depp ak li ba jullit ñi dal di gis ne kon ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax naan waylun li sharrin qad iqtaraba waylun li ahlil arab min sharrin qad iqtaraba mbugal taskare ñeel na arab ni wala jullit ni ci ay wo xamne bu di ñew ne tut ku dund da nga gis ci kemtan ñu fiyeno ko yoyule ñu ne kon bu yoy yep amé gannaaw gis nañu ne sallallahu alayhi wasallam lepp lu mu waxone ne dana ñew balay saadi taxaw yu ci bari gis nañu leen nim misale won essence gis nañ ko mum ko tuddé won sax zahabul aswad or noir mom la ko ñiko di tuddé nim misale won auto yi nim misale won avion yi nim misale won radio yoy yep nim ko misale won nga xamne yi ci bari bam koy wax nit ñi xamuñu ko won waye bi lolo amé biñ ko sété xamné li la doon wax gannaaw nonu ñu gisé won yoyu lér na né lepp lu mu wax dañ ko gis lepp lu alcorane wax dañ ko gisi ñu borom xam xam yi daldi amum tit mom jogé ci yaq yaq bop mu ngi jogé fa katan gëna ëppé ak fañu gënoné séno nit gëna ñor gëna ñaw ba gëna mëna watandiko yaq yaq yoyu ñi téru né fa la jogé kon nan lañ koy wara mëna déko bu ñé jant bi dañ fënké sow ñu né déggé wuñ ko loolu né la baxon nit ñi dañuy dem ba def ko muy la bon la xamni dana ko rufa def la bonon nit diko chaakaayo wala diko def lañ djiblu ci jant bi dana fenk sow ñu gis ne yarante bi lim waxon sallallahu alayhi wasallam ne sa ngi gëna jégué sa su taxaw li gëna jégué nit ñi di gëna djiblu aduna rek di gëna won gannaaw alakhirah rek ba mu ne da nga gis ci nit ñi ko xamne genn wetam dana dé ba wo waye genn wet gi ci dess du tax mu jajj mukk delu ci kon dara mëna tula delo ci nit ñi mu ne doom adama dana magat te ñaari jikko lay magataale du dañ ci mom mukk moy xër ak mëbët yu bari doom adama day gannaaw doom dara jëm ci ko lu dul suuf day dem banan rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu yalla ne kala inna kalimatu huwa qa'ilaha wa min wa'ihim barzakhun ila yawm al-qiyamah day dem bakaro mu reccu nan sun borom te nga ma delo aduna bu kero ge dana jefe lenen lu bokkul li ma dawon jefe sun borom ne kala inna kalimatu huwa qa'ilaha yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne dom adama yi ñi dé ba nek ci bammel ya li ñu gënon xamem buñu leen neewon wax leen lu leen gënal dañ nan delu aduna bu doon ben minute lay ngir lu mën fa jëf jenn jëf ju baax ñu jëriñ mune khuliqan nas hunafa faqtalatuhum ash-shayatin ñu ma misale won xol ne amul wenn melo xalu xalel amul wenn melo manam bërepp bi mu nek ak ñi muy nekkal ñokoy def lamu nek yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi dañ leena bind ñu nek ci dinul hanif diina ji nga xamni moy diina naturel ji yalla nangu waye sheytaane yi ñoo leen di yongaan ba jaaral leen yoon lu deug mune lawla anna ash-shayatin layahumuna ala qulub bani adama la nazaru ila malakuti as-samawati wal ardi duul won sheytaane yi fey ci kaw xoli doom adama yi duul won ñoom doom adama yi dañuy jannlok malakut malakut moy pey sun borom bu sel bi neena kon dañuy jannlok mom yema tontu ñi nga ci xamne man nañ ko
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ben ñaanante bok nañ ñaanante
4: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بما انا يدركه فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان واجعلنا خير للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم انا فتحنا لك فتحا بالله فلا ما خسر من نعمتك ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويؤتي من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما يهديك صراطا مستقيما ينصر الله نصرا عزيزا اللهم يا من ليس بعيد فنناديه ولا بنات فنذكر ولا بنائم فنوصف اللهم لا تطول لنا في مقامنا هذا ذنبا الى خفرت ولا مردا الى شويت ولا حاجه من هواي الدنيا ولا حاجه الى قضيت ولا جهلا الى اثت ولا شقاوة الا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالين الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمنا كل اعداء تدركنا قبل رسلنا يا رب انت قادر على رسل الامر فتهل نسالك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا وتوبه قبلت مع نجده وفئه مع زوجه طلبت بنا وكمل كل ما ننحو نقتل ربنا كل ما نختار ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويكرم كل ذي تقدير واسلك بنا نهج رشد وقفنا زلل وقفنا من الجن والشيطان يا اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أقدتي وتخرج بها كل بردك وأهلك لرقتي ونادتي ونادتي ونادتي على التقلبات لي عن وسيلنا اللهم صل على سيدنا وصلاة تنجينا بها من جميل الأهوال ولا فرق تقضي لنا بها جميل الحاجة تهنا بها من جيد السيئة وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلام التامل على سيدنا محمد الذي تنحل بالوقت وتنفرج بالكرب وتنال بالفرحة والفواتح وتستقبلنا بالكبار كل نفس نفس بعيد كل معلول لك اللهم صل على مفرج الكرب مولانا ما يفعل

0: oki khariti waiteuli fufu ay manane amna ñu yene sunu tiant sunu nuyo sun ñaan jam ak tawfiq fek la fangane li sakku ci nit ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiq ñaanal ñu ñup ak ngeerum yalla ñaanal ñu itam bir mané yalla ndigalam ak koy ñaanal ñep bawti ne bepp julit bo jitu na di sakku ngeen ñaanal may itam lepp lu may wax mamako jëf lante lepp lu may doxal mam ci dox lepp lu ma nek mama mel ko mama woné ko sama yeng sama dal sama waxin sama jëfin sama jëflante sama doxen ak sama doxlin ñaanal leen ma ne lepp teggi ci deug ma lepp teggi ci mandute ne lepp teggi ci ndup ne lepp teggi ci sel ko na yalla rek tax
1: ñeñe
0: ci ci ñeñe bi ci yar bi ak ñaan jamm tawfiq mbolim ci ñi ci lifay diine ñaan ci borom mu defal leen wër te defal leen tawfiq defal leen mucc ñi jitu ci yalla ci borom de defal leer ki yermane makay jaarale nak ci ki nga xamne moy suñu buntu ci ñoom ne ñun dey moy suñu jëwriñ waye tubarkale itam moy borom passé bi mekti bi jambar ji cheikh mohamed muntaha anasi borom daliko ko la sey ñun taxa yaakal ko fi mo and ak wër ak wërle ba lepp lu mu yene ci le gel qadim muntaha suñu jambar ji ana wax ci jëf ci akay bepp ñor di ñaanal nak samay wajur alhaji mohamed mahmoud ak soxna mam kharibou sa seen njabot yi jitu ala suñu borom di len defal leer kiir mané ak ngeerum ci sakku ci gep ku ñu degg ma nga degg luñu ba ñaanal ñu len ba ñaanal ko bepp julit da ja rawati bepp wajur bop jitu na wakki tewan nañ fi seeni ñewaat ci jotaay bi ñu mëna and ak yeen ayubis ku jot ci bis bi ci waxtu yi du ko wax daari majalis moy jotaay jangalante ci téré xam xam waye jotaay fatilante ci liñu bok ba taxana amna ñetti xaj bu ñëk bi di suñu bindu tay ikoy doore ci yema jël ay bind rek ci daara yi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di ko wax madrasatu rasul ñu ci waxtani sahaba yi yonnati bi li ñu musal alayhi murtwanullahi ajmain waye bokk na ci bind bi mula yunusulur teru tasawuf la bob cheikhul qadim bokk na ci benen téré bo xam serigne be ko def ci saanda ci tulab jëm ci nahwu moy grammaire bob arab ñaaralu xaju jotay bi di yobulu tay dañu fekk lol li telnu tay yobulu ci tay ñettelu xaj bi nak di doli ko dolle
1: ñeñe
0: ay xaj mom itam amna liñu tuddé alquran fofu na dañ ci waxtani ci ulumul quran moy xam xam yi aju ci alquran amna ci mu qasida momit dañ ci ñew ci walu qasida amna culture générale saxafa amna amna ci sa yom ñi netti bis bi amna tam jariñu bis bi di hakamatu yom amna laaj bi ci kep ko xam so bëgg nga rek nga tont ci ngir dolante ci na di ñaan sun borom may ñu ñi jaamu yalla ndax ñu am jaamu yalla yalla ñu yaato te yaatal yewu te yete xewul bu and ak xellu di tank leen nuyo bi ziar bi ak ñaan jaamu tawfiq ci wax leen assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum rahmatullah Seigne Abdoulaye Sam yañu fété ci xarla gi kon fi ci jënt be fam Touba di daara ji fété ci Touba 95.2
1: ya usantam ya ngi ko sekkal ci xarala gi wala sax ci ñi nga xamne ñoo fi yëngu ñepp Seigne Moustapha Niass mi ngi fi Seigne Moustapha Koli tabarkal dañ fi di dajé def lu am solo mom itam walu journal ak taxaway yenen ni ko don tam Seigne Khadim Sok tabarkal la jambar la ma sha Allah waye tam Seigne Ahmed Kebe worum jawahir jambar la moy dañ fi di dajé waye da japp nan sax dañ ma mëna jotté nak ñi ci dess ñepp
2: jëm ci FM ci ñer FM lergue FM
1: waye tabarkallah jëñere fim dakaru ala ibrahim ci señalu ñay ñom dañ ma koy jébalal señ mam cheikh lo rek néwon na ko nak wala bo ni makoy waxe buy dem na dem waji ji ca borom wajal muy señ ousmane lo dog ma mëna sédélel nuyo bi ak cyant gi ak ñaan gi ci wa ci ñere fam dakar momit aw santam di 88.6 lergue fam lu gëna nak
3: ñere fm
1: tamu sante 94.6 fofu mom seen cheikh lo la ko tek ci loxom rek yap na ne dana dacc ay tubarkal ñom ñep rek buñu ko bolé jaar ma ci señ soxna mam fatima mbacke dama ko jël mom tégal mako ci loxol señ cheikh mom señ ali worom yaatu ak yaatal worom dimbalante worom oxy ana yaaka am ndam tax mané assalamu alaykum wa rahmatullah.

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تفلم
1: عليه. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gé FM di baati jam japlanté ak wolenté gu and ak yakkar
2: mo léral suuf ci ci wali yu ba taxna ba faaw jam rek lañu fi yakkar way té suñu kilifa yu téddi ya ñom ni di yiwi ak yiwen ak yiwenal li ci jaamu Yalla ak ñaan jaamu ak dox jaamu ak taxawé ko lañu fi nekk won diko waxé té diko doxé li lañu fi bayil muy seen ndono rek way dono li ñu fi bayil lañu ko sam ba duna sa ci suñu yoxo ci lañu nawé kon kay lañu yew ci wax ak waxin kon kay lañu yew ci jëf ak jëfin kon kay lañu yew ci jëf leunt ak doxalin li kat moy suñu ci slay takat ci lañu nawé Yalla jalaluhu fuy toll diko bap diko kañ moy borom turu jekk ya me borom melo kan yu kawé ya moko wéte mom ndongu kenn fekk ko ci jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu jalla jalaluhu fuy ton diko diko bak te diko kagn diko selal te diko sorel ci lepp lu dit soufi mbam di mata di jalla sha'nuhu wa 'azza kamalu mokki tewlu jant be fam Touba mokki tewlu Tiéñar fam Dakar mokki tewlu lerr fam Louga ñu bayi len ngeen lal ba sax ñi ne da wara yaatu ki dako lal ci kërëm ki mi ci yoon ki ci barabu liggéey kayam la ko lal kun ci mana doon na la baye nga tewlu nak ci kanam tutuma dara sa rasul waye beggenal nak sa téré bi di moray ni ci door amana sanga ubbi nak téré bi di saada ci tulab ye ci top door ci top xana di len wax dal len jamm ci sen jotaay bi di dari majalis dal len jamm ci suñu bindu tay dal len jamm bismillah ci madrasatul rasul.

0: tu barkal la suñu yobbalu tay ñu ko bëgg jëme ci solos nuyo ak fay nuyo mbokk yi yalla ci ñu borom dafa bëgg ñu benno dañu def ay xet duf ñu ay giir dug lu ci ngir ñi takaliko ak di nono waye dafa bëgg ñu xamanté barkalla mu andil ñu diiné yi nga xam mo fi jaar yépp ba ci diiné ji nga xam mo ndar képp diiné yépp muy diiné islam té bu fi ma sa jaar nak islam lañ lay tudd lañ koy tuddé ndax ben wota bi rek la moy jaamu yalla té bon ko bokalé yétal ko ba ci diiné sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam muy islam di ngeen ji diiné bam diké gis nga tour yi sax dañ ci déggal salam muy jamm ak muccu té jamm ak muccu bo sété ci bénn tour yi nga koy jëlé kon day wone né ki am jamm moy ki muccu jamm joju nak mom la l'islam moté waye bokk na ci li soxat jamm moy yégenté yégenté gogou moy andi benno ci walu xol ñeñe ñeñe sa wolof naan nit bi amul ku dul ku ko yek leer nga deg ku to xet sax dana man kuma yek rek man dal mom kuma yek tong la bëgg man ha ya ngepp di yalla dafa lon doom adama dama koy faral di wax wala xad karam na gogou ñepp ci yam ci doon bur ak ci tuddé bopam bur ak ko doon ka doon kilifa ak ko doon ka kilifa kam yilif kam ala nak ko ñak wala dara jak amul dara ja adina ñoo ci yam ñepp am nañ yek yek bop wata ko ci ciof rek mu yek bopam wata yek ñepp ko bëgg ñu wax na ba ci xala bi dogu juddi sax amul di namb ko ko bëgg na ak yek ak nak yek bu fekke lañ ko saane ne rek teggu ko ne kenn yegu ko gis na ay joy lamu yor muy ngannaay muy ay joy dañu la jël waat ko saane ne ay bu ko jëlé rek fop ko lewu rawati nañ ñu bu ca ndey ja mu nampal ko lool ak yek la su boma dañu daal gis ni tay nopi xale bi sax bu deme ba tambli melni kuy ragne tout donte amana sax mëna mëna guta dox ay wër yu neew la am fune koku sax bëgg na koku yé gis xale bu ndaw tout bo xamna féré gut waye toll na ci di réé fune réem yoyu boko yégué la lay réé man yow ya koy réé yow magni da ngay daal gis mooy da lay réé ay bo ne kecc fune di ko xol bo ne gu duré mok ca bu yagge sax da ngay daal gis mu jek jek joyi manam dang koy sof nak ñak yekki wa da nga amul ci mom yitté ta ki nga xamne mo dikki sax ñaaré daari tamri diko si ci nonu ñu wax mu jël ko fop ko koko da ngay gis ne bala mako fop sa xalibi man na ram budé man na ram ñew ci mom talé ko lox yi nanguma fop ko way ki nga xamne dafa dikki ne ke ci diko wax baat yu deugër xalibi day joy ba paré du bëgg mu fop ko nako mëna man nak ana lan mo leen wutilé ké da ko yek ci ké yekuko mot ak yek dafa am solo kon nañu yëkënte sin biir té yëkënte yitté tay dogalanté ngant té bañu def lu way def ngeena moko tay tay xol ci sa bop té yalla tax ah tubarkalla ñu jéma suxat jamm ji nak ci diko wax diko dox kenn ku tenk na ci yalla bindé tam ñu bayilé na la yalla bindé ko defé nak te jema anu no rek ci rafatal bokku na ci li suxat jamm nak nuyo motax yalla ci morom bëgg ñu nuyo daane bu leen nuyo sax na ngeen di fay ci nam gëna rafété isa huyitum ayu bi ahsan minha aw rutuha kon ko fekk mu tok wala mu taxaw nuyu ko bu ko defé nuyo batam boko nuyo ngeen jamanté jamanté moy lan moy kenn ko da nga ñaanal sa morom jam ca baat bi nga xamné moy baatum ñu ci l'islam da ko ëmb assalamu alaykum yang ko ñaanal jam moy mu ne wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh moy tam ñaanal na jam na yow tam nga ñaanal jam muccu wa ñaanal da sax
1: yermane yalla ci barké 8.6
0: moy bi asana min ha ko da ngay doli yow mi fay nuyo bu li am fakale nuyu yam bun la assalamu alaykum yow boko fay nuyu jallal ba ca wa alaykum assalam war onne bal ba ci wa rahmatullahi ta'ala man nga dem sabati wa barakatuh mo sobe kon da nga nam ko fay nam gëna ye dafete batay mu bok ci li gëna deugëral sax jamu ji ak benno bi bu ñu nuyo ngeen safante goor ak goor rawatina ca bu ñëkkal no ci saloxo bu fekk mom mi tamunu moko nocc bu leen keuf loxay tam xeytu nuyo yi nga xam day xew ca baxut ak ñak yité la moy sëriñ bi andina ko ci naaju kon lu lepp day wané ak safonte kenn ku ne wané ne safona safona la kenn ku ne di wané ak safon ak ciofel ak yeggu am ci sa morom nuyo da koy wané bo defé nga fay ko nuyo ca nam gëna joté waye nuyo bi doone lu bax fay nuyo mo dafa doon wartef manam bu la nuyo yow fokk dang ko wara fay da wara fay nuyo gis nga dafa ñew ci alcorane kon digel la bu ne nuyo na ngeen ko fay tanam ga ci nam gëna rafet sax far wala nga delo ko bok baad yam la yam la wax rek ci nuyo fi nak bo dikke di nuyo na assalamu alaykum da lay jappé ne ko nuyo wut na fokk nga jaar ci santo a da la baxna batay ak yegle rek nak wal nga ne ko ne xamna la rañé na la da ko jaar ci santo na mëno lu bax la waye téwul na nga nangul nak ka nuyo ni assalamu alaykum yam ci moy lu bax la def ci def na lañ ko digal da ngay di ko xam da nan di mom ku ñak yitt la mom du nuyo assalamu alaykum rek lay wax wa bu di assalamu alaykum wax de nuyo wut waaw waye nak assalamu alaykum mom bu ko waxe nuyo na lañ ko nangul kon ñu lu am solo la mata wolof bo nuyo bo de nuyo dañ lay japp ne ko am yitté nga wa ko amu yeg nga da nga am nuyo day soxat ak benno moy ñak nuyo man na jur ak nono ak ñaaw ñot bari na ko xamni ñaar ño xamni yow tuddentou wala ko xamni amna lu mu jappal moromam te boko laaji dana dama romu nuyu dama romu nuyu ma waye na lañu doglante nga antana amana gisula amana da tabja amana amna ño xamul xabi ba sey ba nek ci ñi yitté yi mënu ñoo boole ñaar seen xel mi da cey nek nek ba nga xamne bootu man nañ la romu sax te du la xamé su wawa na nga dan dama romu ci nuyu ma gis na ci ko leena gis na dafa tan jort dafa ñort dafa baax waye li ci mën ta xewal ñak nuyu goku dañuy tagalé digënté wala na wotré nuyu da ko fayuma é goku mo gëna graw mom goku mo bootu waji dalay bayyi wala kan ko sékkal dalay bayyi far nuyu na ko fayuma la wax dama ko nuyu fayuma dootu mako nuyoti lay day wax ci sans kon gis nga ñu amé doole day jur ak jammo ci digënté day ñor ak jund ak yëgënté day jur ak benno ci lu mëna andi na tangé kon nañ ko fonku bu baax bu ko defé na goor ak goor mëna joxanti loxo jigéné jigén baax na waye sax loolu ay ni ci aada waye doon sax luñu minoon ci ñu baax na waye jigéen mom di joxal loxo diko jox goor loxo mom koku mom baaxul koku baaxul koku nañ ko moytu kon ñu la di wajal nak tabarakallah doli ko tol
2: bin nasmi wan nasri sajhansum mamisana
0: doli ko lolé ñu and ak señ may kay radiyallahu ta'ala anu mu ubi ñuko ci khaside gi di muqaddamatul amdar
3: katabtu kulli faraqan sanbu shirka وقبل استرى تبديل شيء تركا
0: تبارك الله كون دوليكو دولي ني تاملي كو تي علوم القران تي القران نانكوي تاملي واي داني مبغي نييو نك تي علوم القران تي ني تول تبارك الله ني دون واخ تي جامونو ييب تي والو تفسير القران اك اتم اك سوليسم ام digënté tafsir ak ta'wil yépp ñing ci do ñëw ba dooroon na jotaay bi wéssu li nga xamné moom lañu tuddé ta'wil dél li nga xamné moom lañu tuddé tarjamatul qur'an moy traduire al-qur'an ci lool dafa xew léegi ci jamono ci xayna dafa dem ba ngant woral ko lor ndax ginaaw bu ñëk mom ba alcorane di wacc ña fa nekkon déggon nañu arab dañuy wax mënon nañ ko xam bañ dée ba yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam la ko na jamono sahaba yi dem nañu bayiko fi te saalu nañ sax ñeneen ñi dem ci yeneen dëkk dëkk yo xam diñu arab dem nañ ba joggé fa ci ñeneen ña fa nekkat di dundal lu mel non waye ñu bare bari déggon arab xamuñu ko ci yeneen lak lañ ne te l'islam yaatuna motax ñeneen ñi nak am ci ño xamne ci ñu bax ña magña taxaw na ñek ci ñom borom xam xam yoy ne li kat laaj na ko nak ñu yema def tarjuma traduire alcorane ngir nit ñi man ko xam ñi nga xamne degguñu arab ñu mëno bu ñi jang alcorane ñu man ko ginaaw cheikh mar bi mu ko lañal ci mom jaar na fi ci rew yu bari ñeñu bam dem bu fa yobbu dafa yobbu culture am ndax dafa yobbu sax langam bu ko defé yobbu la démé motax waral na buñu démé ba colonialisme bu dem nañ ba joggé fa way téw langam mom dess na fa ci bootu dañ fa bayyi culture bi dañ fa bayyi culture bi xamna bu dé anglais yi ñola ñokul ni ci am rew bo duggé ci rew mi da nga xamné anglais yi ñen kon ni ci luñu wax rek duggé ci baati anglais seen école seen jang lepp seen langue officielle sax anglais lañ koy def boudé français itam nonou ba ci ñëw mi nga xamné sax da ngay gis né qualité yu baax yépp jox nañ ko tubab da ngay dégg ñu naan boudé ku set ku ci lui sé ñu né da tubab man lay tubab tubab bu fonk randi mu né da tubab ci yépp jikko julli ñu wayé ñom ñoñu ko tégal wané ñom li mo seen civilisation ci dédét lu boudé lu baax yi ñu tuddu mom deggok fonk randi wok yoy jikko yi julli la sibula civilisation musulman la koy bolé waye colonialisme bi mo am doolé bam diké xéxna arab bi yépp ngir lim lank lok diiné islam lank lok alcorane da jël suñu langue tassarafi ba fune léw ci bare bare da ngay gis né sen langue officielle ci yeneen langue yi muy français wala anglais lañ koy def waye duñ ko def arab bi nga xamné mo fi jitu won ci itam ñi ëpp ci wa réew mi tabarkal la ñom ay jullit lañu don julli nak dana lacc nga jang nga xam sa diine ci ngir lela ko yomala moy nga jaar ko ci langue bi nga xam ci lañ ko jaar won ci la ci jitu moy alcorane karim kon nga jang arab day don farata ci yow waye lool lepp dem nañ ba sakante ci bare bare bare nak ci julli ni taxna ñe am dam ci walu goga motax gis nga ko ba legi lool moy dox ba ci fu ni nga xam buñ lay ba ñi déssé ci daara yi di jangal alcorane sa dem nañ ba ñi leen di ko xel légui mënu ñu fay jëlé daara yi jëm nañ mënu ci dara ñu leen jël nak langue yi duwal ko ci biir daara yi bëgg la wone dal kon légui ban nga doon daara moderne mané dugg dëgg dëgg wala ñu lay jappal wala ñu reconnaître la dañ ci duggal kon langue français yéwit nga langue loolu bëgg won nit ñi man sama daara bo diké gona gi du tardé dana mëna xam français dana loolu moy nam xam français mel na né dal dañu gëm lo nit ñi kon moy avancement ak tekki mi ngi ci xam langue yi dedet langue bi ab sorti kay rek la jeufandiko kay la lante nor la amul lepp solo moy xam xam ci xam xam na amul ben nationalité xam xam rek la foko la jangi wasine fuñ jangi sen xam xam ken da len raw ak ñeneen ak ñeneen ñeneen wa iran non sen pers bo wa pers bo la bëgg wax waye lool lepp pexé ko na ñaan ci mool mo ñoñu gëm lool mel non ba tax na mu doy war lool waye motaxit am ñoom dañu dem nak ba nekkon na leen ci fekk ci
4: Kenya FM
0: ñu fune ba ci école yi buñu démé da nekkon nañ taxawal école arab mi ñëk école arab yi da ngay gis ni arab yi moy ëpp lool tout lañ ci rax ci français comme ni français yi école français nga am na français bi ëpp tout lañ ci rax ci arab waye dañu dem bam yak ñu tégal franco da na 50-50 waye bo sété ba ci dëgg dëgg dëgg foko da ngay fex ba français bu moy ëpp ñu tuddé ko langue dominante ne fokk dana am bu dominé lutax jël arab bi dominé waye tuti français bu moy dominé ci boko dafa mu dominé deug deug so démé ba ci examen parce que dem nañ ba tégal ñu examen dal na ko légui bac bi lañu bac état amna dem na ba légui sa ñu né première bi dem na ba yok ci li nga xamné moy seconde nga xam yoy yépp légui néna état bi mo koy organiser ci diplôme bi diplôme ya nga da organiser sa bop yow nga xam bo déggé arab sax war nga am ci jambar ci langue arab bi man nga ca mëna jall légui bu dé bé mom foko da nga jang jambar ci français ñu teulé li sa programme sen programme jox la kon dem nañ ba mujjé far jëlalé nañ sax yi fi déssoon ci walu arab bi bu dé daara yi ñu bari ñu ngi leen ci duggal français waye batay na daara yi mom yu ci bare bare nak la ñom lañ ci bëgg amaguñ ko ci nak yu bari nak batay ah dem nañ ba mujjé sax fan lañ jaaré waat moy lan dañ né d'accord man nañu jang arab man nañu jang français de waye nak dañu jang alcorane ba mokal ko daara ji kenn fi jang français buñ mokalé alcorane nak téré lañ né programme bo xamné formation accélère lay doon luñu da def ben classe buñ ñu def ko ñaar classe yo xama tané na waye téw rek ñu né le wa bax na ñom ñangu dañ nax lan moy mom lu ci mën xew rek buñ yam ci alcorane na jang français bax na dé waye français rek nekku fi anglais ngi fi lanen ngi fi ci ay langue rek la lo meuna lu taxo ñu tek ñu meuna tek système bo xamné ki jang arab rek warna meuna am li ki jang français am parce que langue rek la gina amna xam xam bi rek war nañ ko ci meuna duggal waye lu lepp ak xex la won loolu mo andi ba ñu duggal ci tarjuma traduire alcorane loolu nañ ko layel ñom dañ ko nak dañ ci fekk ci ginaaw li mo doon situation li mo réalité bi amuñu pexé ni la ko lool manna bax ngir lool way lool amay charte charte yi tax ñu mëna tarjuma nak ba ci ñëk moy alcorane moy ñu xam ki nga xam moy tarjuma moy traduire alcorane na xam bu baax ñaar langue yi arab bi ñu wacc alcorane ak langue bam koy traduire mo xam ci wolof la wala ci français wala anglais nako xam bu baax na xam bu ci nek nako maîtriser ba ci tege wat moy ki traduire tam na xam waxinu bu ci nek ci ñaar yu ak seen culture wa ndax firi ni fokk day la nankolo culture yi tegal sa baram fofu doon ci ñewat bu ko defé ñu daal di ñew nak insha allah ci li nga xamne moy qasida qasida ñi won ci qasida ci ñu baal li nga xamne mi ngi ko tanki wala xal wa sayna insana waaw wa sene insana bi walide hosanan mutamale ci wajjo lu melni tayya wa ba dañ li walide ya jango nañ fofu legi nak insha allah dañu dal di ñew ci fiñi yamon bi bayit be wessu bi señ bi di wax na jébal na boromam and ak tiant and ak tuup ci njumte ak yo xamne tayef la mu jébal boromam lepp and ak lool la ko bolé na lamay jébal borom da ko jël amale ko melna ne ak tiant ngi ci ak tuuba ngi ci tay amul matale la ci teggi sa baram bu deret demon nañ ba ci fi mi ñaanal ay wajurum nak salallahu alayhi wasallam wax fi li waride wal huquqa kafiri waaw ak akim ko ñu amé wajur yeb yalla nang ko teggi nang ko kafara nang ko sippi legna daal di ñew nak ci ya man habani bil munafal tafwan abi wa ummi bil istaqliman ya man habani yumi xam ya mamay bil munati xewal fal tafwan abi nga jeg nga bal sama bayyi wa ummi ak sama yaay billazi taqdim an ki nga xamni ni garna ni nga xam modi jital moy ki nga xam mom lañu jital mu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci barkem ci darajam nga bal sama wajuru goor ak sama wajuru jigen ak baax kon nga xam nga li wanena baax day fonku wajuru ñeel serigne bi ak tollu waj bi ak fam ci tollu ak waj bi bam ci am waye waral sen ko ci roy baye xel bu baax suñu wajuru tabarakallah te lol denkanu sun borom la fofu lañ ci tek ci baram bu ko defé ñu daal di ñew ci li nga xamne modi sahafa am moy culture general
3: ak adat tawalif wa sarha ana aidima billahi
0: culture general dañu daal di ñew ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu dañ ko amone luñ ci junjoon ay jamono ki walu culture general waye dañu koy dañuy sof fofu rek ndax waxtu bi dañu dabone moy cheikhul khadim radhiyallahu anhu bi mu joge fi nga xamni moy djewal dafa daldi ginaaw bam dafa fanan djewal bi mu julle suba dafa joge dem kokki bam deme tam dafa yengu fala tambale tam asma al-badr way wo khassida gudd gogu nga xamne ci am solo lol tam tuddi ci wa al-badr kagn len ñaanal len fala ko tambale bobu bisub dibeer la won mu da fay joge ginaaw jiligge tout rek ni suti te neena bobu sax fekk na weru fenk guddig altina la de guddig ñaar fekk li fan ba waye bobu neena fekk na taw mu ngi taw muccu cial Serigne Touba neena ma da di fay rañane ci guddigo ge war li nga xamne moy fasam wo nga xamne mom la tuddé awnullah waye na mu dem fas wo xamne da gaaw lol ba nga xamne moy jitu sax fasé ci dess ba mujju sax ñi nga xamne ñoy and ñi and ñi nga xam ñom la kilifa gouverneur yabalon gi ñu jël ci señ bi ñom dañu mujjon sonu ndax fas wi nim leen dalal cene bëgg diko bëgg diko diko dab mujju ñu nan ko señ bi te ñoo def ndank ne noppal ci noppal sa bop mu leen ah xana doon leen ay ndaw yu ñabal rek ndaw lu ñabal di soldar koku lu mi def ndank ak di yeexantalu way ñew leen ñu dem ay ma ndey san xam ki jambar la ci ko am dañu jappane dañ la japp fofa nak la wax ci ne wartahalu min makili sa'irin ba'da insha ba ma day fen sabirin wa rasul qabla salati fajr wa ba'da yasir mun seten sa'ir fofa tam netti nako ban nak bamuy dem mom señ bi mi ngi bak faswi di andi way wo nga xamne moy way ñaaru beyti bu sayri momu imam bu sayri ni man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usd fi ajamiha tajmi ka annahu fardun min jalalatihi fi askarin hin talqahu fi asadi neysan tagal sa baram fofu dañ ci ñewat insha Allah boko dafa ñew ci netti bis bi
3: kitaban asisan bayyana al-haq bil fili
0: netti bis bi ñi nga dal di ñew tay nak ki li nga xam moy tam lu am solo la waye batay ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu la aju fofu nak moy dañu wax ne serigne bamuy dem ci geej gi batay bam jaare nar amna ci magna kilifa yi ci ñiko set ci won fofu ak ñam fa fekk moy alhadji mohammed ndjay ma be ni sun borom defal ko leer ci yermani bam dañe mo wax ak mom new york mom
1: ngi deglu te ñe fm
0: da di koy 6 denk aw beyit ci bay ci khassida gum defon di asiru mu denk ko bayit mu ñek yu nako nang ko wattu bama del ci wat xam na ki dañ dem ñewat bam dem ba am juroom ñaari at ci geej gi lu ak wiir lu tafal neena bam del ci waté serigne bi gisat dama ndar defana na ci ndar dako gissawat mom mohammed ndjay mabe xam ko yalla teel nako wax ga ba mu dund ba señ bi del ci wat ba waxat bam waxat ko beyir wowe waye bam ko waxate ndeysan señ alhadji mohammed ndjay mabe dafa joy metti yenu lol ci mbirum señ bi kon fofu lañ koy teñke bu ko dafa ñu daal di ñew nak ci hikmatul yawm muy ñariñu bis bi jaru ñu bis bi dañu daal di ñew ci waxi serigne touba radhiyallahu anhu bu waxon ne ben bis dañu ne dafa ma sa wax ne de lañ jang alcorane lu bari de lañ jang sama khassida yi lu bari de len julli waxtu julli juroom daal bismillah li tamane len de lañ julli waxtu julli juroom moy julli day santane bour la ta santane bour nak jefe ko dana taxa jubok bour te lepp lu taxa jubok bour lu ma di def la an lutax man len deen jang alcorane lu bari jang alcorane day tax buñu lim ñoon yalla bolele ci ci lepp lu tax buñu lim ñoon yalla bolele ci lu ma di def la li tax man len deen jang sama khassida yi lu bari mo jang sama khassida day tax buñu lim sama ñoon bolele ci li tax ci lepp lu tax buñu lim sama ñoon bolele ci lu ma di def la kon nak day wone kon bolé yoy yep day da di am solo kon tabarakallah lol mo doonon li nga xamoo hikmatul yawm muy ñariñu bis bi bu ko defé ñu daal di leen di andil ab laaj bo xamni kum soop nga tontu ci rek ñu doolenté inshallah laaj bobu nak moy damay laaj yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñatt gaaday la and ak sahaba yi ñatt gaaday lañ dem mu and ci ak sahaba yi ak itam gaaday yoyu ndax amna ci yo xamni andut ak sahaba yi ak ci ban barab la dama ci amale nak ab galgal ci laaj bi motax ma waxe ko non bu ko defé kon bu ñu joko ñu nak mëna tontu ko defé muy ak dolenté rek ci ko xamné soop na la kon xamna fi lañu tënké doliko dolé fi lañu tënké tamit tubarkal daari majalis ñu diglém benen jotaay ci bis bi ci waxtu wi ci li ci jant bay fam touba ci ñi fam dakaru lér ke fam duga assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ni lañu amalon ben opération spéciale coup de poing ba ñu ko défé nak lañu tegg loxo
1: ñoñé
0: commissariat spécial bu Touba nak ñoy xex walu délinquance ak li nga xamné modi ñawtef rek ci biir dëkk bu sel bi mu melni rek lolé taxna jamono ji ñuy tegg loxo ño xamné dañuy def ay ñawtef rawatina ñi nga xamné nak ñom ñoy wa arrondissement bu Touba Tawfikh ci commissariat ba ñom nak liggey bobé ñu def taxna dina wañi li nga xamné nak modi li di agression yi ndax nak setlu nañ ni ñi nga xamné ni ñoy def ñawte fi lu ci bari ay groupe lañ ñom ñoy and di ko def ci Touba ba légui rek fi ci yoonu ndindi gi rek Sumpus Baye Diagne ci alarba gi lañu wax ni dafa am ko xamné dañu ko fa faat asti ab l'accident ben soxna la koké nak ab Jakarta man moko mbekkon mu am benen auto bu ñew itam daldi ko yenn wat la nga xamné nak mo ci xew la ci top ñi nga xamné ñoo di askan wa jamono ji am lu leen metti lol ba ñuy amal ab manifesté ñi sakku ci ñi nga xamné nak ñoy autorité yi fofé ci talibi ñu defal li nga xamné modi ab dodan ndax auto yi luñ fay daw da bari té accident yi ni mel bari na fa mbokki ñu wax itam ci walu ñi di tukki diko jaarlé ci gal gi ben gal go xamné dafa bayé ko fi ci Sénégal mom lañu intercepté ci il canari lolé tay ji la ci aljuma ji juroom ñent fan ci wéru octobre atum 2026 garde côte yu Espagne ñom nak ñoo leen muju dimbali ñu toll won nak ci bir gal gi témèr ak ñaar fukk ci ay doomu adama ñu wañ ci nak fukk ak ñett ci ñom ay jigen lañu ak fanwer ak ñaar yo xamne ay tutank lañu lolé nak doon lo xamne lu doy war la waye muju nañ leen transférer fofé ci Tenerife mbokki Arabie Saoudite mom nak dadina wax tay ji ci aljuma ji ni amna ñett ci ño xamne dañoo faatu di ay doomu Arabie Saoudite liko waral modi ay frappe yo xamne ak bombardement yo xamne ay outil yu Yemen def nañ ko fofé ci aéroport ba amna sax ben pilote ba ca faatu ci ñett ñoñe faatu ñom nak ñu ngi ñaawlu doxalinu ñi nga xamne nak ño di outil yi nga xamne nak ño bëgg yak capital ba jamono ji nak ñi nga xamne nak ñoo di wa Arabie Saoudite ñom ñu ngi jël ay pexé ñom itam ngir fexé rek ba contrecarrer ligéyu outil yi mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Koly nekkon ci kaddu gi di len jajeufal bu baakha baax te di len dig dajé ci sunu yenen jotay xibaar jeer ngeen jëf.

0: seen service commercial radio Dianti Bay FM ci Touba nek ci digënté corniche su daara jollof ak marché Jerry Bousso ci ko waxal yu fétal deugmal dekk bu dëdd ba di tindol ngir seen yi communiquer seen yi avant première seen yi temps d'antenne ngir seen yi tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé xono jallalé ko mom jeexna fi tak Dianti bi ci Touba seulement ak ñeeram ba ci Dakar ñoy anando di leen ñaanal jamm ju sax dar
1: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh section bi lekele mbollem daire yi serigne abdou mbay kéré yi fété ci touba ak mbacké ak kéré ñu leen yeggal ndajam section bi lañuy amal niki aljuma ji lañu dokmal depok le 9 octobre chartum 2026 ginnaw bu ñu selmalé takusan fi ci touba kër bay mustapha diop nek ci corniche su daara jollof ndajam section bi le nak ñu wax ni ngi ci soñu mbollem jeewlu ñu daire yépp ak seeni mbolo bokku na ci daire guy mbind njitul serigne ibrahim kassé daire loyen bi dalal ndajam section mi ci njitul serigne salih Hossar daire tawfekh ci njitul serigne modou gueye daire baghdad ci njitul serigne gueye daire quartier mam diara ci njitul bay serigne ndiaye daire mbacke bawol ci njitul alhaji beyi daire soxna yu magi ci njitul soxna ndak ñang daire kerembay ci njitul fallu fay ak mbollem talibi yi soppe yi xariti wolere yi kazalika amdi jamm yi waxna nu ni bayiwunu kenn ci ndajam section mi lañuy amal niki aljuma ji lañu dekkmal depok le 9 octobre chatum 2026 ginaaw bu ñu selmale takusan fi li ci touba corniche su daara jollof keur baye mustapha diop di kenn ci mak ñi andun ak serigne bi

0: gilena ci fatali mi ngi nek ci cornice daara jollof ci mbedd mi genn ci garage du taxi ñu di ci soñu bokk yépp bayiwunu kenn ku ci bëgg yanani leral la man nga jokkok Assan Mbaw ci 77 336 33 93 wala 76 565 52 60. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mbokki département bu Mbacké ak itam commune bu Touba ak liko wër lu neex ngi ni te bax lool ci aw yaram mudi machine massage madla bu Shifa kan mo len ko andil Alhaji Malick Gueye mi ñu xam ci pajum ciosan mu geeyu ci walum rabbi ak garabi ak gantax yi di len ci sulil ay njariñ mom Alhaji Malick Gueye momi mo len jaglel machine massage bi ya mu nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw kër Serigne Sidi Makhtar Guilé bala dara xew dama lay jox numéro de téléphone bi nga 76 905 31 31 76 905 31 31. Bile machine nak ab lal la bo xamne bo ci teude fep fi metti ci saw yaram dakoy dal di damp ba mu sedd guyu li ci gëna neexati nak moy dafa bari ay jangoro yu bari yu mi fatte
2: kon señ bi nak man nga ñoo wax machine massage bi tuddu madla bu Shifa yi moy ban xéetu machine massage ak lan moko wutale geneen machine
3: machine bi nak xam nga day machine bo xamanteni bi da fay dox ci walu damp machine bi den ko moderniser bo ñewé kën dula summi kën dula def yaramu neem bo teudé nak fep fo xamné da fay am fuy mit rek machine bi da fay damp lal bi mom bo ci teudé da lay damp fi nga xamanté mom nga amé galu koor limay fagn nak bokku na ci nerf sciatique ak ki nga xamanté bi dafa AVC ak ki nga xamné paralysis bi taxout mu yag ci mom cër yi nga xamné dafa laggé ak ki nga xamné dératam du circuler ndax do ma dama dératam bu circuler rek galu koor commencé na am
2: day tax sa dérat de circuler normal
3: day tax sa dérat de circuler
2: cholestérol bi dakoy lak
3: waaw day lak cholestérol bi waaw kay day gëna stress day gëna fatiguement général day fajj hémorroïde day génné xéti jangoro yu bare bare bare bare ci yaram
2: hémorroïde bo teudé ci lal bi ba paré day am foy tok
3: bo joggé ci lal bi da nga am ben 16 bo xamné dang ci tok mom moy ray hémorroïde bi lal bi day fay fajjalé infection té bo xolé jangoro infection limi def ci doom adama dafa bari lool infection dina ag ba ci nit ki mën na ko amé ay nerf té fék infection moko def nit ki mën na teud du nelaw infection moko def nit ki mën na bëgg saw du mëna saw xéet yoyu du ci bare bare bare machine day ray jangoro jojo lal bi dafa am ay xéer
2: comme xéeru akhi yi ñi defé jaay yi ñi defaré jaaru yi
3: waaw xéer yi bronze mi ngi ci xaaliss mi ngi ci or nga ci li nga xamanté bi mom lañuy woyé tagar bi xéer la mbaaj mi nga xamné mom ñi tek ci kaw tam xéer la kon lolu moy composant bi nga xamanté moy lal bi
2: machine bi dal kon ci gattal kenn mënu ko décortiquer 100% faaw nga ñëwël sa bop ba gisal ko sa bop ñam ko
3: arone wax jaa gogou nak boko mossé mom da ngay xamné li du luñuy bayyi colle vertébrale yi lepp da koy fuddu da koy talal tanki fi waral talé ko da koy tal loxoy nak nonu baat bi amna ño xamné problème guess dañ ko am ño xamné problème togaay mënu ñoo tok tok bu yagg te tal luñu seen tank
2: ñam jafé jafé beut tamit
3: ñam bu jafé jafé beut moy gulukum amna ben appareil bo xamné dañ ko ci timélé moy ray microbe bi moy tax tam beut yi léraat ñi amé problème tamit tank yi di sox bu metti bi xéet yoyu ñom ñepp rek machine bi dafa bax ñom ndax leen damp tal ci didi jubanti wat nit ki del la wala ndaw
1: adresse bi mi ngi nekké ci Touba Madiana 5 ci ginnaw ke Serigne Sidi Makhtar Mbacké Guilé ngeen man leena jotta
4: ci 77 669 71 20 77 669 71 20 77 669 71 20 wala 76 905 31 31 76 905 31 31 76 905 31 31
1: di ngeen fa fekk suñu ndaw yu sawar lool xereñ te am ak talibé te man liñuy def suñu ay science nak ay prix yu xéewale lool te mucc ayib lañu leen ko defal mbokk mi yow mi saw yaram di metti wala nga yek yenn jangoro yi dawal gaaw seeti machine massage madla bu Shifa Alhaji Malick Gueye.

0: dex yu jaayante fas yéene liggéeyal xadimu rasul ci dëkkam bu tedd bi di Touba njabootam gu tedd gi ak taalibeem yu tedd yi ay mébétam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manooreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere li mu def ci ay tali ci dëkk bu tedd bi di Touba li mu tabax ci ay poste de santé li mu samp ci ay lampi mbedd li mu tabax ci ay daara li mu taxawu ci bokki julit yoo xam ne dañoo feebar mu faj leen bokki julit yoo xam ne amuñu woon ay dëkkuwaay mu fàggul leen ko Touba ci kanam ay mébétam ak xemem teefam xelam ak xam-xamam ak manooreem def na ci ay jaloore yu àdduna bépp seere lu ngeen gis Touba ca kanam liggéey ko murid yi jaayante Serigne Touba weer wu dee ñu joxe ñaari téeméeri dërëm lii ci lañu ko liggéeyee lépp lu ñu bëgg Touba daanu ko mën a defal sunu bopp te jëwriñu Touba ca kanam di Serigne Habibou Mbacke Ibnou Cheikh Mamadou Fadel day faral di wax ne ko mënal sa bopp sañal sa bopp Touba ca kanam mi ngi delluwaat di tàllal loxob jaayante ci mbooleem taalibe yi nu àndandoo liggéeyal Serigne Touba dañoo amaat ndigal lu bàyyi ko ci Serigne Moustapha Mbacke xalif sénéral des mourides université Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke ak Touba Daru Minam ak Touba Xeyra dañoo fasiyene liggéey assainissement ba mu toll ci juróom ñaari milliards million yi mourid sadix lañu bëgg ci ay góor ak jigéen ci ay mag ak ndaw ci réew mi ak bitim réew kenn ku nekk ci ñoom def junni ak ñeenti téeméer mu war a doon juróom ñaari milliards da nga bëgg ànd ak Touba ci kanam ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Khadim Rasoul jàppandi na boo ñëwee ca Cesse ba en face arrondissement bu Touba Ndam foo mën di nekk ci région yi ci Sénégal am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam foo mën di nekk ci réew yi nekk Afrique Europe wala Australie wala Amérique am na jëwriñ ñu fa nekkal Touba ci kanam da nga bëgg jaayante te jaarale ko ci xeeti transfert de sang yi bu la neexee nga dem ci application VF fa ñu bind paiement da nga ca gis Touba ci kanam lépp la fa dugal dana agsi ci Touba ci kanam Touba ci kanam day laaj lu ñu mën te di ko def fa ñu xam mi ngi delluwaat di yeesal ak jaayanteem ci liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Moustapha Mbacke Bassirou sun borom yokk fanam ak wéram bam àggale ay mébétam di ñaanal jëwriñam Serigne Habibou Mbacke ak mbooleem jëwriñ yi mu seqal liggéey bi ak mbooleem membre yi di taalibe yi Serigne Touba yi ak soppe yi ci réew mi ak bitim réew noo ngi ñaan am cag jàppandal ba làq ci ngërëmul yàlla ak pajuk aajo ku gëm Bamba jaayante tey jëf ndigal liggéeyal ko dëkkam bi war koo soxal te léeg ay école hôpital lamp ndox tabax daara ñuy jàng kuy jëf du wax li mu ñaari million yu jóg bëgg ndam di def ñaari téeméer ci weer am ngërëm mu mat ñaari milliards ñu mën caa defar Serigne Bamba Touba di sun gën ji cër la qualité fait la différence
1: wajalilaayi maskani Touba ba mislak mi abi jaay xayr man abaat wajalilaayi maskani Touba ba
2: boutique MBG nek fi ci Touba Tindodi ci penc mi Diano ak école français bi ak sen boutique MBG bokki andi len ay fourniture rawatina ubi tak école gi lañu dëkmal melni ki ay livre français arabe ak mbollem xetu kayé yi élève bi di tew ci am jangam ñël bép classe bu mu mëna def and ak mbollem matériel géométrique ak sen boutique MBG mo xam saaku mag wala saaku xalé fi tam dañu fécéku ay téré alcorane alkarim ak ay khassida ak sen boutique MBG amna nu ay sidiade crousse dal ba ci mbaxana budé ci waluk électro nik itam sen boutique MBG dessus ju gannaaw ben yon ngir am nañu ay chargeur portable am nañu ay MP clé USB carte mémoire câble chargeur power bank blindé pochette téléphone ba ci ay airpod écouteur bokki liñu lim di lu tuti bayiko ci lu bari lo xamni bo ñëwé fi ci boutique MBG fekk ko fi yeen élève yi lepp lu ngeen soxla ci sen walu fourniture amna fa ak sen boutique MBG mi ngi nekk fi ci Touba Tindodi ci penc mi jakarlo ak école français bi ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 766 73 48 wala 78 444 90 81 ak sen boutique MBG di len ñaanal ane scolaire jamm ak xewal ci barke borom Touba bokki juliti bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki bu ngeen degge sunu kaddu ci beusi ak ci waxtu yi waye tam ngeen xamni no ngi ci waccay beus bu mag beus bu am solo di magalu ndiané beus bo bi nga xamni at mu nek mbollem njabot di dañ koy amal waye ku ni magalu ndiané nak xam taxaway bu rafet bi nga xamni ki di Serigne Modou Fatty Dieng borom café gi at mu nek da ko ci def te modi liggéeyu café yi nga xamni mom lay def ci magal gi diko jébal Serigne bi ngir na kon lu aju ci waccayu magal gi ak liggéeyu café yoy nga xamni mom lañu dëkkmal mo waral kon no ngi ni tew ak Serigne Modou Fatty Dieng borom café gi kon na jox ko kaddu gi mu wote soñé ci liggéeyu café gi nga xamni mom lañu dëkkmal jëm ci magalu ndiané gi ci fatali nak beus bi mi ngi depp allarba le 14 octobre tiatum 2026 fi ci Touba Ndiané kon ñu déglu Serigne Modou Fatty Dieng borom café
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julit bokki talibi ma ngi leen nuyu bax di leen ziar ma ngi ndokel ñep du bal ñep ak du bal ñep ak di ñaan su borom tabaraka ta'ala mu bo leen jéggal di nuyu borom bokki yep ak soppé yi ak wëlëre yi ak amtu jamm yep di leen fatali magal Cheikh Abdoulaye Diané ci café yi nga xamni dañ ko ci tangal te amon ci ndigalu Serigne Dame Diané muy café yo xamni café barkelu la makay fatali mbolam ñi nga xamni ñepp ñom la bokk liggey bi buma tuddé ñi may bëgg tuddu kenn kuma tudul ku nek dañu la yobale rawatina dairatu meftan sada ci njitul serigne ahmadou sen ak sohna kumba tion ak serigne khadim ndour xewal ak serigne abdullahi badian ak serigne mor fall ak serigne papa fall ak sama soppe yi nga xamni ño nek dañatu aliye yep bayuma kenn ak wa ashabul jannati li khidmatil khadim ci njitul sohna ndjay ndjay ak sohna bousa dieng secrétaire général ak sohna fatou diop gannaaw mir ak sohna nday aj ak sohna njema ken ak serigne papa fall firdausi ak mbolam sa soppi dekk firdausi yep ak sohna fatima mbaw ak mbolam soppi serigne fallu yep ak serigne modou sar kiman ak mbolam soppi serigne fallu yep bayuma ken bayuma gor bayuma jigen ak sohna fatima fall gede ak wa gede yep bayuma ken diko fatali sohna ngoma gey mediana ak sohna ndata njay mediana ak sohna maget fall lamp mbuso bi ak sohna khadi njay ak wa mbuso bi ñep ak serigne abdullahi mané cham ak soxna awa diagne ak soxna khari sall ak sa bokki ndiane yep bayuma kenn ak soxna awa gey ak soxna ami gey ak soxna magane mbake cham ndiane ak serigne mor fall ndaw ak serigne yalas ndour serigne modou fati jang bodé ak serigne mustapha basirlo mi nga xamni mom kenn rek la ci man ak serigne nasirlo ak serigne makumba gay chef de village mom yobale sa bokk chef de village yep bayuma kenn ak wa comité bu poste de santé bu touba ndiane ci njitul docteur fay mang koy yegal diko yegal mbolam ñi nga xam ñom la bokkal liggey ba yépp ak mbolam soppé yépp bayuma kenn ki nga xam moddi sama kilifa ak bop nga xam moddi serigne bara jeng assalam mom mi nga xam moy sama khalifa ak mbolam jabatou serigne mbengue fatiou rek yépp ak mbolam jabatou serigne ousmane jeng yépp diko yegal serigne fallou mbacké ibnu serigne cheikh massa mbacké mom mi nga xam ni dafa nekk fi sama wet dekk ak man nekkal fi wajurum sello waye nekkal fi magam ju bax serigne modou mamoun mbacké ak serigne cheikh mbacké mom serigne abo ak serigne jage sille ci leseno ak alhaji jibril sille ak sa bokki ci leseno yep bayuma kenn alhaji gore sille ak wa kerem yep soxna bousa jeng ak soxna wali ndjay ak alhaji dam sille ak wa organisation magalu ci leseno yep ak wa dairatu muhibin wal muhibati ci njitul serigne modou fall ak mbolam ñi nga xam ñom la bokk serigne bi ñepp bayuma kenn bayuma gor bayuma jigen bayuma mag bayuma ndaw ak serigne cheikh xuma ak serigne jogu jeng ak serigne papa cham ak serigne modou cham ak serigne makassar ak serigne dam diallo ak serigne bassirou ndjay ak serigne mustapha diop ak serigne modou ak serigne modou ndjay balla ak serigne mandjay ndjay ak serigne mustapha dia ak serigne galas ndjay mom serigne mandjay ndjay ak soxna khadi ndjay daru karim ak serigne ousmane dieng assalam ak mbolam wa kër bañjog yep bayuma kenn ak mbolam jobatu soxna fatim touré yep ci njitul serigne kharim dieng ak serigne modou mokhtar dieng ak serigne dam diop ndiaxay ak serigne ndiaxat gay ak serigne modou ngone dieng soxna afsaxuma ak serigne abdou hakim dieng soxna mam bousaxuma sama jobatu bop nga xamni ñi ngi ci ginaaw soxna day joom ndiaxay bayuma ñom kenn batay ñi ngi ko yegal serigne abdou hakim cham ak sidi baradja ak baye jidi dieng ak sama jobatu bop yep bayuma kenn serigne mbaye diallo ak serigne diagne ndiaxay ak serigne modou bousa dieng ak soxna khadi garega ak serigne papa xuma mak ak serigne dam sille ndiaxay ak mbonam wa kërëm ñep bayuma gor bayuma jigen bayuma mak bayuma raw wote bi nak nima ko da wote dama ko soppi ndax sama wër muyumako te itam jamono bi xatna waye joonu ñima tud rek ñoo nga xamni kenn ku nekk ñoom mak mo yëm ci liggey bi ni mako wara soñu non lañ ko wara soñe kon kenn ku nekk sant na la nga soñu sa mbolo ñu and liggey ko ndax liggey bi ko jublu ci lu liggeel cheikh abdoulaye diane am ci ngeerum yalla am ci ngeerum yonent bi am ci ngeerum seigne touba ñoo ñaané ci daraaji seigne touba kep ku ñu fekk sun borom fecce haaju safara ci jangoro ci daraaji yonent bi barki cheikh amadou khadim bayuma gor bayuma jigen bayuma kenn bayuma fenn bayuma ñenn kep ko xam deeng sama kaddu na nga xam ni wote bima wote moy wote bama da wote kep waye li nga xam ni yalla jox na mako ci ay nit jox mako ci ay soppe jox mako ci ay weleré suma duggé ci diko lim dama da lim fi ay 700 personnes ay 800 personnes motama teunk ko ni rek danaka suma xamone mbokk yep ne len cafe cheikh abdou diah abdoulahi diane lay fatali rek doyna sekk ndax kenn ku ci ne xamna ne fatte woko te kenn ku ne def nga ko ne chef bop kenn ku ne jappe nga man sa bop man jappe na len sama bop ma ngi ñaan ngeen am ak bir tal ko man ko kenn ku ne fekk ma ci jamm ñaan ko liggey am ci ngeerumul yalla am ci ngeerumul yonent bi am ci ngeerumul seigne touba soppe yep nak ñi ngi leen di xamal ne altine jinu jëm ci lañu jëm ci ñu képp ku bokk soppi ak foo mën a nekk rek soxna Ndiaye Ndiaxay ak ñi mu ko àndal ñi nga lay xamal ne altine jinu jëm ci lañu jëbali ci ñu liggéey ci Ndiaxay Daru Karim ku ñëw tam ñu fekk insha allah rabbi balen ma bal nañu yalla ñu sumu yalla boole jëgë
2: jërëjëf amin ya rabbal alamin kon bokki julliti bokki talibé yi ñoko bokku deggëndo loolu moy woté bu am solo bayiko ci serigne modou fati jeng borom café gi ni ngeen ko déggé ko non rek la néna mi ngi fatali bokki julliti ak bokki talibé yi rawati nañu baaxo di andal liggéey bi muy café yi nga xamni modi café cheikh abdoulahi diane yi nga xamni mom lay amal ci magalu ndiane gi at mu nek taat mu ñu nek itam yeen ñep ngeen baaxo di andak mom tamuy atu yag lool lu yag ta baax deug la kon serigne modou fati jeng néna mi ngi koy fatali ñep ñep diko yegal ñep muy goor di jigen di mak di ndaw ci biir rew mi kazalik bitim rew neena dal kep ko xamni deg nga kaddu gi tay tuddun sa tour xamal ni deg nga deg kaddu gi moy sa wote yow la jital ci wote bobule ci fatali nak magal gi mi ngi nek alarba la 14 octobre chatum 2026 ci diwanuk ndiané mi ngi fatali tam jebeleb soppe yi inshallah niki altiné lay don ci diwanuk ndiaxay mi ngi koy fatali bok yep kon bokki liggey baangi non la kon muy liggeyu café cheikh abdullahi diané yi ak serigne modou fatou djeng borom café gi ci fatali ci magalu ndiané gi lay don alarba la 14 octobre chatum 2026 serigne modou fatou djeng néna mi ngi ñaan ci mbaxuk yalla ak katanam liggey bi kep ku ci tew yalla na sunu borom fac say aajo ci zahir ak ci batine ci barkep cheikhul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
5: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci sen tour ak sen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fan wéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contante ci man lol nama sant na yalla sant la
6: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
5: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigluy metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci biir lay ray do ta am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tass day genn dotut am perte blanche dotut am picc soccat jigen bu ko nané nak wer wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga amb bu nexe yalla bon budé gor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima wetti wor soko nané ci say beut dana leer nañ bu sobe yalla sayram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni cireng bu du wañi kan ñaar dëram
4: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station daru khodos place merci c jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
2: bokk ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91
6: yalla leen yalla defal ciap
7: alhamdullilah karim dil minan
8: serigne muntaha mi kilifak mourid yep neena ku serigne touba nek ci sa xol na nga fagu jinni ak ñenti témèr di 7000 francs def ko ci liggéey bu am solo bi mu sante touba ca kanam di aménagement université bi ak lenn ci assainissement touba serigne muntaha neena ndigal li nako ñepp deg nako mourid yep deg nako ñepp deg nako mourid yep deg nako mourid yep deg lim bi nak millions nit la ku nek jaayante joxe 7000 francs wala jouni ak ñenti témèr mu nek juroom ñaari milliards yi wara def liggéey bi kon bok ndigal la ngok bu mu la souf ilahu kalimatillahi ghulya ku bëgg joxe 7000 francs yi di jouné ñenti témèr wala orange money dem paiement gis Touba ca kanam dugal ko fa bu dé bitim rew nga nek nga jaar ci 78 544 33 33 yalla ñu yalla nangul lepp te yagal fi serigne muntaha
9: al qahir an nufus war rajim hada wa in bil yawm ya
10: Touba ca kanam bokk julit yi assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki Touba ca kanam ak sen bankas bi ñu duppé commission leral mo yoré nak lampe mbedd yu am solo yi nga xamné mom la Touba ca kanam def ci dekk bu sel bi di Touba te seeni ñaar téméré tax ñoy yëgal askan bi nak képp ko xamné gis nga lamp Touba ca kanam mu pan man nga woté ci numéro bi ci 77 191 71 71 wax lamp bi fu mu nek ak fu mu pané équipe dépannage bu commission léral bu Touba ca kanam da nañu ñëw défar ci ko kon képp ku gis lamp Touba ca kanam bu pan ci dëkk bi man nga woté ci 77 191 71 71 wax fu lamp ba nek dana don lamp Touba ca kanam équipe dépannage bu commission léral danañu ko noté ñew défar ci ko Touba ca kanam laaj luñu mën diko def fu ñu xam
2: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex ni set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
11: lawane ma ngi nuyu ñepp ñi may déglu di nuyu sama client yépp di nuyu képp kuy déglu radio bi rek ñu lay nuyu te di la siar Serigne Modou Fay Bayfal fajj katu ciosan di leen wax ne garab yi nga xamne mom lañ leen di indil chaque jour di leen ko défaral muy garab yo xamne néw katan moko taxajuk moy goor gi nga xamne dafa am faible sexuel télé ci walu négu seuyam daan am

0: ملك الوجود يا رب لا تسمعني ان الشارع تنتقم ساعتمك انعمت عليهم
1: julliti waxtu julli bi jotna fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé delawat ko be benen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewlu ko bismillah.

nañu yàlla bàyyiloo tereem yi, yàlla bu ñu ci xiir sax bañ di ko jëfee. na yàlla ñum nangulee woon suñu maam Ibrahima, na yàlla nangul ñu ñi nangulee woon doomam ja Ismaïla ci waajuroom ba sëñ maam Ibrahima. yàlla nañu yàlla nangul ñi soxna maam

0: ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi, yàlla leen yàlla def jàmm, defal leen jàmm, jàmmal leen ñu jàmmoo, ndax jàmm ci la lépp xaj de. Te billahi bu ngeen jàmmoowul ba échoué dinañ leen porte plainte, ndax yéen a fi waxoon. Nit ñi jox leen bopp, fal leen, gunge leen, jàppale leen. Réew mi vous n'avez pas droit à l'erreur, vous n'avez pas droit à l'erreur, droit à l'échec. Ànd leen Touba balante ak sa jàppoote liggéey réew mi. Ku ngeen gis ku am xam-xam, ku baax, ku am expérience, ci réew mi jël leen taf seen wet. Bu leen déglu ma Demba, bu leen déglu ma Samba. Ndax nit ñi dañ ay technicien fi, ay cadre nag mu ne jubanti réew mi, boo xam ne cocc yeneen naa ni jubal jubanti. Ñu ko fi mën a ngi foofu nag, ñu ngi fii ci réew mi. Jël leen leen ànd ak ñoom liggéey réew mi, suqali réew mi, jubanti réew mi, redressé waa réew mi. Ndax économie bi dafa bloqué, l' argent ne circule pas. Foobi yi ñuy wax ak argent sale ak yooyu yëpp ñoo ubbi frontière yi. Waaye meex du nañ leen tëj frontière yi, kuy dugg ñu visité la aéroport bi, ku ñëw del fay dañuy fayee ñun bu ñuy tukki dañuy fay visa. Bu di ay 150 000 la ki des dugg pour la ñu rek feesoon na kees gwa fekkoon ñu fay loola entrée. Kon léegi ñu am xaalis, waaye ku jóge réew bitim réew ñëw dugg ñu bàyyi la nga dugg. Te ñun bu ñuy dem ñu ñaan joxe xaalis bu ñu jeex pour visa enquête la lu nañu laaj la ko. Sénégal vraiment nañ jóg suñu bopp, nañ bëgg suñu bopp, waaye bu ñu ko kenn bëgg le nañ njëkk a bëgg suñu bopp, fonk suñu bopp, ndax ci jaamu yàlla la bokk. Kon sëñ Aliou dugalal ma élément yi. Bismillah.
1: Sun borom subhanahu wa taala faral la ñeenti téeméeri bakkar yu mag, ñeenti téeméeri bakkar yu mag. Te sa dund gi moom xam naa li nga ciy wax, li nga ciy def ci ay bakkar yu mag, bu fekkee nag salaatu googi yaa ngi koy faral di def, yaakaar naa doo ci am lu toll noonu ci ay bakkar yu mag yoo war a far ci salaatu googu. Kon salaatu googu lu jar a dëkke la, ndax benn yoon rek nga koy wax. Sun borom subhanahu wa taala faral la ñeenti téeméeri bakkar yu mag, ñeenti téeméeri kabaayir. Salaatu gi nag mooy allahuma salli ala sayyidina muhammadin asabiqi lil xalqi nuruhu wa rahmatun lil aalamina wuhuruhu adada man mada min xalqika wa man baqiya wa man saida minhu wa man shaqiya صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مسرورا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. كون نياري صلاه لا يوني بوله مودون بن nga xamne lolou boko waxe rek ben yon bi sun borom subhanahu wa ta'ala faral la ñenti téméré kabaïr salat
2: ke li nga ñuy jox lepp gennul alcorane
3: genn ko
2: budé da nga julli suba ban nopi nga def inna allah huwa
1: gi boko waxe ben yon
2: razahu zuhuwatin matin
3: waaw 27 fois nga koy def 27
2: maanaam
4: ngi déglu Tenir FM 88.6
2: inna allah huwa razahu zuhuwatin matin nga def ko 27 fois bala muy man ñeen fukki guddi ngay tàmbalee di laal lu wér a wér a wér a wér a wér
5: boobu mooy gab boobu ngay gab
2: maanaam lu wér a wér a wér nga di ko am
5: chaque fajar
2: nga di ko def.
5: Gaa yi nag problème yeewu lañ am mais di ngeen yeewu de bii fajar la heure bi fajar la fajar
2: waaw maanaam boo ko yeewoo nga di ko def rek 27 fois par jour
5: 27 inna allaha huwa razzaq zul quwwatil matin
2: waaw daraja tedd nga barke ndimbalal yàlla yokkute ubbeeku mi ngi ci loolu
5: sëñ bi daal yow yàlla rek moo am sa fay ndax lii ngay joxe nii di ko jox jaamu yàlla yi gratuit te mënoon koo jafeel waaye sa mbaax ak xam gi nga xam jamono fi mu toll motax nga diko def kon nak yalla mi am fay yalla na la yalla fayal bop
6: ñetti nganna yangi alquran tudunako ben bu ci nek etape bo tollu ci jax boko jefandiko rek yalla musal la ca kep ko xamé da nga nek ci njaqare tisangé gu reey reey gu melni njaqare xam nga amul genn njaqare ko gëna graw ko nek ci biir ëb jeun jeun wowa nek ci biir geej gi joga nek ci biir lendeum du ko gëna graw xamatu waye su boba sangana yi bo xamé njaqare lu mel nona ci la ilaha illa anta subhanaka rek kuko jël ce resultat moy fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi lol moy wax ja kep ku jël la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin ki njaqare lola mana gar wallahi resultat ba ngay am rek moy fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunji al-mu'minin bu kuko wax sax ñeen fukk yoon ci febar bi nga fi dehe dañ lay hatte atte ku shahid da ko febarate rek boy bona jox ma sama kurus gi wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min khalimin ñeen fukk yoon boko ci waxe de ci febar boba yak ki de ci xare yina hem ku de ci xare nak moy ku yor tiabe appartement am ñew tiji dug rek kenn du ko rek lay yal nañ ko yal defal benen ba kep kuñ tekkul dañ la tekku ci yoon wala sam non tekkul la nga def nanam comme tay li xew rek nangam ak nangam nga wax ak mom ko mu tibbu sa tank ya fune mu bëgg dem bu jissa yon nek ne rek wa fawidu amri ila llahi inna llaha basirun bil ibad lu cey tegu fa waqahu llahu sayiati ma makaru mu jeex lol moy resultat am wa fawidu amri ila llahi kuko takko fa waqahu llahu sayiati ma makaru moy nek sa resultat lu ko hepp solo amna bo nekke ci yenn jafé jafé lay yaqule yombula yaakar ju tass lo jégué mu sori yaqule bari ci sa alal ñu mel nonu taqawal hasbunallahu wa ni'mal wakeel rek lu resultat am ah inna nasa qad jama'u lakum fa akhshawhum fa saduhum iman fa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel resultat ba moy fanqalabu bi ni'matin min allahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattabu'u ridwanallah kon ñetti deug deug ku ko yalla jox te jox nañu ko ñun ñep lo duggu man nga ci agge lo duggu fek toño man nga ci agge qiru gatcha man na qim ci sa kaw waye nak du taw waye nit ku togn nak kenn munu ko magnan di gëna hess ci jom adam moy jubali ku jubali neexu ta ñaanal kenn munu la ñaanal
7: sunu borom xamal nañu ci alquran ne waxtu wuñ fi jëlé jamm ñi jégé na ta kenn munu tété mu aksi te ñepp lay bet bokk yi war nañu wéet léeg léegi di xalaat ëllëg di yowmal xiyam ak ya fay xew muy njaqare ci siya tartar ya te lépp di dëgg ndax sunu borom a ko wax te lu wax dina ko def inna allaha la yuxliful miaad dinañu jariñ tamit ñuy xalaat sunuy bakkaar sunu digganteeg sunu borom di xalaat xàq yi ñu amee sunu moromum jàmm di xalaat ne bés dina ñëw ci diir bu gàtt ñu gas am pax ba mu xóot ñu ne la ci yomm dal di sul won la gannaaw te bul yaakaar ne boo dee rek jeex na dootoo yëg dara sa biir bàmmeel en fakay balaa ñala suul di wàññeeku malaaka mi dina la delloo si sag ruux ba bu nit ñi di jóg di la won gannaaw ngay dégg seen keppat keppati dàll nga xam ne say bokk ñoo la indi fii ba noppi di dellu seen i kër wal maytu min baadin sirafin yasmau qara ni'alihim ida ma tuqraw Serigne Touba ko wax waaye ñoom ca seen yoonu kër ña nga tàmbalee waxtaane seen mbiri àdduna yow nag nga tàmbalee jànkonteeki jafe-jafe yu kenn mënta misaal muy xataa yu bàmmeel lëndamaay ba tàngoor wa ñaari malaka yi lay seet si muy munkar ak nakiir nga xam ne kenn mënu laa misaal nu ñu mel ndax rag lu gu ëpp buñ lay xool seen bët yi day mel ne melax gu fëkk bu ñuy wax ak yow seen kaddu day mel ne ak dënu seen i gémmiñ di génne ay fer ñeent ni ko Serigne Touba waxee sawtahuma ka mithli ra'din qasifi aynahuma ka mithli barqin khatifi yaxruju min fammayhima mithlu lsharar inda muxatabati masuuli lbashar te ku yàlla bind ragal nga leen ba ci malaaka yi seen bopp sax dañ leen a ragal wa kullu xalqin minhuma qad xaafa xatta almalaikatu la xilafa sa tiitaange bu boobaa mi ngi aju ci ni nga nekkee woon fii ci àdduna boo fi nekkee lu neexul yàlla sa tiitaange kenn mënu koo xeyas te ay mettit ak itam

0: ayatu salihina deglu len ko lay jefi gaayu baxi roy si len ko al hilmu afdalu akhi min al amal kham khama jitu moy njariñ ci koy dimal ndigale l'islam day dimal wa aduna ñako ginaawal seen pexé ye fitna ndigale l'islam la ci war moy jefe ko terey borom kum linu war nu moy tuko ndigale l'islam moy jotal karange dunya wa ukhra fego ay lorange ayatu salihina deglu len ko moy ndimalal ñey deglu fo ngeen ko mo gën ci ay bok tegen ci dekkando dina defar jikko ki jëf ñeel andando bay samba ngeer mo len defal bi yete ayatu salihina day fek jote dundinu way sel ya nan ko royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando dundinu way sel ya nan koy royando moytu ndajay aram ya xew di ci wando terecc day fek se jef jawesuna elek pay ak jef ya naqar ya tewsina
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bok yi ñu ñu yeen bok tay yi ma ngi jox li ak niyo jotté ak tank yépp ñu ngërëm bu ndoxé la di bal wax waxtaan yi ñu wara waxtaan nak bari na ko tambali mana fatlikou denkane bo xamne serigne touba danako denkane ak wax do xamne danako wax bu yepp non dafa ra wax ne fa bu ngeen dene damelo adina bu dene jëm ci yalla ak yonenti bu boba dal lin ci delo seen bop fa safa ci bu len ko wacc yalla bon ko da wax ma da wax ci ni ni ngi dooy waaw na ma ñoom ba noppi ci ci ñu ne def ak fa ñu jëm ñu def na ñu gis wax na ñu degg bu dina ñu jang ko da na fa ci lu nga ne ñu mu do do nga ne wara jëm nak ci ñu wara waxtaan ko na waxtaanu tay nak non ko wara jëm ci adina akum malam ak li tax ni ñu andi ni am ñu dama ci ñoom bu loolu jàllee ñu toog ci Serigne Touba mi nga xam ne yaakaaru ngir moom ñu war a ànd ak moom ak ànd bi ci bopp nag li ñu ci nekkal loolu war na ñu ko
2: wax daal ak itam
1: la ñuy bi nga xam ne ñaar fukki fan ak juróom ñaar rakk ci gàmmoor laa ñu ko waxoon fu ñu ci toll ak ñu mu demee lépp ma leeraleen ko aduna moom bëgg naa ne yëg ñu andi ñu ne fi ngir noppal noom indi ñu ne fi ngir na sax fi andi ñu ne fi ngir bëggal noom dara andi wu ne fi nit ñi suñu yaari waa jib yi nga xam ne ñoo neen noonu te nekkoon ca ajjara jëf bi di jëf loo xam ne tarawan nañ leen fi te fekkaa ne fexeel leen ba ñu jëf ko ba leen suma borom ba leen suma borom ne al an hakuma alam an hakuma ant suma sa jëre fi wa qul lakuma in tuqanu lakum adu min khara rabbana salamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al khasirin law damani kuntum fi walakum kullu ladin mustaqarrun wa ta'hun ibadun kon nang jeen ni adina lu yalla way fal la lu yalla ta fal la ndax bu ñu fi ceppele ndax ak suuf rek la fa def lépp lu ci lu ci jariñ ci ndox ma ci fekk lu jëm pour na rek ko jëm ak ko tan lolu kon war woné na né nopal rek taxul ñu indi ñu ma ta tax ni ni lor la nga son ko xamné ko jur sa bay ko jur bayam son nga ci sa bet am lolu kon won na li ni taxul ñu fi ma ta rap lu di sam war na li ni won na gannaaw tan ko ne bo amé fo dëkk yaa ko fexé yàlla defu fi dara taaba gi rek la fi defoon te taaba gi ba bu fi defee malaayika yi liggéey ko ci yëru fi yaaxoot bi nga xamante ne tuufaanu mahid bi ñëw na la ko jël ba la ko yëkkati yóbbu fa xasoon bi sidina ibrahima ñëwe ak ismaïla ci fi dëkk la ismaïla foofa te yabali sidina ibrahima mu dem mu yabal jibril ma nga xam ne fi nga faroon samp kaaba ga la bokk mu rëdël ko ko fa mu jaaraat mu tabax ko fa kon tabax boobu suñu naa gëra yoon ñoo ma ko tax bu leen gis na ne bu dee jaar day gas door am fu mu dugg da do am pic day fadd do am fu dugg bëgg day day gar ay bant do am fu dugg mu la am tax ay ñakam la jaay do am dama xat lu ko tax mana sa yalla fa yapp xofal nako ci bi yagne adina waxana du tagu mo mu lañu li moy xaar lañu li moy rap lola ci fi gi dugay bu suba nga faa at ko ma dem ci ñoom lepp lo xamne ni sa nga ko ñun ñu ci ra ci gi ku ci ñam bu ñu la fa boko suñu bu ba tax ci ga boko ma ñew ci penju kon war na leen na dara lu rap dana ko lu ñu ñu tam kep ko xamne ko de la fonk fonk de ko alba ni ko ñu ko xey fop ak dafa wa ila mudar min yuru dara sey bo amé ci bu gatt ala ko mo ñu amatu ñew kon nak mu wara xamne aduna ñu ndampul ñu ñu fi sax ñu ñu fi ba nga xal lu ñu ñu fi ba tay aduna lu ma taxaw la def lu dara ci barab yeen ci barab lu ñu doon gatt na taw aduna gatt gatt ñu ko gëna gatt ngir lo ma adama boy yu dugg dugg aw fan so fek aduna fa la ko bayyi doomu adama ci bofu ni tam li ñu gatt gatt ñu am mané ko gëna gatt ngir ku ne am nga ab diir wara man dara su bofu yagg ci nga do soogu sama fofu ñu ñu gatt gatt mo war allah fa sa allah fa yewul fan kon ak lu def ci fay xajiti lu def ci taxam xajiti lu def ci ma yaram ta ko muy wax kon ak aduna ngob ay ma wama ngob li ñu suba ngob ni ñu na ngob ñu jëm nak walu sey tuba nga xamne yaakaaru ku du noonu sëñ tuba day jëmmali joo xam ne ku yàlla defal tawfiix nga nekk ci gannaawam ko war a sant yàlla nga ngir ku xam fu mu jëm xam fu mu jëm ko ànd ak ñoom dafal war naa dal dafal war naa sedd su yaakaar war naa dugal damaom bi képp ku ànd ak ñoom ci ñëpp gi di dugg ci yow ku mu mënoon liggéey si daw lu ne raw nga ko liggéey si ñëwtu lu nekk dox nga ko ñëpp moo wax ne ayyafa ayyafa rabbi abadan wa huwa al-muhyi inni tumini wa khasaku lalahin kon subhana rabbi sirul bara subhana rabbi dawma nagona ko mo jaga wax na ala ya khara ma ilahi farra bismi yawi ma adamul gura li nga xamne ñu dafa bax so ñu daw jëm di ko wuti mom xati ñu ko ajil ko ko fa na ko ñu fi xam la nga dafa raw nga fa ñu ñu ci jamm day xam ma xam na mu ne lu ko yëf ci tuba mo na yar lu ngeen yagu ñu def ñu ma def yanan ci bi ba la ci bëgg ko ñu ko def non sax lañ ko lay jëma def ko mo na katan ko mo na na man fa na ni fa khadim mustafa fa inni akhdimuhu bi mustafa akhdimuhu ila dufan dana fa khawari wal munna wal minna yaa na wati bopam bala daajana ñu ko amul wacc
3: cëñeex fm
1: ko ñu ñu ci fay la gëy te gëy bu mom ma leen ko waxan ci ñaar ci fan ak juroom ñaar fekk ci dama waxon ñu ñu ñu la ñu gëy ci ci wa ci juroom ñu wax xamne ak barabam bi ku ñu ñew da nga xamne moy xaar bi mo rasul lola ba ma ko wax ma ak ma sax umbu ma ngoo ma ñu wax ji am naa xam-xam te ak ñun du ak ma du meneen ba ak war a mel ndax daaw suma ay ñu daaw man juróom yenn fukki million la ak ñett ma def ko ci la jii bi te suma ay ñu ran fukki million ak ñaar waaye nag ci réew jën nag ma xam ne mbay mu nangu xol yi nangoo ko gën a wóor te xol yi moom nangul nañu sëñ ci laajte ñu ko gànte kon nag boo ma leen ko boma leen koy wax waxoon naa leen li leen milliard bu manque tuuti la waaye ñu si gàcce fii ñëw ci sama waxo juróom-benni téeméeri million mat na ko juróom-benni téeméeri million yooyu yiite ma yëg ak yéen ñu ñëw am ndax ci maa ngi ko si nopp gubal leen bëgg a leeral ndax am na ci ay million yoo xam ne dina ko sopp ko ay pasteur rek rek ngir pasteur yi mat na juróom fukki bërigo bi ma ko dajalee te ku la ciy jox pasteur doo wax wii sama doom laa ko joxe wii sama maam laa ko joxe

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بنيو سانت يالا جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم نيو نانيو مباك ييب زيار نين لين نين لين دي نيانال دي ساك تي ين نيان يالا بوغي ديفال توفيق بن جيتل سي نيو بي سيرن منتخا مو شيخ احمد البشير non lay nuyo kilifa diine ji di nuyu serigne cheikh mou serigne aliou diko ñaanal yalla yalla samako defal ko wer defal ko tawfik banal yi mu nal ngir liggeyal mamam cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu agal ko ak jamm ñu and ko ak mam di ñaanalat sama serigne ba alhaji mohammed mamoun ñang yalla nako yalla doli leer woyofal suuf ci ko am xara ko aljana ang bolam ñam fa fek ak ñako fek ci bak Seigne Touba non lay nuyo serigne afi ñang al imam serigne cheikhna mbake abdul wadud serigne mbake abdurrahman serigne sambiso al imam serigne basir diop ma ngi lay nuyu bax di la ñaanal yalla khutba yi amatu na solo ñi ngi jariñu di jariñe yalla na la yalla fay di nuyu al hadji fa mohammed fadal ñang koy jaar bax di ko ñaanal yalla non lañu ziaré serigne mahamadan mbacké monsieur mahamadul murtada serigne abdullahi fall di setu mam siarama fall serigne matla mbacké ci ngaña ak jeng serigne djili mbacké mo serigne mbacké madina ci mak baragué non lay ziaré serigne babacar si mansour diko ñaanal yalla yalla defa ko tawfik serigne tiarno basirou tall serigne cheikh mah ibrahima nias ak mbolam khulafa yep di ñaanal suñu kilif yi nga xam yalla def nañu jitu ji serif aya ibn cheikh talib ya ibn cheikh na cheikh sadbu bay sama ngir masayer serigne abdurrahman mbacke mam damlo bay ibrahima lo alhaji mohammed mamoun ñang bay maling bo ci alhaji maling beng ak mbolam way daw yep di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ñoo ne ci kasso yi ñaan leen yalla ñu genn ak jam te bu ñu genné ñu baña defat leen fa duggalon nonu lañuy ziaré alhaji ba ibn ndjay suñu ki defal fi ci kër gi ba ousmane lo wajal ñe wajal ya aram diop soxna awangom aliou ndjay dina yebal ñi dess ñep soxna fatima mbacke directrice ñu koy ñaanal yalla yan bi yalla woyof al imam bay habib gay mbokk ñi ngi fi seen rojo cieñ refam 88.6 ci dakar ma ngi lekkolo jant ba ci touba di 95.2 ma ngi lekkolo leer gi fam ci louga ci 94.6 yen nak ma and ak man batay ci seen site bi di tasawudi sirar muy réseau DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi ligey ci wax kay gi seen mbokk mam cheikh lo ci machine bi Aliou Ndjay sop maraxib mi ngi fegu Alhaji Ibrahima Cissé sidi sen ñi lay nuyu Abdoulaye Samb coordinateur mo nek Touba Mustapha Niass al imam ñang al mahmoud sama serigne ahmed kebe al jawahir serigne cheikh lo mo nek fofu ci largue fam ñu koy nuyu bax diko ziar ñam oustaz soxna ndey faar soxna ndey anta ak mbolé ñu fa nekkal mbokki xam ngeen aljuma jot ci waxtu yi danañ and ak yeen seen émission xat salihin ñi ma koy fatale sa suna rek ku ñu yagg top moom xam na jubluwaay bi di waxtaane suñu mag ñi seenu dundu seeni mbind ñi ñi yar ñu tegoon seen tànk ngir ñu man koo rey ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nit ku ne ak ko mu bëgg ñooy bokk wàcc waay kon nit ki boo ko bëggee sopp ko wan ngay xeynt ay jeexitam di ko jéema roy fii ngir nga mën a texe fii texe ëllëg waaye maa ko bëgg rek la mu digle sa yoon nekku ci la mu tere sa yoon nekku ci baba da ngay nax sa bopp kon mbokk yi loolu mooy jubluwaay bi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boolen ci ñi

0: jërëjëf sëkk, jërëjëf, jërëjëf. Kooku suñu yaay la, mère sëkk. Dañ koy ñaanal yàlla. Yàlla sàmm ko defa ko taf ak tay siir. Guddal fana wéréel cërëm, sàmm njege moom ñëpp njabot ni ko waxee, ñëpp njabotam nañu. Nuyu la Mariatu, nuyu ma Jaxeer, soxna Amina, Fatoumata bintu ya Rasulullah, soxna Khadija, soxna Diara, soxna Aïcha borom jaam, ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar. Sëñ ma ngoon ñu ngi leen nuyu baax di la ziar, di la ñaanal yàlla, yàlla def la tawfiq, tey la ñaar fan ak juróom ñaar ci weeru rabbi fi saani yi nga weeru rakku gàmm ci atum jinni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ñett. Ñu ngi lay ziar bu baax a baax, noonu lañuy ziaree Baye Serigne, maa ngi lay ziar. Ñu ngi la Baye Ousmane Sëñ Moutaxa, Baye Bachir, Sëñ Fane Ndiaye Lamri, ñu ngi lay nuyu baax di la am kontante ci yow. Baye Atma Sarr, maa ngi lay nuyu baax a baax. Nuyu ma Sëñ Baye Sarr Sénégal Tour. Baye Modou Diéri si le Mouride Sadeq, Baye Modou nuyu naa la, ziar naa la. Nuyu ma Sëñ Khadim bu baax a baax a baax a baax. Noonu lay ziaree Baye Moustapha Mbow. Baye Moustapha nuyu naa la. Maa ngi lay ñaanal ñaanal bu baax a baax. Baye Amdi Sall Kazalika, ñu ngi sàkk seen ñaan bu baax a baax. Baye Samba Diop, ñun ñëpp ñu ngi sàkk seen ñaan. Baye Alhaji Bob, ñu ngi koy nuyu baax di ko ziar. Noonu lañu nuyu Sëñ Baba Kobar. Sëñ Baba, maa ngi lay nuyu. Yaa ngi ànd ak ñun jataay bi, jërëjëf. Yàlla na la yàlla fay. Sëñ Assane Sok itam, maa ngi lay nuyu baax di la ziar, di la ñaanal yàlla. Badian Fama Fall Touba Diémoul, noonu lañu nuyu soxna Thiara Diara Khoule, na fàtt benn yoon, ñu ngi lay ziar. Soxna Anta Diop, Mbaroom Diop, maam Koumba Fay, maamu rajo bi, moom yaa ëmb Jalla koy jox, dana ko àggale, yaa Fatlou, yaa Bousso. Noonu lañuy ziare tamit sunu doom, di sunu xarit, di sunu soppe, soxna Awa Fay ci Petra Sen, soxna Séne Diouf Xidma, ñu ngi lay ziar bu baax a baax. Anta Ndiaye Yarax, Anta Ndiaye ñaari tali, soxna Ami Dione, maam Diara, maa ngi lay nuyu. Soxna Mbeke Sarr, ñun ñëpp maa ngi lay nuyu di leen ziar. Di ñaan yàlla, yàlla defa ñu taf ak tay seen. Ñi ci oto yi, ñu ci marché yi, ñi ci seen place, di déglu daara ji, ñun ñëpp maa ngi leen nuyu. Leen ñaan yàlla, ngeen ñaan yàlla boo ñu defal taf ak tay seen. Bijaay Rasulilah sallallahu alayhi wa sallam. Kon mën ngeen def 88 628 06 18. 88 628 06 18. Ku am lu mu ci yokk mu ñëw ko ko. Ku am lu muy jubanti mu ñëw jubanti ko. Ndax kiy wax benn ndong la. Mën naa li ñu wax lépp bari nay njuumte, waaye borom xam-xam yi ñu déglu ñoom bu ñu incha allah lu ci dëng rek ñoom dinañ ko jubanti. Kon mën ngeen jaar ci 88 628 06 18. Ba ma fa jaar incha allah jombul yàlla def ñu ànd jataay bi. Kon xam naa kon dañuy ànd ak Sëñ Aliou Ndiaye ñu déglu si Abdoulaye Hat daa di xaar mbokk yi.
1: Mënu si wax xam na fii ngeen diggante nit ci ak boroom ak diggante nit ci ak moroom. Ñu ñëpp nit ci ak boroomam na ñoom ñu ma ko gisee. Ginnaaw yàlla moom laamal ja ak walaamal ja ak nit man wax ida idi ak ñëdu kay ko nit ci kay ku ñu yàlla amu. Te loolu lu leer la ndax ci yeer yi ñu yàq topp di yàlla jàpp jooroom jëgg ñu marché ci mënu marché yi ci suuf te fàtte sax te ballante ay ak. Te booba fàtteel ku ne sunu boroom ak moom te moomu ma ne di moomu ma ne musul loolu dama fàttaliku gënta fàttaliku moo waral foo dem dégg des ci foox loola. Yàlla daal di jëm ci fas ku yéen est ce que ku mu jëge fa saasa daal ni wàllu wàllu yi waxal ne kenn ne nekk biw. Bi ngi mel mu ñëwee kenn ne nekk biw ne yàlla di jëlee. Di ñëwul kenn kenn laa lay jëmbalee ñëwul kenn kenn laa lay booleel. Koo xam ko doon sàkkoo xala ko defe ko daxaale ko mbooy jëfe si yow ba nga xam ne sa fas ne yëggu ci mbooy ba bokk ci say rafet te bëgg jëm kon mu dóor la ci ruum bu kenn. Bu defee loolu baatal nag xam ñaaru baatam nag topp ke ñaaru baat mooy ñaari jàpp naa ne xam ñaaru baat mooy ñaari mooy ngor mooy lu njëri. Ñaaru baat mooy ñaan bu aatu xaqaru yow ma ngi seen yi wala su ci ko inna wallahi yu fi bu ma seen seen loolu wax. Te boo gisee mën na waa ko xaq yi lépp lu mu la jox li mu ne ci dindi loo posan la rek bu nekk ci biir

0: Bunu da hafaza. Bunu da ne hafaza var ne kella. Bu kadar için pek iyi bir şey. Bunun da hafaza değil mi? Asa da kimin bir şey kirep var hafaza var ne asa da var ne kella. Lari var ama. Anladın kella kadar. Tezi, kep bu kadar hafaza. Bayda an tene di beri. Fuku beri go wahe asa. Satsata tak. Bahab diyem yanti beri go yegeni. Anjum te baba na badahte asa dahte gahe. Tunggu amnai buba momo tula bayi muk de yang tam tene di beri go. Diem ne fuku do go yer. Tamai na kuna mo tiakan kala ko bahu ti ko sat. Kilep lo hamne yala go hana koko. Sahan sahan ne asa. Tamu kawal ko tanam ko koi dole at mo ko ti tere lu nam lan ko. Kono man no ko sa ko punte ko sa jit ko. Wala tu ti go diem. Ni ko ti ni. Wa le wa mo nawo. Wala ba sa tawala la hu sa ni do di la ba au ni be. Wala ti ni se di hada ma ya sa wa mo ya limo. A wa ha ben sa na. Do ha la ba no. Ni wa ni no sa di go ha ko ni di ko ba gal. Lagere si sama da hibat da hame ta sari ubuje hum tam to wala jai nyo to kare hayan da jari nyo ko si atei ta bai kara yo yo ta hwa kon tuwa le yala ngoro ki jibi kan la ro hana si la ba sei ge de sama ro jibi tu yo na da hana mo ye ki di di si de ro ro sam mo ngor akum jibi mo re do ko to ni ta sa ro ni ge na pa ni ro di je de ko yo ge yala Aku tam, wo pai ko tisu ko dikini ko mangga wai da ma amro ha mun sama yiti ba ga da dimbuli ba ji da ya na dimbuli ba mata la la mo ga ni xamne ya ni sa ko dimbuli ya la ta xamne ya la do na dimbuli mo mun mo nang ko ya la do na dimbuli dimbuli ba sara la ni do dimbuli na la ga da ya la dimbuli la ga da la la la ke ta la da ya la dimbuli ndi ma la ha tan mo no ko ni ko ka da ha ta da mu ma da bu ni mu ko ha ko dik ko fa ti ya ka na la ga ki ma ba
1: on va ke 88 628 0218 ñu ngi ziar Serigne Mara Diop ñu koy ci takko ñu koy ziar bax Serigne Cheikh Diop ci quartier Algérie fofu ci Louga ñepp ñu ngi leen nuyu di leen ñaanal yalla yalla defo ñu xewal señ modou diagne ko tam suñu wolere suñu xarit suñu lepp la ñu koy ziar bax diko ñaanal yalla yalla defo ko tof ak taysir mu jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam mam gor mbub mun tam ñu koy nuyu baxa baxa bax diko ñaanal yalla yalla sam ko defo ko tof defo ko taysir mu jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam señ modou ge nga ñak jang ñu la fatte ben ñu ngi lay nuyu bax di la ziar di la ñaanal yalla non lañuy nuyu señ Jabel Ndjay señ Jabel ma ngi lay nuyu di la ziar nuyul ma señ Mam Cheikh ak Baye Fall Aladji Ndjay ma ngi lay nuyu bax nuyul ma mbokk yi nga xam ñu ngi togal ba ci café gi ñun ñep nuyu na len señ Mor Diagne point 1 luñu la faté Baye Massambalo keur Modou Binta ma ngi lay nuyu bax bax di la ziar di la ñaanal yalla yalla defale tawfé señ Daouri Dia Taximan du wala faté tamit ma ngi lay nuyu bax bax di la ñaanal yalla yalla sam la defal taf ak taysir bi jaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam seigne manjay job tammi kazalika ñi ngi lay nuyu baxa bax yalla defal ñu tawfiq bay dam famalo ci keur sulay munte ma ngi nuyu bax diko ziar diko ñaanal yalla yalla bo ñu defal taf ak taysir kon mbokk yi amna mbokk mi yeng ci 88 628 0618 assalamu alaykum
2: wa alaykum salam
1: bay modou
2: awlo bay lay nuyu
1: silla silla
2: ñaaral ko ñu dëgg wéx
1: ñi nga la koy ñaanal ñun tamit
2: yaa señu ta ba ko ko ñaanal wéx lool ci adu ko
1: amin amin
2: ah wa tamit de leen nañ
1: jere jëf sil la
2: sëriñ bi nak ci yoon liggéey bi moom du andi ciono bi metti metti
1: nga dëgg de
2: wala ko ay ñoo xarimi dëgg ay metti la ko doon tek
1: waaw lu metti rek kay
2: waaw ci moom du moom fofu fofu yene fayante ak kan
1: dédét xalaatu ko
2: xam nga rew ñoñe mom bu doon feyante tay bu len bolé bu len baye ñom rek du ñu
1: kenn waxatu ko
2: kenn waxatu ko waye señ bi mom du feyante ak kenn
1: dedet dedet
2: ke mu anda ke de señ Moustapha sallallahu alayhi wasallam gëre ko doon ci
1: côté yépp waaw nga dëgg dé
2: waaw ma ngi jari ñëpp
1: dara jëf baye mooy ah koko baye mooy jëri sulaym mursadé ndam mi kenn ci daara yi ma sha Allah sa sene mi nga and ak ñun jotaay mom tayé wut sonnut waye manami la salihan fali nafsi ko def lu baax sa bokk ko defal ñu ja bay modou ak mbokk yi dug ñom ñep sunu yaay merci ak ñep ñu ngi leen ziar di ñaanu mbokk yi xam yalla def nañu jitu ji soxna bintam beng soxna assambe soxna binta ñang soxna assambeng mam jayna ba jité bay maling boj alaaji maling beng soxna ere njay badalo soxna yande jañ soxna seyni we sek seyni mo rasan njay serigne monta khalo serigne touba lo bay ali ciubu bay mor job seigne cheikh lo bay ali sambu seigne fallu cissé bay khadim sey soppe nabi seigne modou fall wad bacci ma samba sille bay ibrahima lo seigne sidou lamine nias se bay ousmane job bay maguer wad seigne aline badara diagne seigne cheikh lo seigne modou fall wad ñi ñep ñu ngi leen ñaanal yalla soxna ami job soxna bisselo soxna pendel lo soxna bintalo saraxlo soxna nday ndjay soxna farsek soxna yassine dir soxna fat baba jango mam binte diouf bay mustapha ndjay soxna ami diouf soxna jatu lo soxna aissa ngom ñom ñep ñu ngi leen ñaanal yalla yalla wef su sen kharna aljana bi jay rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam kon mbokki xamna waxtu ak may dab way ci 88628 xamna bu ben auditeur ñew buñ ko jëlé re yëkkat jotaay bi té kenn baña taxal sa déglu xamni buñu juggé légui journal dina ñew buñu journal paré xamna xeyna Aliou Ndiaye moy ñew wala Khadim Sok ci xamlé katu jang qasida yi ñom yakarna kenn ci ñew ma xamugut seen ki way ñom ñaar kenn ci ñew inshallah kon ci 88628018 li baye mooru war mo am solo serigne mom dafa roy yonent bi sallalahu alayhi wasallam harfan bi harf yonent bi sallalahu alayhi wasallam lu tek nañ ko ko lepp lo xam buñ ko defé ne ngir mu faatu rek def nañ ko yonent bi sallalahu alayhi wasallam waye bamu dée ba am doole mana fayu dafa ni borom bi subhanahu wa ta'ala djegal len dañu xamul rek motax waye buñu xamul li lepp ñi def dañ ko def kon ballen serigne bi tamit lol la roy ci antu bi sallallahu alayhi wasallam lol li baye modou wax ahlul badr yi nga xamne ay malaaka lañu taxna la ben malaaka rek boole won fi aduna bepp ben malaaka xajul ci ñom ben yuxu malaaka rek xaj ak malaaka rek xajul ci aduna huma ablim moy seen bi da ñewon ngir tital len way ñewon ngir lor len way buñu jëwon ngir lor len kenn waxtu ko way da ko doon yantu bi sallallahu alayhi wasallam modo bimu tukke ba ñew hafawtu anil a'da la wax jéggel na non yépp top ma kenn dara kon lu am salam ngok lool nañ ci jàngé nit ki bu mu top mbokum jëlitam seytane mën nako man mën na añaan man na joom man na am ñak xam mo lay def lu mu warta def ba mo lay wax lu mu warta wax bo ba yow bo ko jappé bo ko topé na lool lepp muy wax ba mu ko jëf bu namul borom subhanahu wa ta'ala dundu ex ci kaw kon nit ki togn la wax la ay wax boko mene bal nga bal ko mo gën te nit ku ne jappé ni mbokam julitam mbokama amul ko xex mo gën amul ko ñuul mo gën amul ko melne mo gën ki gën dal moy ki ragal yalla ki gën ragal yalla dal moy ki nga xamni borom bi subhanahu wa ta'ala koko la xam inna akramakum indallahi atqakum koko la borom bi xam te señ bi jangalam yépp lool la jaamu yalla selal muñ di jéggelé jangalam lepp lool la mar tay limu am mu am ko motam raw ñepp waxani yal baqi bi subura tijarati la day lan tabur war señ beraw ñep illa yaqadallahu ma lam yakuni wala yakuna abadan limumkini neena joxna ma lo xam dur ko jox ken illa yaqadallahu ma lam yakuni ta wala yakuna abadan limumkini joxna ma lo xam musiko jox ken ta du ko joxat ken liko waral moy beugim beug ñentu bi sallallahu alayhi wasallam te leppam jox yantu bi sallallahu alayhi wasallam kon ñentam buñu bëgge señ bi dañu jël lepp jox señ bi jaamu yalla na señ bi loolu la diglé rafatal selal lepp loy def dal nang ci jital borom subhanahu wa ta'ala bo jitalé yalla rek do am ben muskilo kon ñi ngi sante ñep di gërëm ñep di ñaanal ñep di sakku ñep ñaanal ñu yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq samu njabar gi lepp lo xamni ñing koy yotu yalla yombal ko tamay ñi iman ak ngëm wuñ ko mëna jaamu tan jox ñu xol bo xamni wax xol muñ lay doon ndax muñ lu am solo mbokk yi lu am solo ci doom adam yalla nañ ko yalla defal kon ma ngi sant ñep di gërëm ñep di lañ jox adda inshallah benen aljuma yalla nañ yalla may wër ak tal bañu fekk war ko defal ko mbolam auditeur ñu ñep ñu fekk ko bi jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam serigne fallu mbop ñu ngi lay sant bu baax di ligéro ma sha Allah serigne ousmane diaye lamdu di la fatte ben yoon merci ak bay moori jeri selam risada ak ñep nuyu nañ leen ziar nañ leen ci machine bi ali ndjay sop marahib fere ci touba abdoulaye sambu fe ci louga serigne cheikh lo wala ñam fa bokku nekkal sen mbokk maam cheikh lo ci kaddu gi wala ci wax kay gi lu jub yalla lu deug nga mana in uridu ila al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu illi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: nakata hatri dem dem ba gudd ba yag fu wax yag na nga yaakaaru limu wori bi lefu li ngay bañe de de ci sox do gi bi te bu boba ak nga ko ngoy forti ci sax da sox du sax li bi ak nga do gaddu sax da sox du sax li bi man xam nga ak ndi bi ndi ni yalla nga xam am lu ñu mom ci sox ni tan bokku na tan mu ñu ko defé yalla dal lu jigu bi ndax yalla mom tan ya yu ni ci amono in tan so la yeen turku yalla nak ni ko def ci dugule suma la wara awlo ngaw fa ko mo def ci dugule yalla def ci dugule teer nak bu ñëna bu ñëna dugule ma dugule rek moy ma ay bu ay suma ay awlo ma awlo suma yu fadu aqdam sun ta falen ci tax fa ko dal def dana gogu wal rek lan ko rek set di ko def ndax mo gëna wër ci ñu yalla mo man na ko fay way xana ni ñu ko ñu di fa faara ko be bi an fay ni hay bi da ha ta da ni da da ni da ni na
3: di len sant di len gërëm di len yëgal nit ñi woon ñu ñu fi message ñëw rek yobanti na leen leen fi man tay na yobanti yi ñëw dama bëgg ñeen tok xéere li nga xamne ñu na sékkal wara wax ak ñoom maa ngi koy wax ak ñoom ñeen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax ko li may jëkkee moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi ak njaboot bàyyi kër te dara la yëkkatigu leen lu mooy fasjudu lillahi wahbudu rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu bët loola rek ca leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ñu leen di seenu xoyde moom awuba ko seenu cantit lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci dibbali
4: mu
3: wal bët gu nag ñu ngi soog sama bokki taali ba yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg yoosuwul Serigne Touba sunu gannaaw bakkan amuñu lan lu ñu deerloo man caa teg baaraam lu dul Serigne Touba bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na li ne yàlla fàttaliku nanu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yowma xisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonte li yàlla santaane def ko góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell li ci dess ngeen bañ ko yak ndax yak kep yalla téré nako way li mako téré téré da ca dolli ni bugul ku koy def lo xamne nak yalla dafa téré wona bañ ko bañ ku koy def mo bañ la lol dal ku ne war nako watandiko leenu yak nawet bi mu ngeen ko jeriño ci ni ko yalla santane jeni ak yalla li ci ngeen tey ko te bañ ko yak da na barkel ci seen loxo te amana yi yalla bu defé def dañ di gëna dimbi lolou la jëk bëggoon jëk waxtani yeen ginnaw bu ma leen santé nak ci jëg gi ngeen jëg yeen ñepp bayyi seen yi fi ñew fi ngir bisu Serigne Touba bi kenn ku ci nak la nga man nga def ko ci lolou mënu ñu lumay santé leen ci yeen ñepp té nak dik nak ci waxtaan légui dama bëgg mu wër leen bu leen dégg mu ko alcorane di wax né وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ما تخ ген دخن ابو يونس رك تخ مو ديكو واخ ابو يونس نبي المرسل مود ابو يونس تكوكو رسول الله سي مودي وايي نا مرسل موم دي فيجو سن سا غير كيب كو خاني بو ري واخ نيب نا تك دي لي دغلو مرسل نك نيغا يوخال يين نيت نيغا يوخال يالا نتا نغا خام كو باي واخ لو خامني njariñal alakhira dina ci jëgë njariñal adina di ci jëgë ngir adina ak alakhira dañu fa bokk ne lu ci ne am yalla am lu ci yalla santane wam ta xifi ma atika allah dar alakhira loolu lu sunu borom wax la am sakku ci sotoru alakhira wala fam ko na ci bokkami do dunya
4: di malfaiteur Toujours à Touba, une femme a été renversée par un diable avant d'être aussi renversée à son tour par une voiture de type 407 ou 507. Donc la femme a rendu la vie. Le Jakartaman a donc pris la fuite, les populations riveraines de Ndindi ou même de près de l'arbre communément appelé Sumpus Baïdjane, donc ont manifesté leur colère et veulent donc un dodan. Donc au niveau de cette route pour donc éviter les accidents. Le juriste et militante sud-africaine donc Navi Pillay, âgée donc de 85 ans, a remporté le prix Nobel de la paix 2026 décerné donc ce vendredi 9 octobre à Oslo. Le comité donc Nobel récompense son engagement en faveur donc de la paix, des droits humains et du droit international. Et puis parlons de migration, une nouvelle pirogue partie du Sénégal a été donc interceptée sur la route migratoire vers les îles Canaries ce vendredi 9 octobre 2026. Les gardes-côtes espagnols donc ont secouru 120 personnes, dont 13 femmes et 32 mineurs, avant de les transférer à Tenerife. Et puis l'Arabie Saoudite a annoncé vendredi la mort de 3 Saoudiens, dont un pilote, dont les frappes jeudi contre l'aéroport de Riyad, qui avait été donc revendiqué par les Houthis du Yémen. Les hostilités donc entre ces combattants pro-iraniens et l'Arabie Saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite, se sont donc intensifiés en septembre après donc la prise par les Houthis du littoral bordant donc la mer Rouge à l'issue donc d'une offensive éclair. C'était tout pour cette partie française. Tout de suite, la version Wolof. Djerenjef mbokki ñi ngi leen di ziar bu baax baax dal leen ak jamm sen radio Janti BFM. Xibaar yi nongali Moustapha Koulibaly
5: ci FM.
4: Mbokki salaam aleykum, xibaar yi dañ koy yaatal ci réseau DTL. Ñu desse ndek Abdoulaye Samba, Cheikh Mbakelo, Aliou Ndiaye ci yeneen cabine ñu ñëkkee xibaar yi ak ñaari junni ordinateur yi nga xam ne scandale la. Ñu koy waxtaanee jamono ji Assemblée nationale, jaarle ko ci commission d'enquête parlementaire. Kiko Djité di ki nga xamné modi président bi député El Hadj Gueye mu nek nak liguey bu am solo bo xamné ñu ko fay amal jamono ji ci Oumou groupe mom mi nga xamné moy directrice générale bi Fatou Seck ci li nga xamné modi ay livraison ordinateur yo xamné ñi ngi doon wax ni jotuñu ko mom mu wax ni amna lu mu livrer ak ciowal xaliss bo xamné fayaguñu ko ko yoy yep mu nek nak ay mbir yo xamné ñu ngi ko fay waxtané ak yenen ci ay ponk lal yenen ni agence wala ministère lolé dinañ ci ñew inshallah dimanche suñu émission teranga tukki kati ak dam mbay nga ak sidi lamine ngir amal ci décryptage analyse way tam ak recommandation mbokki weekend bi ñial amon na taw yu tar yo xamne sonolon na wa dakaru ak gox yu bari ci biir senegal agence nationale bi nga xamne moy yeungu ci walu saytu jawuji di anasim ñom nak daal dinañu xamle ni weekend bi itam digënté tay japp samedi dimanche bi ba ci altiné gi mën nañu dundu tamit ay taw yu bari yo xamne dana wacc ci biir senegal ci gox yu fasandiko ñu japp ni nak digënté fukki fan ak ñaar yi ci octobre gox yoyé nak bokk na ci Dakar wo xamné nak woté nañ fa vigilance ñu bayyi ci xel bu baaxa baax mbokki ñu wax itam ci lenen bi yon ay dooma dama yo xamné dañuy yëngu ci walu jaay ay jigen ñuy jaay seen bop fofé ci diwanu Kédougou ci Saraya fa lañ jëm lu tollu ci juroom ben ci ay jigen yo xamne dekkunu Senegal ay nationalité étrangère lañ donté précisé wuñu ko brigade de recherche ba nak ño len tek loxo gendarmerie bu Saraya fofé ci Kharakhena ñom nak luñ len di topé modi proxénétisme manam di jël ay xalé di len jaay ñuy jaay seen bop mu melni rek ak walu ñol manam ay drogue yo xamne dañ koy jël ak boisson alcool mu melni rek lolé nak bari na ci limi am ci gox yu mel nonou brigade ba nak ñom ñi ngi way di def seen liggéey ngir wañi ñawteef ba mbokki ñu wax ci Saraya fofé ki nak sante Diallo ab doomu Guiné la mom nak da doon jaay ay garab ak drogue yo xamné danaka dañ koy téré fofé la xewé ci Gamba galaw be nga xamé nak amna ko xamné nak mo wo ñi nga xamné ñoo di brigade cherche bu Saraya ngir xamalé ni amna ben ressortissant guinéen bo xamné day jaay li nga xamné nak modi ay drogue ak ay garab yo xamné dañ koy téré ci kanamu ñepp sax neub ko muy jëlé ravitaillement bi nak fofé ci diwanu Mali mu melni rek ñu ci bari ñu mu koy jaay ay ndaw lañu ay adolescents ba taxna nak ñu signaler ko ñi nga xamne ñoy yëngu ci walu wi ñu daadi ñew tek ko loxo mbokk yi dañuy wax itam fi ci Touba ci xex walu insécurité ak walum tiatch ñett ci ay caroleur nekkon ci ñaari charrette dañ leen doon soupçonné ñort ci ñom ñoo agressé won sacc itam ay doomu adama gannaaw bi nak li nga xamé né lu amna daal dinañ leen yobbu ci parc bu Djourbel lolé nak tala alarba gi jall juroom ñaari fenn ci wéru octobre lañu wax ni lañu amalon ben opération spéciale coup de poing bañu ko défé nak lañu tegg loxo ñoñé commissariat spécial bu Touba nak ñoy xex walu délinquance ak li nga xamné modi ñawtef rek ci biir dekk bu sel bi mu melni rek lolé taxna jamono ji ñuy tegg loxo ño xamne dañuy def ay ñawteef rawatina ñi nga xamne nak ñom ñoy wa arrondissement bu Touba Tawfiq ci commissariat ba ñom nak liggey bobé ñu def taxna dina wañi li nga xamne nak modi li di agression yi ndax nak setlu nañ ni ñi nga xamne ni ñoy def ñawteef yi ci bari ay groupe lañ ñom ñoy and di ko def ci Touba ba legui rek fi ci yoonu ndindi gi rek sumpus baye diagne ci alarba gi lañu wax ni dafa am ko xamne dañu ko fa fat as ci ab l'accident ben soxna la koké nak ab Jakarta man moko mbekkon mu am benen auto bu ñew itam daldi ko yenn wat la nga xamne nak mo ci xew la ci top ñi nga xamne ñoo di askan wa jamono ji am lu len metti lol ba ñuy amal ab manifesté ngir sakku ci ñi nga xamné nak ñoy autorité yi fofé ci talibi ñu défal li nga xamné modi ab dodan ndax auto yi luñ fay daw da bari té accident yi ni mel bari na fa mbokki ñu wax itam ci walu ñi di tukki diko jaarlé ci gal gi ben gal go xamné dafa bayé ko fi ci Sénégal mom lañu intercepté ci île Canary lolé tay ji la ci aljuma ji juroom ñent fan ci wéru octobre atum 2026 garde côte yu Espagne ñom nak ñoleen muju dimbali ñu tollu won nak ci bir gal gi témèr ak ñaar fukk ci ay doomu adama ñu wañ ci nak fukk ak ñett ci ñom ay jigen lañu ak fan wér ak ñaar yo xamné ay tutank lañu lolé nak doon lo xamné lu doy war la waye muju nañ leen transférer fofé ci Tenerife mbokki arabi saoudite mom nak daldi na wax tay ji ci aljuma ji ni amna ñett ci ño xamne dañu faatu di ay doomu arabi saoudite liko waral modi ay frappe yo xamne ak bombardement yo xamne ay outil yu yemen def nañ ko fofé ci aéroport ba amna sax ben pilote ba ca faatu ci ñett ñoñe faatu ñom nak ñu ngi ñaawlu doxalinu ñi nga xamne nak ño di outil yi nga xamne nak ño bëgg yak capital ba jamono ji nak ñi nga xamne nak ño di wa arabie saoudite ñom ñu ngi jël ay pexé ñom itam ngir fexé rek ba contrecarrer ligéyu outil yi mbokki li mo nekkon xibaar yi nongali Moustapha Koly nekkon ci kaddu gi di len jajeufal bu baakha baax te di len dig dajé ci sunu yenen jotay xibaar jeer ngeen jëf.

حق البكاء على سادات الأموات، تبكي الأراضي عليهم كالسماوات.

عثيم وصر من قيوبات يمهو عن الخلف رينا قد يطنسه محو المقص لعمر.

0: di ci and ak mbokk jankote xasde yi té ñam mbeng tektim yaatu lol daal di dalal gan gu tedd ñaka serigne modou fall xassaid inshallah xamna buñu demba ci biir di nek ni yaatal waxtaan bi inshallah rabbi di ni nek mbollem rek ñi nga xam rek ñu ngi baye xal ci ñetti fréquence di radio jant bay fm tuba 95.2 ak leer gi fm 94.6 ak ñi nga xam ñu ngi baye xal ci internet bi ñetti double jantvit.com wala sun fm bi di ñu baata di len ziar te di len ñaanal tawfiq yeen nga rek ndongali khadim sok ndongal seigne bissoum seigne fallu faskene and ak jotaay bi seigne modou fall khassida xamna ko su ko de rek nga da jox rek mu daldi nuy ak mbok talibi su ko de inshallah gëñu xamal kan modi seigne modou fall muhammadu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: okay wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh seigne khadim ñi ngi lay nuyu bax di la ziar bu bax bax di jéglu bax ci guddé gi
0: be muskil yaara
1: di ñaan ci barki Seigne Touba na rañu bi yalla ngeen jam lepp bu kawé seen jort
0: amin bar Seigne Touba
1: barki xassay di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha mu dolli fa yagul lol teer
0: amin bar Seigne Touba
1: Seigne Amdi Khady Fall yalla na fi dolli yagul lol teer
0: amin amin yar ba
1: ñaanal Cheikh Mamadou Bassir mom Cheikh Mamadou Fadal yalla fi yagul lol teer ñu jabaruk Seigne Fall gep
0: amin bar Seigne
1: di ziar mbokk julé mbokk talibé yépp assalamu alaykum
0: jërëjëf Seigne Modou Aminta nek na fi ko min Seigne Modou Fall comme ñu ngi non su ko day xamna Seigne Modou men ni and nga ak ay mbokk talibi ñu jotaay bi xamna kon su ko de rek ngir man ñu xamal ñi nga xam ñoom nga la ñu jotaay bi ndata ñu gëna xoosene ci waxtaan bi
1: okay Serigne Khadim ma nga and ak Serigne Saliou Fay ak Serigne Khadim Gueye ak Serigne Ndiaw Fam ñi samay xarit di samay wëlëré yo xamanteni ni liggéey bi lañ ci andu
2: lepp mo jëm rek ténière FM 94.6
1: ñi leen di nuyu bu baaxa baax di leen ziar di leen ñaanal lepp luñ bëgg ci xassaay di yaan nañ suñu borom dafa lu kawé seen jort
0: amin bar Serigne Touba
1: ak borom Touba
0: jëri jëf Serigne Modou Aminta kon xamna su ko défé rek ngir ki nga xam mi ngay doga dégg tay Serigne Modou mom fan lé gané jamono ak ci man at la féké lu mëna léral bokku talibi la
1: okay Serigne Khadim Seigne Modou Aminta Fall mom mi ngi gëné jamono ko Cheikh Mamadou Bassir mom Seigne Fallu
0: ndissa ma sha Allah
1: ci bi kër gi la gëné jamono jamono bi Seigne Abdoulaye di yok lu miru jumaam di kërëm gi juma ji jamono yu ngoy mirelu
0: waaw
1: sas ko baye fall Seigne Modou Aminta Fall ko sason ci jamono yoy 84 jamono yoy nak ci la gëné aduna bi kër Seigne Bass mom Seigne Fallu Seigne Modou Aminta Fall ñew di liggéey kër gi dal kër Seigne Bassirou Seigne Fallou ci biir kër ga ak Baye Fall yi jamono yi ne ci la gëné aduna Seigne Bassam Seigne Fallou tuddé mako waaw
0: ma sha Allah tabarakallah kon ci kërëm gi ci Touba nga gëné jamono
1: waaw kërëm gi juma ji fi la gëné jamono
0: akala ma sha Allah waaw mu ngi at mi nga xamné mo la Seigne bi don miru lo xamné moy miru kërëm gogu non
1: waaw gaaw
0: xamna lu at xamna mom dana ma xawri ci xamna ñakul ni may deggu manam xam na lañu xam admi except xamna ni
1: admi 84 la
0: 84
1: waaw ndax Seigne Moustapha Ambar mom Seigne Modou Aminta wax na mako Seigne Bassirou Seigne Fallou wax na mako na at mom 84 la
0: 84
1: waaw
0: 1984 waaw ma sha Allah jeri jeuf Seigne Modou bi yalla defé nak nga gëné jamono fofu ndax manam bi yalla defé nga wara tollu ci dem li xamna mari daara fan nga dem daar manam daara nga dem wala nga dem école
1: okay bi yalla dogale ma gëné fofu jamono bobu sama wajuru go dafa nekkon ci biir kër gi di terbiéwu bi yalla dogale nak bima démé ba mata dal jang bam juroom ñaar yat Seigne Bassum Seigne Fallu wax sama wajuru goor nako Modou Aminta Fall mo joxal mako ko nan Galas Mbaye waaw Galas Mbaye mom baye Birane Mbaye ñu ngoy nuyu bu baax diko ziar ñaanu sun borom mu yagg fi lol te wër
0: amin
1: barki borom Touba
0: amin ya rabbi
1: moma jangal alquran moma dalal ba waaw
0: tabarakallah kon Seigne Galas Mbaye mo la jangal alquran
1: waaw
0: jotan nga nek ci daara je ba wacc wala da nga dem ba am lo xam daari ceppel wala
1: waaw jotan na ma nek ci daara je nak ba wacc tere sof bi tere ko bi ni ma xawon ci sori lol yalla dogal nak samaam jang daali fofu la yob waaw
0: gal encore gi ci yor sabab wala manam lay xama gañu mu tole fo lay lay ñuy daw ak yi menon yoolal da na gara garon wala
1: waaw galam ko xamna yefi xale rek waaw ndax yefi xale di daw ak yoy xam nga dongo daara mom waaw
0: waaw
1: waay wax deug yalla buñu sañe dañu mokal alquran waay alquran da doon lo xam ëpp ciir la kep ko xamanteni sëpp ciir nga ci rek faaw dong ko jël
0: deug la
1: te lima ji jotta jang ma ngi nab nabbi bu baaxa baaxa baax di samanté ak mom

0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اكبرم تو با حديثن تو با خالي برسول
1: ما شاء الله تبارك الله امنا صلى الله عليه وسلم سيني مدامين تا فال تبارك الله تي نجانغ مو ام صلو مومودي تبارك الله سيني مودو اير بي ايرو كان لا اك تي ابلاي غي توبندو ولا ياو ايرو كان غي جانغ
0: واكاي سيني خادم اير بي ايرو سيني ابلاي سيك لا واو
1: ah kon Abdoulaye Seck ngay topondo sim jang
0: waaw man de sing xam da nga samaam jang sing Abdoulaye Seck ak suma man dal suma toge suma luma santi rek waaw
1: mbaa
0: waaw
1: ya man polyvalent nga dal
0: polyvalent la waaw mo toge luma santi rek
1: suma dal ko yekati
0: waaw
1: tuarkal legi Abdoulaye mi nga don roy jappuna bo ñum tax xadim bi mi nga da andal bok sing xadim bi la don topondo mom
0: waaw sing xadim bi andal roy
1: legi lutax nak topondo mom Abdoulaye mi nga don andal non
0: waaw ci Abdoulaye ci Abdoulaye sama mom comme ni may jang ni danaka mom non lay jangé mom Abdoulaye mu ko ne xamné da mëna jang mom bu togué mom Abdoulaye Seck xam ko ne Abdoulaye Seck xadim gi danaka seenum jang ben la waaw
1: mata dal nga def ni mom rek
0: waaw
1: bo laalé fi mu ya nga da dal fi
0: waaw
1: tibarkala seigne modou yow Touba nga gëné jamono waye bu dé dëkk ci sante mi xamné ñom mam fa lañ ki won ban gox la
0: wa man nga ci sanu Touba Ndiegueye
1: Touba
0: Ndiegueye fofu la ci sanu ndax Touba Ndiegueye bi Seigne Fallou di santi dako andal ak sama mam Makhtar Fall ñu santi ko nga xam ci ni juma ja fa nekkon sama mam mo don noddu ci juma ja muy mam Makhtar Fall man fofu la ci sanu
1: muy Touba Ndiegueye
0: Touba Ndiegueye waaw
1: e ki nga xam ne mam degi nako xamul except fan moy Touba Ndiegueye bako don tektal ci xam moy nan
0: wa Touba Ndiegueye mi ci ginaaw daru musi rek bo ñewé ba ndoyen bo ñewé daru musi ndoyen nga ci bar nga ci tek ndoyen bo tege bo ñewé ba ndoyen ci ngay wacc ni ñon ci rara bi ba bir Touba mirna waaw
1: yo da na min nga lool mom
0: waaw lool kay
1: tuar kala ma sha Allah jeun mas nga fa dem ay manam am fa bisom ne bis nak dañ señu wuté da wara jang fofu wala
0: wa fofu dem na ba dem na ay yoon ay jang jangi fa ndax sama rak señu Bassirou Fall soldat alcorane ñu bokku ndey ak bay yalla dafa logal mom fofu la defé leppum fa la jangal qur'an fa la yaro tamim jamono bi nekké ci daara ji da nan def fofu lélé ay tiant wala ay ngont ak yoy may déplacer jigu Touba dem diko jangé mang ko nuyu bu baax baax diko siyar diko ñaan suñu borom yok ay xéewalam yok ay trangam
1: ber señ Touba
0: sama rak la ñu bokku ndey ak bay wayé nit ku baax la ko xam ci kuma bëgg la ma xam ni bëgg na ma
1: ndeysaan
0: muy sama xarit ko na xamna ne jamono ji lolou yombut bokko ngi nday ak bayu par ye ñaar ngi nek ben lolou jafene lolou ci jamono ji ndax setané da bari doole waye mom man ak mom ben lan yitté juma nek mom yitté joju fek saxaru do am jamm waaw lolou duko fekke alalam duko fekke
1: machallah
0: ma ngi ko ñaanal ba émission bi sax mom la ko tuddé
1: Seigne
0: Bassirou Fall
1: machallah
0: auto bi ma indi ni autom la
1: ndeysaan
0: waaw ma ngi ko ñaanal bu baax baax baax baax baax waaw sun borom yalla nako taxawu bu baax
1: amin ya rabbal alamin
0: te gëna yok ay xéewalam baax baax baax
1: amin amin baax Seigne bi waaw jeere jeuf ndeysaan lolou xamna lay taala ci bëri wa Seigne Modou ci njangum xasi demi ban at nga ci soobu nak
0: ñangum xassini mi xamna ni ma ngi soobu ay 2002 xamna dal mom fekk na ma soobu ci mom
1: 2002
0: waaw
1: ay bobu nga nek ci ginaaw Abdoulaye wala bobu nga daal di am sa kurel
0: bobu la nek ci ginaaw Seigne Abdoulaye di nabbi rek di jang te deewul le rek moy jang ay daayira waaw jang ay ngont ak yoy
1: mais bi nga xamé carrément nak yaangi am sa kurel bobu di engager programme ci ban jamono la
0: waaw jamono joju ma ngi ñëk fanani guddi laylatul qadar jumaay seigne mamour mom seigne fallou fi ci ndamatou muy daayira bu nan mafatihul bisri Touba Thienen fofu la ñëk faani guddii bisu laylatul qadar waaw way jappatuma at bi nak wax deug yalla
1: mais bo fekk na nga am kurel wala da nga joge ci seigne Abdoulaye da rek and ak say gaay dem
0: wa fekk na bo mo fekk na mom kurel ndax yalla dafa dogal mon goni ma dekkalon do bëggun jang mi lool bëgguma ñu def suñu kurel di répéter xamasi bu may jëm rek ñom lay wo ñi and ak man guddeek bëcëk
2: bo fekk mo yor suma
1: kon dal teen nga am kurel
0: waaw
1: comme ni nga xamne kurel bobu kon ñoo doon andal la tax ñu ñëw dila jappalé ci liggéey bi wala ya leen xam la kat dama bëgg ñu jappalé ma ci liggéey bi
0: waaw ñom ay gone lañ yo xamanteni ñoo bok benn koñ bo xamanteni ñom ñoo ñëw ba ci man ne ma dañoo bëgg ñi and ci xasaay di may len bismillah ñi and di répéter ñu ab fofu genn kër go xamanteni sa guddii ñu tégg ñu dajalo fa di répéter
1: waaw wa kan inshallah ñu amna solo xamna parce que day xamna 23 sel jonne ci isjo sunu man sona jaar bu so di ziar nak jeurin seigne mbacke kebe ma ngi ziar ba ne sa mom xamne mo dox ba jotaay bi am ñu koy ziar ba ak rek mbollem ñi xam rek ñu ngi baye xel fo ci diwan ndamat di len ziaré bu baax ba legui yow seigne abdoulaye sek ngere wala lay da ngay fu le neex rek ngay jaar mais fi nga xamne mom nga gëna min deugantaan xamne tay ko doon ragne fa nan ci modou li moy eram bon ko wax ban la
0: wa ke li ma gëna ragne ci njang mi deugantaan mom danaka seigne eram seigne abdoulaye sek bi dal ci la gëna ragne ko bu baaxa baax di ci jaar ci tanki seigne abdou dia nga xamne danaka dal mom ñaar lu mu jang rek dañ koy jang waaw mangi ziar seigne mbacke bi bu baax baax xel moy fatou
1: deug la lay
0: lisan yaay bi so amé gina yalla moma
1: ndaysan law
0: mu nit ku baax ko xamanteni yag na mako wax te li lepp ak njappandal la ci jankot jankotu khasida kon seigne mbacke bi mang koy ziar bu baax baax diko ñaan sun borom defal ko tawfiq barki borom tuba ku baax la sama xarit la
1: mu de yalla def mom mu baax mom
0: waaw dafa baax
1: mom jotaay bi mom mang mom ñoko sekk
0: wallahi la ci deug la
1: na bay na gay fi jaar ñom ci lu xam lay jaar ñu fi ci jotaay bi
0: wallahi ndaysan
1: deug ñu ngi jëndekel ba ci lool mom seigne mbacke mohammed kebe diko ziar ba ak rek mbole mbacke radio tuba wala fam jël nuy baax di len ziar ba di len ñaan tawfiq xamna kon seigne mo dama lay baye nga and gay su ko de inshallah bu ñewate legi ñu daldi yaatalat inshallah rabbi kon nga and gañ rek su ko defé ñëkëtil ñu xassida suñu dikaté nak gëna ko ñewati waxtaan mi and ak bokkatim ci téléphone bi inshallah rabbi bo yëkëti rek inshallah ñu daldi and ak mbokk yi ginaaw bo ñëwé inshallah xamna ko ñu bayila nga yëkëti and ak mbokk talibé
0: bismillah barki borom tuba